0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tátu ag géisteach sa le radio na Liffe. Kate a sé an go car FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Fáilte go dtí atacus cinéine an áléirt tú ag géisteach le radio na Liffe Kate a sé an go car FM. Is mé sé seán a brin agus tus námid an chláir le gá people pí a ceáil den titul céine ar dús nat cin cáil agus a legan le liricí den ar an Autumn Leaves agus a níag sin an cean ó Cannonball Adderley agus ar na chláir an lucht beag bíd a géisteach freisin le ceáil ó Lou Rawls agus Gwen Guthrie agus beidh Teddy Pendergrass agus MFSB ach anois imi deirafór an gá legan den Autumn Leaves.

Ken an isio pian Kenny Gamble agus Leon Huff agus sio é an legend den éan. Used to be my girl of the OJs, so people in MK na mian na seachtadaí.

se mar a rinnemar ar tús an chláir leis átam leis rinnemar ar seinnemar. Gá legan sin den Éán céine used to be my girl, agus used to be my guy an céint cín á OJs. Ó pean cénig gambal agus lí an thof agus an darna cean ar an fad cinnéon MFSB den tidal céine de gambal an thof orchestra agus lena méid sa stíl sin san tréis se céine 1976 agus éiste méid le tre ó an fad cinnéon Teddy Pendergrass. Ó Teddy Pendergrass agus seo é bí siúr agus ní sin éiste méid le Nothing going on by the rent, mar na dúirt mé geal mé ar tús an chláir sein mar cean a Gwen Guthrie agus ní sin baby beidir the whole town's laughing at me nó cean eile ó Teddy Pendergrass. Agus ag dul amach agus speisialta go dtí Bert a pósú cúpla seachta na hin thuús in sipéil né Paul ar Bohan na bháil a béal ferriste Jamie agus Tracy agus dul amach freisin go dtí tuisce mar Harley Jamie mar chuir a dhéile Sean agus a chéile Tressa agus clán con leon go léir.

Táú géistecht le radio Lifik het a sé.ka KFM cuiisle na choch. Is achréile atá a chláir bhfuil túirtíí éistecht leis sinis.

0: de chóide agus bu géad fáilte do chlár eile de fallas farching is me sélí na gohreatheh agus mar gá duna leh ar fanna lehra agus muid i lééiscíal na réil ar fudfad na crinne agus céad idirnáisiúnta an seo somáile in éan scéalte ile choúirtha ó gaát agus go leir leor eile. Agus ná déanana í darrmaid go bhfuil bres is ceircéad chlór de fallas farching in níos le héisteach siar leo ar Soundcloud de chuid radioúna lifa ar Spotify. Fuin tedal fada is farsing nóidir nui ar radionalifa.ie má se fi géirí éisteach tíir leis an éomad ine a bhí agan haar na blianta ó átainí ar fud fad na crunne daine don sá ar ábhar éagsúla. Míle buchas as a bhelinn agus bí cínte fuscéalt a Reinslin má tá scéal idirnáisiúnta ilholtóthagat nó cibé bí agbalin trí rifost a chuthagan ag bio ag radionalifa.ie trí mud a tweetal ar an ordan X ag hashclub fadéis farsing ag lísanna go bí nó ag radionalifa. Nóidir nui is féidir liv takes chuteachgan ar nádaachta sé sé a nád a nád a héine a nád a sé a cair sé sin a nádaachta sé a sé a nád a nád a hé a nád a sé a cehar agus berálinn cleist a webh. Agus ar nuí mátá túm na reinintteagaí faoin méid a gleisi sibh ar an glór má se bhí géirí tiileolalis nó le dola deagháil leis na hína a gleisi sibh nábíoch me leirh a chuad dola deagháillinn behrálinn cleistal webh. An nachtar ar glór roiint spéisiú le tacht cclismidir dúspóire ó cheanan ó cuitíín a bhés a gléirlinn faoine uorscéil goilge graffic úr. Dar tedal Scott Pilgrim astraán go gailge ón leabhar béirle. Atá anchaú agus ar Netflix mar sra teleíise agus go leor eile. Agus an tanim naán a fuair sé do gradam deváildrathe don astraán mar chud do gradam commerceáide an reachtas. Agus chumáile sin bé sé gglairlinn faoi rastal ar comicán valeá clia a bhí arsúil cúpla seachtain ó hin agus é ag díal an leabhar an sin agus a gléir leis na daine intra bhí láthair léiste suasúos agus chuilthirt cluisiid go leor faoin imacht ítach sin agus faoin leabhar goúos sca pilgrim gigeann cúpla nóméid. Comáile sin ar Balbeag be mu leir faoi féile an Noil Milwaukee agus a géisteh tíir le roiint ceol ó cheoltóir bhílinn ar an glóir sehanana ag leart faoin féile é sin le tacht ar ball agus an tatain se chuin. Bé antáir na ríis go méid cholín ó dúhí tuair scóir sport le raúna lifa agus go leorlór sáisiúnile aráislinn histó bheith leirlinn faoinna cluí Olympacha i rihí lúnasa, bé sé leirlinn an tate faoinna cluí Paralympacha ar bhfuil sé a freistal agus bé mu a cclistal faoi nahéannig ile atá lech apáte sna cluí a boras im mlíana. Cúgur is trocha ó éan atá ghlacha páirte agus tá go leorlór álas fuúair fad profílena fuú agus scedal na gluhíí agus go leor eile ar fad le fáil ar Paralympics.ie is mór is fiú breú ar sin agus taú lenar luclasa don chéadsco antá ag go mórtas an sin. I measgur go luclasa im mlíine ó éan tá lehéad Carrie Leonard do Archery do Powerlifting tá Brittany ar Arrens. Don ráhiocht tá Katie O'Brien agus Tiernan ó Donald, do Ladog Board tá Colin Judge fear leis an anm céine lomhéin, agus tá léirmór daine sna gomórtas ruíochta, snáb agus triatlón mar dermas féidirú tiile le faoi gachtainine acu agus na cluí eile ar Paralympics.ie agus bu muid agsú gomór le cclistal ó cholín a bheits hálaigh na cluhí sin an tatan se chuin ar an glór míchastó i gcóí as a bheith lin. Lenimid lin anis lenar bríomh agalah don ihe nocht sé sin le seanán ó cuitíín a rinne astraán dúairscéil graffacht ar tedal Scott Pilgrim go gcuilga agus animníú an leabhar do gradam deháildrathe mar chud do gradam commerceáide an reachtas chumáile sin bhí deis aige an leabhar a dhéal agus leart a luc lantóirí Scott Pilgrim ag comicán bhlá clia le garad. Cheanán de céad míle fáteirt ar an glóirgus chohairdas as an animúcháin agus an rathatar a leabhar ionintach seo. Inisiún beag an faoin uorscéil graffach seo Scott Pilgrim ináilge agus cad a sppraag tú chuna astruú agus a eilisiú an gáilge.
1: Is air atá Scott Pilgrim ná is fís cluthe é a legan leabhar. Tá sé beganíon astruché sin rá ach siúmaratá i bhís cluthe bí duine ag an. Omhar agus cai si dulling le le dine eile omhairí eile agus an buáil agus an sin dulrá chuig áte eile nó lehil céníos irde agus jin bín an rucéine ann bín omhar eile ann agus gaún bu an sin agus sin na teintú teint agus búú an tríd búú an léthe agus bí an dúse. Agus céhé ga pilgrim is fearó gaith trilin díis coní ar Toronto, Canada, Tá sé siúlaach a chalí óháin naibs chow Tá si seaachmíon de díis adulta mansco agus go tuban tosin si bana eáil ina chuid springlódíí ach mí is an céhí agus iháin casan sé le sin man sin ag cóir i d Jack agus an sin vin sé splanca gohélas gomlan ina díag agus an tanamatá ar man sin na Ramona Flower. Akin sé bon mar bowalasúlamach le Ramona Flowers ach fós féinte an cinál cadrahaige leis an galile seo naid teo agus caihí sé sin a chur ceall agus a creaú sulir féad lesúlamach le Ramona Flowers. Ach hí febanna ag Ramona Flowers agus tá slocht arhí. Is éir dethla ná bhí fear eile is sé Ramona sulir caií le scat agus ní mín leis na fear sin tá si den éiad le scat agus ní mín lo gomuach Ramona agsúlamach le hen den eile. Agus dáhhar caihí scapilgram doling lelo agus tridlo agus iad a prasscurt. Ach ní listige cadtá toirú agus ní listige céhhéid atá le trascurt ach féminse groibh seaachtarach go bhein. Mar sin siú an cinál fiisce caiú sé seaachtar nóthirí a prascurt chun an buáil agus is airtá sa bhúna gimach sin an siúlamachta a Ramona Flowers agus baisil brasna acu an íhé sib. Agus sin canáha an scéil agus sa trá ar fad tá sé leabhar nó bhí sé leabhar dús ach sa legan atá aganine sin glíidir tá trí imir agus tá si mór tuúil téige tá tuamas ceirpéid lehanaach nach imleir agus sa trath fad tá mí le gachéid sa dóag lehanaach. Agus tagan siú le chéile is tapar atá sin focail braghile go chilín rudí le chéile cnúsach mas mína. Agus tá si mór tá si teir tá si tuúil a tá an scéal goálan tá dearthracht agus na híhána de leir goálan tá siad splódroach tá siad ildáte is cuiidsúlíd agus tanach sé le dhíine é seo léh, mar tá sé éca léh tá na híhána ar na lenig goálan tá an táhar simúil agus granhar agus éca le tuiscint tá si nuharimseirthe nó cóhaimseirthe agus tá rud eiste go bhéige agus hála sé sinna blina agus tá sé fáis.
2: Íintlé agus brenig mé héin ar ar Netflix a spéle ar nó treéis do bhla agus tá sé intach le feáil pan éirito buinte leis is soca leis an úircail graffach seir Netflix, fís le agus mar sinnda agus hatan si sin ní ra méúla go méid sé buinte le cuasaí grách tá sé Harbh spéisiúil mar scéil agus mar plota. Cad faoi an comictán ar nóí a bhí ar siúil i maiideach lia ag go deir seachtainna agus bhí deis agat bula staach aige agus an leabhar i dhé legad am ceapa an leabhar gaiilge chun is mar dair le sin agus
1: mar sin se is uscail graffach é scapilgram atá ddíirithe ar chuoine atá sé blion dais agus in sinna. Dina fasta óga sin an ís ma nó an tedal atar an ísach mar sin. Agus féile le dína atá bad ní sin na séide gaile. Ní si orintan ar derm is orsce graffa é ceapan á sin le rud le haid lení agus is cuilim dúirt car am á seo rud le haid lení ní ha ní ní le haid páistí ná dégurí óga ach inetá sé blin ag dís iireach an se. Mar sin is orsce le orsce graffach agus sé cinnalín bunathe ar manga sin an cinnal alíonn nó an dearthe tá acu sa tappain agus ní honna é go hélas go thomlan agus manga ach tá macalí loidir ó vanga le feá agus bíon ar fud na cuiine gablin rudí ar an an comic constant convention so femur maliaki gak lunsa agus or sé dir kan derach na spatcha de sa agus de dauni which is an onod kogal e maliaki kushlefa agus camera er ve in olus agam fri sho vi mei dauler no vi mei glas er prabas an an mé fech or ech na granan is so gové fa ruiger astru a geige. Nile me mag is seirne vidina ekchasaf las Muchtenbergne on a séloggger margin agus neer oskul na dose don fubel ach er heinéige klug. Di chiadestaach ag déine áirithe ar Lartration ní má rud é go raibh tiché fel go chun dulisteach níos luúhan a gatainna eile ach trumlach na íine tháinig si éis sé haide nó ligad gostaachí éis sé haide go. Ach bhí duine bháin an cé duna thosaigh sé ag furach las mu an bheganmh ar ceú chuna sé ar maididin. Bhí mu se fós me lembe an am sin. Ach cían si cécó dígurach chéú dúreaach chéó, Kinál jengvalta no pe adiocht elis mí raunu. Ke kom tolka is thadín orhe le na granáin agus urskelta grafika agus odimmer sin. A joro a buna prabasam freshen no kursi inar am freshen. Ní vwinen se le lawer de sonrik agus darir is id lawer mionbrud sa comic con. Is maladina na heidi, na festish, na mashukain, tá bregon, tá rudi ar nós clíifte agus scíanana tá rudí le grúigh, spélí gréine, rudí mar sin. Agus tháinig níos mó le leat an slú a tháinig siad isteach le festas orthú. A lá acu rinne siad a bhestas féin, duine eile cenig si festas a nós Spider-Man nó Superman a rud an eile. Ach a lá duine mná agus fear ranig siad a bhestas féin aana. Agus bhí siad thbar agus fiú bhí daanas na cuaigetí agus fiú festas orthú. Oskul stole domse keve dina ewel sim aku erudi nos Marvel agus Batman agus manga agus Bregon agus Clihi agus rudi machine ni agus kegu wat bona hair erudi a vi a granan agus orshkatograph

0: kunnje timpel en kunnje timpel en kunnje elle timpel een ergene agus vi gelir ré agus gör kan do kregen ru agus kun rudi ichanach rudi ekel vi pleitiun de fi greengraff oil den er gleiste vestora deid fi kanal klihi immert vi haar bor agus Ni go hun amgam kom gakel de ekkol o go am gohéle vi men an eu on chastan agus kamport gasta of kom brenu cadví a niil no agus vidina gei dolem kun eistokle alitori a yennen na lawer no jarren skanan agus o mas agus vianaku vi si eag sinu sto a lawer no budi greengraff no rudi mar mar se vin tú fas rudi a siul ac Vidina o ga karn den tir agus fi har lar vi hule me blasna eigsla for natures me lar vino ga in er agus vi dealtori o Velfersta o Glasgow in Alban o Hasna o Fort Larig immersion ke gedarthar you know duble kan kan agus kapfa cho ro of winin la balia kle ni ha winnenle era in a homeland agus fi har bor agus won hin de einia frasteller wahall spre mata ni ga gan sim ulwar egen dinne you know skeltographica agus an agus nascana an mar sin ag dir kar wahall spre agus da vecfa an maid festish agus mashukan agus wo the animal sin bullet sin ina erb agus duck glunder erb agus an maid spre a vi tarlu agus an manma a vi amas nanina vi har mor
1: Eintach agus ní hééis sin an tain féile nó éimecht mór ar a méú freistal leis an leabhar seo a cheanán mar animníú sibh leis an leabhar do gradam í bhdrathe mar chud de mórtas litrithe an reachtas. Is tucha go mééis sibh mar sin ag reachtas na saona agus cúpla féile nó imimecht eile?
0: Ba i baim dear an éoch ag reachtas na saona ag gorne lína. Vi shaftan an gro ag immersion is rutherhorn na curruk na cade lawer scapulum a glow in mehev na vena shop agus vi cade tucker in not tucker to buska agus tree lawer a gahan tubin na shtit the tree haftamina where they can deal a kakan agus an chin vi five agam mar ni eitan I the curval la hai shop yella agus vi eilavem la hai shin agus vi arn an chin ordu ni smo a yenu flesh na clodori kun Tille lawer all agus gomo si an an an Dublin Comic-Con agus hánig si sin déirdín se catte agus an sin dé sahar an hosig an Dublin Comic-Con mar sin bhí da had a ochtú chéig na tro sé or chéig agam sul ra an Comic-Con ar siúil hánig na lawer dír can am ach an lá cean an céine fógriach go ra glíidir ar an ghearliste le haid an dúst an gradam de Valdrahe se sin an tastrachan gaile is fear mar sin vi mar an hasstel lei sin kamera ni chur se ina arm gomer san orf mar lefirne vi an majin ibre deinte agen kon skapilgram belge kamar blin gal er vi tro agen is mé an tastrahor se an a christ an tastra sin vi fer brin ma gilwer is é enna an klosskrift agus Jerry einrod le fokel agus rin sé sutis agus an sin Alltor an an a clolia le an Caitlin McKenna rinne si ahiara a lá rudi goga aline sna lawer Susta sékéit mina aline sa lawer agus le céile rinnemer an ru fa a ko blin gelehern mar vi an túfa sectorú agus mion rudi a vi lasr vi ru nos vi chloig an a vi sé gan sin a fada mar sin vi an jarhor aimsú. Sinti fada occur in glowig mar ni occur stocks allow a mur na sinti fada mar sin too fast a Jane of ag formid an lawer kaidan anwa an kamera sajara aline sa clovula agus kermer na lawer raik quigan comorta sin agus an sin kurka an arista sin mar sin tamaj ulwinuk agus tamaj mini na freshen Beir go muí scapilgam an ghilga an craibh Tásúlagan godá lei sin ach fiú mar a hálín sé ní drochar é ghúil meid anamnathe an céadú bríomh a bhfuil leabhar chutha maichalin.
1: Just go tapí mar sin a cheanan mata aine a ggéisteach linn ar an glór a nocht agus má spéisiló tacht ar cóp den leabhar roiinnim mid cúpla nasc ar na manú síalta de chud radioú na lifa, bud ar angla nach choléine ar lína nó mar sin de céhéad na bailí gur féidirló teachtar an leabhar.
0: An bailachs fusanna glíidir

0: www.glirdr.ie ach bai sé freshen e reinint den na chopilar dol kri Charlie Burns en alle agus an chopilar mania clia agus reinint chopiella agus bai en tolesinn glirdr.ie ta anime chopi glirdr.ie ach mania clia an prif kena an chopilar agus en karne galve Charlie Burns
1: chu fad bhfuil míle míle buchas as leirlen faoin leabhar intach cógóirdes leat as an anmin chun agus an rathatar leabhar agus gachrá le gachrad a maichanseo agus le mórtas litre an reachtas sa saoin.
0: Gu míle maiile freisin?
2: Sean an Christine an sin ag leirlen faoin legan gcuilge de scat pilgrim uscéil graffach ar rina sé hain agus fuair sé anmáin do mórtas litre an reachtas agus go leor leor eile agus é leirlen freisin faoi comicán bhláchlia ag go raibh sé ag freistal agus bé seanán i ddíal an leabhar a ríis ag iireachtas na saona agus go leor eile freisin má spéisliamh buúla leis agus leirtoin leabhar nó is féidir murdar sé an leabhar orú ag gliaidir sin GLIADAR.ie amar bethenis. Míle buchas de cheanán as a bheith lin agus sulríchnéimead an chlór a nocht acordit ar nui bhí félan an nuil Milwaukee arsúil cúpla seachta nó hin Tásúlgamm gro an an taim ag cibé duine agaí a bhí a freistal ar go thuirthe siise timpplair Milwaukee tá is gom gomín go leordaín an sinna chuir an an obairteach ar chuirsaí gailga chuirsaí ceol agus go leor leor eile agus tásúlagann go méid duine duna ceoltarir sin ar glóirlins na seachtaí a marthrún le leirtrií chunas mar dairigh le a bhéle. A chuidir an dálinn tá mar chun éisteach siir le bioganín ceol ó duine duna ceoltóirí a raibh ceolcurm aige ag go bhéile gáhlíon ó hin agus a bhí ar an glóirseo ag leirlinn faoi sin ag an am. Seo pí a ceol ó Enda Riley, Durbanham, All Along the Atlantic Way.

Pisa ceol an sin ó Enda Reilly all along the Atlantic Way an sin an gceoltóir Enda Reilly a bhí a láthair ag félan an bhil na bhhacaí goblíon óhin agus a leirlann fion bhéile ag an am sin agus sasúgan inis go mé ceoltóir eile a bhí a láthair ag an bhéile im mlíana dúach gan ó trí cheachtain óhin inis. Le leirlinn ar glóir na seaachtaí an macro an mí míchas do endaach an bísa ceol álinn sin, agus a chuirdin míle buchas tíb se as a bhelinn do chlór eile do fadas farsin an nocht chlóir seo a bhreníns ar na gcuil agus a go scéalta timppla na crunne ar fad scéalta idirnáisiún ag zuil chotóra an seo sa maiile an éan, agus go leor leor eile agus ba fálinn cleistáil webse, Má tá túm le reinte agaí faoin tre nó mai tá scéil a reinte agaí leheh ar an glór a machchan seo ná bíag mu leir do le deaghhalinn ba bhrálinn cleistá webh. Seo rifosagan ag beag gradúna lifa.ai, Déan mud a tweetáil ag hasclib fadas farsig ag lísanna an bí nó ag radúna lifa. Nu seo teag sa deachgan ar nádhata sé sé an nád a nád a hain a nád a sé a cair. Agus béimeise lísanna an breh aráislih do chlór eile a fadas farsing, Démórt sifuin ón leníí seach go dtína hota tróna agus achréiltarhaintúirtaí ar rina seaachtainna. A go dtí sin bíh seaach an mágaí, lá.

0: Bennigwave Jesse and the Veil. Let on will to in raw lay air on a hind sheet air fifth fatha Tamil O'Hain Bemidigeshok leshen goer of Yaku Le Rosa Galua Tadigeshok le Agron special the fifth fatha in you air radio nalifa Archwell Munche Kur on Spot Hullus air Kyol Tori on Fubul Hoyle Tamadi Dridjum a draw on Picnic Lectrock a Tarshul and Dera Shachna show Eder Kyol Kind August Kaylora of Ion Dun Dera Shachna air fad Egunda Lisha Gohara Egon Bubu Hoyle is on show. A bheith radio na lifa lunthe don deire seachtana ar fad I chu ceoltóirí iontach le gaeilge chun cín. Tá line-up den sco agan na ríisim lína agus a lína nuach leigh seo be mar é cloisiil ó thoha na roha a tháinig isteach chun sinnam dúin le déine i stúdio na lifa. Ba caréad Barbara agan in éach le troir de fucha a hainan trad darb annam sult agus éránní agus comodor de bannam saihín ina measc cumála sin ba grúpa ballad the Gladstone Band chu le chéile i gadam agus Packer Hutton. Bhí córa iontach agan lo sa tochttharna áitiúil i sráid éíonn dar bannam cléirís chun siad cúpla arán ann freisin agus dusach bura seo legan de arán dogfuid a bhí tafta agan i stúdio na lifa. Seo chuh the Gladstone Band Le réalt na mara.
1: Íntach Céim fá nach Hain dó tí, hain dó tí.

ar an féin cuma ó Jesse an de bhéal de bannam dumh a chola tú an sin agus baisiad ag seinint ag an bubahilige im lína iad é sahann ag go dechlog ag go picnic letraach banna ceá eile a bheith seinint an ithe rimh sin ar an státe chéine na trodrafucha de bannam sult agusúpla túú sa bheasca agam díomh achanis tá sin an de rud aigen homláán difriil Cahraid Barbara atá an ag chuna airháin álinn iste istúú na lifa an seaach an secate agus baisiad a seinint i go carachlog Tróna de híine ar státe an fubalhilige ag go picnic letraach ban sult as carréad Rod Malbrú anseo i radioúna lifa

Bannig ceol trad darbannam sult le setúns an seo ar radioú na lifacéide sa sé pontca carthair FM agus ba si leráis gan bhfuil le rud beag caiinte agus níos mé ceol achar dús tamad chun éistecht le aránaí agus cumador darbannam Saimhín. Leabhar sí le imar ó bheo beaga. Is tomad le giota an gcórá sin agus ba an tagla bhomláin le cloisteil ar an glór maidjin de híine. Tá tú ddíach túúnáilt isteach se seo chlór agus agran speisialta de chud fisfase in bhfuil a chun spotholas ar cúpla duna ceoltóirí iontach a bheits ag seinint ag a picnic letrach am mlíine ar stailte an fubalcuilge a chu dusach buir seo Aran a chaintí dún i stúdio na lifa Aran nua atá ann a chuirsí amach an seaachtain seo gan na hiile bhile seo chuh Saimhín le hold an.

0: Inniu is studiún lifa tá an chiaaltóir saihín is teaglainn a bheits ag seanamlainn ag pobal na gaelga im lína.
1: Dúid.
0: Cynnas mór tátú in iog.
1: Gamá, sásta le bhean tro, gurmagat.
0: Gurmagat fa is teaglainn am anna gnóha gai dit a fúlár so bhí dúg seanam ag Beyond the Pale ag Whelan Summer Watch da dú dírg fílta rás o Mexico, chama. Anna gnóha, cad a roan ceolcarim is fiarlat a chiantú im lína nó an saoirá seo?
1: Well, bhí an Summer Watch a Whelan bhí sé sin bhain mé an méid sin taithna bhás. Bhí sé tá fada gur hain mé le a bhána le a grúpa le a bhuachalaí agus. So nílas go ceapan tar éis tá am fada gan seint leo agus is brálin a bheith seint le chéile. So bhí mé just ar an státe agus bhí mé ar bhain na mucha. Bhí bhí mé just buzzin an run tám ar fada, trochan ó mé de just agus bhí na daoine, bhí a lán bhí maclán, macórda, bhí chunmh na OGs an sin chumá, agus chunmhid cúpla árán sean, cúpla clam nua, agus, I don't know, yeah, just bhí sé mar, I don't know, just bhí na vibe an air ás.
0: Ar ás, yeah. Agus, ar chostú lo galéir i bim, no, will she say mask on de
1: no, mask on, just mask on, I mean, mo chára sean in sax fón lom, bhí or marcha corda sa chláiste, so tá aithna agam air an trí sin. Tá bim bhí tror acu i bim chumá. Just corda agus, níl sim just hórda sé mar sin. Yeah, different kind of, yeah.
0: Ar haibh the process scríb nóireachta de, cad é cinál an inspiráid atá agat sa agus tú ag scríb agus cad é bhfuil an rud occurrence na focal ar na pápair agus tú ag scríb ar rán?
1: An nó is éca dom ná scríb fao chunas a bhim so I mean déir an gach na go sé éca scríb nuair atá tú brónach nó d aigen mar sin déan ceapan gráil sin fear nó críomhriste nó fear agach tá ag déanamh taftar cúpla árán ag an óméid a scríb mé agus tá rudí fi críomhriste faoi an fearg sin atá agam tá lán tá beag ach tá an méid sin fearg i mo chuirp ach tá ag déanamh níos fear leis agus sí tá an sásta lei sin cos bliana ó hin béidir déan rá gur ra mé cho agus tá ag strachailt ag an nóméid le endometriosis kind of bliain gur ó sin go is gom go sé agam agus bíag nó gáhlíí an nó níos mó agcur ceisian agus ag gan éon ólas céim fá bhfuil mé bí an so an tarán nílam séir tam kind of faoi sin ag chuna gur taon tú isteach into a spiral beag nach fio na rudí seo anrá sé an rinne mé seo an féin nó cha a hórla da ach na háránn a scríbam tá si de gcónaí kind of just journey cad é journey
0: Astur, yeah.
1: Yeah, na ma héal agus chunasta bhfuil mé ag áhint na rudí a mohiam agus tá me gcónaí gurí scríbhfrí agus an teachtarcht tá agam ná well is daoine muid human agus cadí sin mothúáin caiidí le mothú agus níl chuna níl rá aguain agus an munahil tú gur é dhéanamh you're better off feeling your feelings
0: agus le ceapam gur main sé comáin ar a bíon na mothúáin sincurb agus an ann iad a cruthú an sin trí alí muin sé mar tá sé imachtó a churp nuair a déú sin. Muin dúd a churpa agus an sin nuair atá sé é foiinemh i rud an eile muin sé mar rud an eile agus. Ar an áfir sin beitú chuna nílam séir in lin is sa studio. So se le vinis nílam séir ó Saibhín.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Má déon damaid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidin wa. Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Radio na lifa. Céad a sé punca cahar.
2: Mélis an eis.
3: Fáilte roh a rás a cóirde conas atá sé bhanú lá iontach atá agantá deir seachtainna ag teocht faoi deire agus is é an deir seachtainna don picnic electric agus tá sceitimíní ar an galéir tá roiint daoine tar éis dul ann inniu agus daoine eile a bhfuil ag imacht cosúlam hain a mórach ar an aine le bheith ag dasa agus ag canna agus ag áil agus crack ó bhór. So chuntosa an seo aniu tá mé chun roiint baní a sinnam díobh a bhfuil a méid an th an deir seachtainna agus béimiid hain muinte radio na lifa an sin sa pobal gaelga so tar síos chuig an Minefield sa pobal gael agus béimar an le ceol agus písa teanga gaelach agus caiint agus dánta agus rudaí mar sin de ach tá mé chun an chláir tosú inis le OK Lou agus Take Me By The Hand.

gís an sin le aupéis du cocain. Nílas gom conas é sin a ráis sa ranki se bhfuil sé ach cilíonn sé sa tír nó sa talamh leis an cocain. Agus inis, gotí an státe lárnach ar galíonn hain éirinach síime an seo le take a sexy picture of me.

Anis ag bugad ar ráile níos mó ceol airnach a bé chuthe i láthair an d déir seachna seo ag Electric Picnic céir faoi de Mary Wallopers agus codliveráil an the Orange Juice. Tá na hiirtas ag teachtaisteach go tappií ar TikTok ach bhhailm níos mó an ficnic is anm ar dús.

de Mary Wallopers an sin agus an céad banna eile banna airna freisin agus tá fi seán ceol nua acu tháinig sé amach inné agus tá cairide agam bhí ag tafid an fi an sin is Connors Creations ar Instagram agus an bhfuil is a gomh cé tá méid leir faoi is iad de scratch le roses and poses.

Kendan is single an sin ó The Academic, Bye Bye Baby, an album nua atá le techt agus tá sé cluiste agam. Is míle mé tá sé ag seacht beidir ag ceanúpla mí nu go. Agus inis ará go dtíon airtis sinad na baní a bé ag seanam ag an Park Electric an d déir seachta na seo, agus inis tá Jake ag lerug slowdive when the sun hits, so should leave.

slowdive an sin le when the sun hits agus an is an céad airtas eile na Blackpink agus Jump. Agus just chun acur a gcuibh na dtíobh an is níl na aránní seo ag sinnam ag an ceolcrum ach béidir ag an tamlín bééis siad an airan.

sin Pi Miguel ó gavílas a cuaigdeig ón album Wildheart agus nírá an aga mar an cean sin tháinig mé ar Miguel Pi a beag níos daine ná gavílas cuaigdeig leis an album War and Leisure le Moonwalkin agus Pineapple Skies agus rudí mar sin ach é bhí sé sin níos luha inis an céad airtas eile Pi a tape McCrae agus Just Keep Watching.

sa ceol Americana an sindíomh ceoltíirthe agus inis ag dul racadíína nócadaí tá nar bhhena aga manis agus him freisin.

sin iad an banna him an anionlan agus sin é deir an glóir an isgur míle maggah a sucht a bheith lom sé sin nailis ar radio an lifa agus asúlagamm go bhheice mé sibh ar an deir seachtainna ag an picnic electrónach tá méid sú go mór leis agus chun creaicnú é pí Linkin Park slán livh.

0: a day stand still. Fine line between this and that. When things go wrong. Radio Mullifer. Katie Shea fucking car. Krishna Yakara. Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú mór é seo dúin tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiineamh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón rion a lonrionn ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orthú. Cocht ar bobbail, cócht ar ngeelagar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cócht an dulchan cín.
1: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI ar gidirt ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáit ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhí an túúl tríéis fao sih áráta cánach, athíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Barúna lifa. Cé a sé Pcaá.
3: Tá tú géisiir le rihimimin ceáil, lomsa, baraach éhí.

Chlamar chlanadan sin agus an tarán buchail ón airne tá tú ggéiste le rihí an cheáil lomsa barmach é bhhí ar radio na lifah cé sa sé pointinte cethair. Dul siar go dtína seacadaí seo grúpa bhí choúús na seacadaí Diana Ross agus an Supremes agus seo an tarán U Cantar í love.

An grúpa idálach Richie é Poveri an sin nó Sever agus Dever agus an tárán Mama Mia nó Mama Maria fiú bhain agus chuig an grúpa sin na chéile sa bhríon 1967 i Genova i dúisgirt na hiáile agus breis agus fithe midún cairníí díalta ocha siúd de réir gealrimh. Well, in céad árán a dhéile, tagann si ón Ghearmáin agus Gabriel Suzanne Kerner a saolaíodh i mí an bhárta 1960 ach nína an tanna mar is fear leithní irthe ar nóid sin an tanna thugtar irthe agus í ag chana agus seo an tárán 99 luftballán star nóid é siag leagan béirla den árán seo agus tugadh 99 red balloons air.

0: Radioúna lifa Keit a sé Pka kar.
1: Agus chulamar d'arnóig árán conalach an sin ón grúpa Alton agus iad i canna faoin Ilán sin a talmach ó chósta chuidóir sin Ilán Rola ro Alessandroni.

Amalfi an tedal a bhí ar an bí ceil sin agus tar nóidtá a Amalfi tebhó yes den roimh, agus beidir go bheith ceithnic daoine beidir ar Ián Caprí tar sé sin am ar chósta Amalfi an sin in ír dheisgirt na hidáile. Agus is sé Alessandro Alessandroni a bhí casa an písa ceil sin, chum sé sin golóir ceil don na scanáin bhelacánacha sin ar dotíine Spaghetti Westerns.

Well, Sally Alwyn Clark tug a gur sin ar a saolaíoch í ach peú le Clark ar nóige bhí a úsáideice agus í ceol ar nóige feig na mblion. Tá hosting si amach ar radio an BBC le ling an dara cogad daunda agus sin cean den thorán smó bhíocí ar nóige. Downtown, tá tú géisteach le Raymond Hiol ar radio na lifa, 106.4 ar fud na príomh chathrach, agus ar fud na cruinne ag radio na lifa stadaí agus ar na hapanna ag súla radio atá ar fáil. Seo hanis an grúpa Rednecks agus Cotton Eye Joe.

An grúpa Rednecks ón túlan an sin agus Cousin I Joe. Well, tagan Los Bravos as an Spáin, buní iad in Madrid, sa bhliain 1965, agus fris an tauran seo atá acó, Black is Black, ibhar a dó a gartach na Bratanes, mí úl 1966, agus fris sé ibhar a cahar gartach na stáit éantathe.

Tás rugam gur bhaint tú tanineh an roi ceil ar an agran seo de rihim an ceil lom sa barmach é bhhuií an teothe radio na lie. Fágam mé slána go inis le Celia Cruz agus Guantánamera.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó bhí an áir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, mai teilen do osstóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a todhchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
0: An raibh tú i bhharas marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le curas deach ar an scéim íocheachta. Ní gáit dátaí beachta a chóirt ná leabhart go mbeon faoin méid a charlagait. Gach rud a roinan tú linn, cuinefar faoi rúna agus ceafar go measúil leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bheith teastálaúid amir buis a phróiseis. Chun dulí deagáil linn té ar an siomh grééis an Payment Scheme.ie nó chur gléach séir in ascéir an uhar seo leanas. A héana a thocht a náid a náid, a thocht a cethar a trí a trí a cuaig a cethar. A ríis. A héana a thocht a náid a náid, a thocht a cethar a trí a cuaig a cethar. Teachtaireacht de chud rialtas na hÉireann.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag oibriú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmeach a sholáthair. Trídan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i do cheilbh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gcéire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
3: Chuisteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena n-áirítar an-nuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtacht ar bhódaí.
0: Bhéadú na Liffe. Cé sé. Punca Cathair.

0: Hi a chóirde agus foiteisteach go beo beoga an seo ar radio na lifa cé sa sé Pca cahar FM. Is mi sé Judy Meg nícinnéide agus ba mé beo leh sa studioú ar maidan gotí a de a chlog. Is féidir a bheith i dagwallum an le lin an chlór ar heachs nú WhatsApp ag nád a thuta sé sécéad cé sa sé cahar, nu tuki sibh orin ar na hthdáin agsúla ag radio na lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app bheanthó síalta go igen nua cogur d'noi. Tá chlór lán go béal agam díobh inniu le lé agus éráin an gghiltar Saivín a bheith ag sinnim ag an picnic letrach an deire seachtainna seo. Cluisiimiid ó Diane ní leharrta creaaltóir le réú na lifa a bhí póirrtaach sa chlór The Treasures Ireland an nuí, agus íag tuairt léirgus dúin ar an eispras a bhí aici mar omthir agus an darthra de The Treasures Ireland le tosnú dé daananig seo. Agus ba agalibh leis an alíonntúir Jade Pepper faoin leiricháin cabáiste cabaret a bhaid a chur ar stáitte aici le lin an éile fringe bhlá clia. Mar is léir díhanis is stocha tám se iménar sa studio inniu, tá imir Nick Robin ag déanamh obair na gapall ag an picnic lectric sa phobal gaige le radio an lifa, ach sular ág si bhí deis agam leirt leithí le fáil amach faoi cad gur féidir a bheith ag sú leis ag an picnic i mlíana. Éiste mar inis leis an méid a bhí le rá aici.
1: So ba pobl na gaige ag an picnic letric don bhithú blin im mlína agus ba radio na lifa ag chréile beo an den deire seachna ilig. Ar thaobh siomhde tomid mar chuid de Mindfield nó acha aigne. Tá an chuid se den picnic fithe blin ar an bhód leis an aim chun cultúr agus córáite a chur chun cín. Ba réimse leathan talan chur chun cín agan i rí sem mlína idir baní ceol, rapálaí, caiintena, fuairseoirí, DJ-na, podcréaltaí beo, filiocht, cluí agus níos mó. A nuirí bhí an deisegan an tuachtar an Catherine Connolly altú chuig an phobal I mlína tá chlór lán go béal agan aríist. I measan naoine a bheith lin sa phobal tá chlán Vigrory, Cúan de Burca, Gaelgóirí, Kieran Ié, Owen O'Ceanavan, Jesse in the Vale, The Railway Boys agus Tilla Nachid. Farrir is cosúil go mé sé pí a báisteach mlína ag an micnic ach ní chiann sin nach féile den scot a bheits an agus a nuúsar sin is féad le gachtú na fosca áil istíiglinn sa phobal a ri an le choá.
0: Or nóí agus cadí na himimeachtaí a bheith ar siúil ar an géad lá den éile sa phobal.
1: So trón ine beimid ag tosnú leis an ggheol fradisiúnta ó Music Generation líis sintógra a chuns rangana agus iticiis chun cín do gcuoine óga, mar sin ba ceolúirí óga ag sinnam ar státe. Níos mó ceol i níos sin le chaharrád Sráid Malbre agus an sin Saivín. Bhí an deiscam Saivín a chur faoi agalibh agus beimid ag éisteach le ar ball is ceolúir vexcach airnach í a chanan go gáhangach. Leis mu gá ar an ó Haivín níos déine sa chlór inniu. Agus an sin béimid ag líosteach ar an gceol don chuid eile don ine, chuirthe i láthair ag an bhéile nasc. Tá seacht nóair a chluig a gcuin do cheol ó na séchlog sa tróna go dtí a haon a chlog ar maidan. I measan na ggheolúirí a bheith ag sinnam, bannathe idir bhná, na tunta, Whitewater, Hannah McFadden, Sult, Clán Vigrory agus fada tús íontach splódruach don deire seachtainna atá agan an lá sin.
0: Arrás ar fad, agus luú tú an sin an ilíocht, podchréaltaí beo agus caiintena éagsúla, caihan a bhéh na himimeachtaí sin ar siúil le linn an deire seachtainna.
1: Madan agus tréúna déthan bé an pobl gafe le chaintena, filiocht agus podcréaltaí beo. Thos nóí na himimeachtaí sin luagglor ag dóag a clog, ag tosnú le caiint ó haig ó gúnín maidir leis an túgán, Museum na Gaeilge agus na Haviocanna. Inníos sin ba Murin van Nuyvenhove ag chuceiste céird a spreagan an tírghraach unit ar stáitte an phobal. Ba Mairi Zepp ag déanamh plé ar an fantasíocht lena chaint fíorscéalta taobh thiar den fantasíocht ag a haon a chlog agus pléimid an filiocht inníos sin Ronan Ó Muirle ag tuairt léirgas pearsanta ar ilíocht Líam Ó Muirle. Agus ben céad pudcréalta beo curtha ar stáitte ag a trí a chlog saharn. Bagus sin Cúan de Burca agus Cian McCuisle ag líosteach ar chórsaí béal idis agus mise féin tám gafa leis an bhiliocht. Agus mar sin tamig súgamór le rec de chuid an fila Kieran Ié ag ceara chlog dé saharn. Is ócád filiachta ó bhéal é rec agus bíon rapceol, scéalaíocht agus ceol curtha san óramh is sin comá ócád ilhangach atá i gceist agus i chur deire leis na imeachtaí chainte dé saharn. Ba Gaelgóirí ag chur seo fuairseoireachta trí ghaelge chun cín. So ba instructor céine agan dé damhnaigh ag tosaimeach le himeachtaí chainte agus an sin ag chur ceolúirí agus baní ar stáitte níos déanaí sa tráthnóna.
0: Íontach ar fad. Aber tegum nachhil an I'm sure capi bheith ro íontach ag a bhéile im léana. Seachas fusca a áil a bubble na gaige ar nóí. An bhfuil aon cóirle agat sa d'éisteoirí chun go bhfeita díis sult a bhaint as a bhéile in ainneon na droch aimsire.
1: Se tuairiscítear mé písa droch aimsire ach buchas le diaad tá tromlaach na nuch aimsire imetheis agus bhí sé de cédaín agus déirdaín. Bhí 30 mm báiseach tuairisce don déirdaín agus bhí sé floch in éag cinnte ag déanamh post níos deacair chun poblbla chur suas cinnte ach seachas sin aimsir measathe a bheits an so bé roiint muirthe báistí ithe ine saan agus damnach ach ledóid sin thar an déir seachtainna agus bé níos mó ceo an na haon rudéile. Sílam an rud is tábhachttaí ná bheith ag sú leis an ro aimim seir rihré, tuairlín sé gachblion go mín pí a báistí ag an bicnic letrach agus mí an ó ag dridum lin. Tá sé ríthhaach de fphobal a chur suasús i gghearart ar dús buire. Mol an branda agus anam de fphobal a lerah ar fís YouTube agus cinúhil tú ag chursús i gghearart é. Agus inúsir sin tearing na teantán na ropaí don phobal anahan chu i cinú gohfuil an drumcla chothram agus mín. Se le nóí aon bmhaisteach as drumcla an phobal agus mar sin beit tú tíram istíigh sa phobal tá mála cuddalte má tábhata freisin, tuis go éirinn sé an fór eile in na hiíanta. Déirn féin nach bhfuil pilir daí ach is má an rud é clúdach pilir a thuir leat agus is fé leat é lína le héadí chunéon ah níos compórdaí. Agus tú timpimp de fphobal roimh na ceolcarmacha is má an rud é caihirir campála a thuir leat. Chn tú chuineil tíram agus tú ag crochad timpimp, agus in úsir sin tuair neart éí leat ónas gur féidir leat cúpla ciisiil a bheith at. Bé an aimim siúr mar bhascán te agus Greenverse tús gotí fethe haon céim, agus an sin pí a fór agus pí a báisteach agus ceomhar comá.
0: Anna chuirla an sin caar bheith ré de gach gach cuiinse istócha ag a picnic. Agus go pásanta, Dutse ó haimh na ceil churimecha de an bhfuil aon bhanna nó ciúiltar atá tú ag sú go mór le feicáim.
1: Á cinnte tá neart ciúiltarí ar haobh poblbal na ghilga de tá ag sú go mór le HHH agus cuaúan de burca eáil ag senam le céile agus sin iad é san. Anús ar sin tá tart arás agus bei sisin ag senam sa phobalin ihe dé danig. Tá sin curaach an cín sa phobal ag féile na ghealaí i ggóir lenar gcóirde ag radiofáalta comma. Tá anaheim agam sna stáitií bioga im lína tuis go bhfuil roiint bhaí aannacha bioga den scó ag senam. Tám si go tú go mór le ruúí eáil sa chuilcuil im lína, chucííoach a bíns ag canna meascán den cheol indí cetíre agus ceol túthe. Is meascán é an ceolcuil den airlíocht scéalaíocht filiach do bhéil agus an ceol agus nuas ar sin ba tiidir ceir chréile an ihe é dénig don chlór beón Electric Picnic. Exactly Guinness lovely local bay right vani a shenam session kill hradashunta in a mask and he the fool ish been in a heron august child of prague masam gwil kuma on himul erin startishin er have kirk and keen kill nua erin akada egg mask kill hradashunta leshan gyal nua I'm sure august in shin er have nabani morada tom ex sulgamore le geese gurriers men I trust august the scratch is bralums and rock yall august in kill indie august martian shilam gamay sheetsin galair so tá ag tú go mór leis an deir seachtainna.
0: Is cosú go mai an deir seachtainna a gcuibh ar fad buine go tanna bhas
1: gur míle agat.
0: A chuirde tá si bhgéisteach le bio bioga an seo ar radio na lifa 106.4 FM lomsa Judy Meg ní chinnéide. Bin agah an sin mír le imir na Grobín agus ag leart faoin méid a bhaid ag siúil ag Electric Picnic an deir seachtainna seo. Agus dar nóí mátá sibh le bheitthe láthair ag a picnic imlíana tá radio na lifa ann agus tuca sibh orann sa phobal gaige sa Mindfield. Agus muna bhfuil sibh le bheitthen nóbí buartha ba thlá chlór speisialta á chréile agan ón picnic dé saharan idir cehar agus chuig agus dé dhonig ag an am céine. Neart fós le tacht ar an glór ar maidin a chuirda ar ball baimi ag cloisteáil ó chuine de na ceúiltóirí a bhaid ag senam ag EP imlíana sí sin Saibhín ach inis ba pí a ceol aguin ó bhean eile a bhaid ar státe an deire seachtainna seo, seo chugamh simat le When a Good Man Cries.

0: Chléiríine óíochta.
1: Níhéalha é ach tá idir míle agus chá míle dhéag fiocla ag seada. Tá teanga ag seada cosúlan féin ach tá teanga an seada clúdaithe le fiocla dar a bhain am ráideile. Usáidan an seada na ráideile chun bia a strócha agus a bhrise síos. Déintear an nuachán ar na ráideile go rialta tuis go greiman siad tar éis tamil. Ach, ní letí seoáin a bhíon ar bhíocláir an seada. I measc an 60 míle speicis seada atá ar domhan, tá speicis seada a bhain dar a bhainam seada corcóga a bhhaireann an uisce phrópacacha atá ráideile níomhnacha aige. Úsáidann sé ráideile mar harpún chun craach ar nós éisc a tháina agus paralís a chur éis sa le nítré. Is annamh bhíon deis ag seada chucóga teachta deagáil le daine, ach ceaptar gofuil thart ar trocha duine tar éis básaáil do bhhar cealaigh ó na sealadaí nimhnacha seo. Mar sin, má tá tú ar riomh cuisearaige in áit trópaicí, le pinacaláda i do lámh agus fecinn tú slogan álan dáte ar an gáine. Budet dos y troelle.

0: orna bhhaoú ag cumisiú na máin leis an tála ceadais talhíise. A chuirde tá si bhgéisteach le beobeoga ar radioúna lifa cé sé pontca cahar FM chuis le na cáthraach, lumsa Judy Meg. Bin agah an sin agrán denrá blúiríní óíochta agus caramór le radioúna lifa dáhí ó mórnáin ag tuairt roiha ríthhachtach dúin maidir le seada nimhnecha. Agus rimh sin chuna sibh simat le When a Good Man Cries. Anis le déanaine bhí deis ag imirnic robín leirt leis an gceoltóir éannach Mexicach Saihín, maidir lena chud séthir agus rinne si cúpla árán a henim dún sa stúdio. Díir imir ar haimhín a dús, na giganna is déine a bhí á dhéanamh eici.
1: Well, bhí an Summer Watch Whelands bhí sé sin bhain mé an méid sin taithna bh. Bhí sé tá fada gur hain mé le a bhana le a grúpa le a bhuachalaí agus. So nu go capan tuaéis tá an fada gan seinint le agus is brálin a bheith seinint le chéile, so bhí mu just ar an sáte agus bhí mé. Bhuiinemcha bhí mé just buzzin an run tám ar fá trochan méid de just agus bhí na daoine bhí lá bhí meláán mo chóda bhí canmh na OGs an sin chu má agus canmuid cúpla árán sean cúpla clan nua agus bhí na bhaban ar
2: agus bu si bhíh sena do cheol an ceol scríbann tuasa agus bín de ceol cinál díirithe ar an éirecht tá agat sin éirecht. Mexicach agus éannach an bhfuil éon ceoltóir ar le a thugans inspirá dit chun scríb nó bhfuil sin beidir éannach nó Mexicach nó.
1: Yeah, well, capan gohfuil gur formé kind of inspirád ó bhhaoine ach níor hiigmé sin ag an am. Is ceoltóir é maithair alíntóir ceoltóir. Dás mé lena chuid ceol má bhí ar fá má héal ar fád. A chu mála sin tar éis cúpla áan bheith a bhí scrífa agam, dúir daine ó tá sin cosú le lísa hanagan ó sin pí mar sin éad ó chuna rudaí mar sin agus an sin a ní sin smína tá cinál an chuna essence dus na ceoltar sin é mo cheol. Ach nuair siam an sin agus scríomh mé níl mé chu smíanamh ok, this vibe. Is rud simú é.
2: Agus ar thaobh ábharde i de cheol féin faoi láthair. Cadhfuil ag tuairt beidir inspirád nó cadhfuil ag tuairt an dúilga sin de chun scríomh agus chun rudí a chur ar an bab ar agus iad álamach.
1: An rud is écadm ná scríomh faoi chunas a bhhiim. So déir an g gasna na go sé éca scríb nuair atá tú brnach nó dige mar sin sin déan capan gr sin fear. nó chríomhrisiste nó fearagach tá ag déanamh taftar cúpla árán ag an méid scríb mé agus tá rudí fi chríomhrisiste faoi an fearg sin atá agam tá lán tam beag ach tá an méid sin farg i chorp ach tam ag déanamh níos fear leis agus si tam an sásta lei sin agus tam ag drachot ag an nóméid le endometriosis chun bblion gur ó sin gofuil is gom go sé agam agus beag nó gáblíon nó níos mó agcurceisan agus ag gan éon ólas céim fá bhfuil mé bíon so an ta an nílam séir tam chuna faoi sin. Taon tú is straach into spiral beag nach fio na ruí seo anrá sé an rinne mé seo an féin nó cha a thula da ach nath an a scríbam tá si de gcónaí chun journey na a héal agus chunasta bhfu mé ag ahint na rudí a mohiim agus tá me gcónaí gurí scríomhrí agus an Chaachtarcht tá agam ná well is daoine muid human agus cad sin muchuáin chuí caiidí le muú agus níl chuna níl rah agad
2: agus le gapim gur muin sé commáir a bí na mochaáin sincurb agus a d nán iad a cruthú an sin trí aí muin sé seis mar tá sé imachtó a churp nuair identiú sin muinú a chupa agus an sinnear atá sé e fuinnh i rud an eile mu sé mar rud eile agus ar an ábhar sin beitú chuna nílam séir in lin is sa stúo, so se le vinis nílam séir ó Saibhín.

0: Carina agat, mi sin arais.
1: Ma fili siúr.
0: Agus, coma leis an tarin sin ta aran nua al se agat inis leis an mana dagda coma. Inis tam pu sin?
1: Chur ma chara Leon is fila é caist ar hannig sé mé chana ingwelga an blin tra chata

0: agus dúirtelam heáh. So tá mé port de bhana ní anm agan go fó ach tá ceoltóirí dochate airnach gur tá aithna agam orthú agus bu sé ggéirí go chuní mé airan an bhilga agus scríomh mé rud aigen agus tá gach ar antá cean do chud do chud féíocht sna herán. So dúirt mé cínta darfad le a hall a buhrálan bheithpóta seo agus Tá si just an túús capam, so tá albumm beag nachrínathe dainte aguain agus bé muid ag chana chumá ag picnic letrach lo suúgamór lei sin.
1: Tréis sé gnóach mar sin dit an picnic letrach, so bé an tean eF atá fáil se agat bheith sin teachtamach ar an sé lá féad agus sin a picnic sin. Pobl gaige agus an sin
0: ahilga
1: an cem da
0: deir an sahern
1: se
0: an danach ag a trí bé mé conna le a grúp eile a bhana an a buchlílás orléig full band full set tomicsú go mór leis an then danach ag secht trocha tomic déh ag conna Lana Del Rey album Ultraviolence
1: ar
0: kind of Survivor stage classic album stage
1: oh, so yeah.
0: Má tá ní bé lá an sin ach bé mé an sin i chuna árán so má tá sin agad bagúir dul ach déir seach na gná thug
1: bheith an naráach se agus
0: mohí mar chumh seo chuhí mé chuhí wem sa séil
1: ag an bicnic mí tú léon is fubal agus leis manana eile a mimuid ag chlisá an teran nuachs inar som faoin ar an nu atá ag teachtamach ar an sélas fit.
0: Ja, well, chlisí tú é inniu. Am chuna chuna díobh ach is tá antáann sepót ní lehar mé nó ní dúirt mé inhad fi go fá ach tam ag obair ar EP ag an nóméid so seo an céad an céad single an single a bheith amach agus is cinál setup difriú le tá mé déana bhéh le mar chara fin is Brennan producer
1: Léirthir is minic a déimdaimir
0: Léirthir ach tá muid ag obair le chéile ag déanamh chuna cuaig arán agus tá bé an féidir agam bé tá just is setup difriú le níl sé cosú le nuí atáid déanamh lena buchlaí agus so ní bé holdán a chana agam in EP
1: cinál stíl difriúil
0: ach tá Tá mé géir ceil chum beag a chur le chéile lehaid an IP seo chumach an an bhaib sin a thuspót, cos is bralam gacha a dhéanamh fu bralam conna lena buchlaí san féin le cúpla daoine tá da i má láha gceim go déirtar sin
1: agus tá de gan is mar dúirtaí tú an tarann sin a chlisáil wetó inis bin ag chlisáil de an nua hold an.

0: Bin agaibh an sin saibhín lena hairán hold an nach even é. Agus roimh sin bhí imirnic robin ag leirt le saibhín maidir lena chuid saothair, agus bíú a lua go bhfuil saibhín le bheith láthair ag EP an deireadh seachtaine seo. A chuirde tá sé bh géisteach le bio bioga an seo ar radio na lifa 106.4 FM. Fan lin martha neart fós le tacht ina measc agaibh le Jade Pepper, maidir lena seo Cabáiste Cabaret a bhaidh ar siúil le linn éile fringe bhlá clia. Ach, sula ducmid chuige sin, bhí anna rá ar an tra The Traitors Ireland an nuri agus thart ar la viliún daoine a brathnú ar bio ar an teleís. Níos luaithe bhí deis a gumsa leirt le Diane Ní Láthairte, craolthúir le radio na lifa a bhí pórtach sa sra Rahul an nuri agus sra nua de The Traitors le tosnú de daonig, hasúim léirgus a áil ó Diane faoi conas mar bhíon eisperas dí mar umathór ar an glór. Dear me urhi a dusach fwy cain fog ar hasti wehi a bheith pórtach aon.
1: Bo onor chom a bheith pwcwy. An balach ma mea tîm pwleid agos siada go eistur be a tai dílis a brannu ar an clor. Fi mea tó cílis agos fi mea brannu ar an thra sasnach. Agos, wedi said, nyr tatu fi brannu ar televisio agos ta siai dílach ma has to chod, tatu ro, o, fensio go maig a sin. Pamishon ana shin o shocho vi me hapo gorma into hoike ach skelala nur tatustion ach ere homa chunik me in shin gorsha de tore pini in eden go be in het wode dia vakoba agus chumashta refost stehar receive agus tinjudi agus sinchin for me refost dash rogro and ladini kurushtahid bedenat kutishiresham agus vi kuma agus khamas mukhlakana ni rumela tinbeo kor kor khamashtahar sho for me kid fi kid kinte na yon gluyokh agus vi kuma khamas mukhlakana agus hedro telefon me refost dash efiro Rosim Fosam Porta Laka on Yrona Hedrod Agus and Chin Ara Me Mahme Efol and Nodoti Agus Humere Shakub Gorosim Fosam on Agus Gorog Mahmanan Nodoti Shin Gorome Felunoch Gunodoti Agus and Chin we process on Zoom Agus and Chin Swiss Bailor Clear Gus Shine Hedrotele Dimon tam, dimon amini, agus goro me gulishdech egi gushlan, it's lein, shinan tam wulsha me tamisha portach sa glorsha.
0: Shinei kahe grau, ansh get mini earth, agus dornoi vitosamar faithful. Aber an redu sasta lish rolshin nuar hasti wet ave mar traitor.
1: Well, vi me gyrwe mar traitor, agus chumashdech traitor, agus chiap me... Goroshen y dacwyd y fe mo ffeithfol. Mae'r fi tu cynno... Fi chwlwyd y blawn o'r wrth, agos bygna mo tu cynno y rôl at hyn. Yr ffeithfol. Wasa, fi chath tu... Fi si a'n dacwyd... Ti cynno gwyd yma ffocolaid. Mae fi tu dy traitor fi rôl ag. A chath tu fe gobwyd y fe... O hyn, beth yw'r pars yn tygwyd yma hyn. Fe na ro gorochwyd yle diffrych mae'r sin. Goro dyn i blawn o'r wrth y chwlwyd y rin y tu. Agus, was that we two did? We miss my mehain. Do you put an a cup orum? It's not a time I go lay hold. A fault we my mehain is yes no. Oh, Tantin is your brand worm would my show you in the car to will my ticket to we two goonly free hool at the nickings.
0: Shine, I guess we might want cash to curt modular shin. Connus Marvi and Tatmosphere is the hand shin ax to porto. A ratu nervishach and time are fad. New ratu size comportoch, Leshachanus.
1: Hjóðum við sérst eitthvað kursin að hjáðum við grúðum bæla við með. Ég hýndi Pítur innum að með hýndum bæla. Akkur nýr á, við, the cameras are going there and so Trish beidir hugnum með, agus að mæk, Trish hugnum með nýr á sem rúst að það hóði bara um. Akkur sén, við meðum við sýpsi fekkalur televís, við glóri linn sén, við glóri gjára um allt. Akkur flesin, nýr á kæðan er tangul enn og hýle. Nor if we should have mud no Costco war shock with any good close ear defenders, Agus Neurocad and Lortle Hale, Neuromudakuni Le Hale, we did a team of Kushla, we would find of Vishum Rahina, Agus Neurocad, Playbe and Le Hale, Teresha Tafford.
0: Ok, stogur eisperas an eisteach é i mánach?
1: Bhí sé eisteach, rud amháin ní anos ní túnanta go an fóca a thuút leat, tóciú bhaite sin, agus ní an tean ghil ead leis a taobh mó chuir be. Ní chuir sé sin tá d'eisamsa, tá sa gur daoine éile agus bhí sead ó ní mo go chuna agus uilsead bhí sead go le dítach stóil leis. A ní chuir sé sin, ní chuir sé sin síma bubú gomsa gána go chán, agus bhí ar daoine éile.
0: Sin go
1: má?
0: Ní chuir sé gur álam tú éon rud fút féin, nú faoin sicóíocht de bhór de thaí ar an glór. An bhfuil éon rud gnéanthá i mealach éagsúil do mithe istíthen a ríis?
1: Ó, tá go leorí a dionan Níróttan éhanne a cai tú duna cinnte rust. Agus bhfuil sé ceadú ra sin, tháinig muid isteach na carannaí le chéile, bhí cean réna le chéile, agus i sin cai tú beag an trústa chuiríonn tú bhuala sa, mar ní cai tú na daoine seo díomh ort. Agus bhfuil sé bhí mu díorcháin agus an cailín jimme a bhí sa gáir in éontaí linne chuirú maith in sinné, in sin. Agus bhí na rudaí seo na cuarbáil saoirs me, bhí rudaí caiisteáin. A cai tú cinál duna cin cai tú láir le duna cin cai tú an dreampéidir ceapas tú rustas tú siad a chuir sa scéim an ót. A fós petú cardú sí duna cin bheith cardú le. Mar a bhfuil tá se an uigna a bheitíán agus is duine miiste tá a dé smas me caiintí. Bí se gana bheith caiint. A go mácha sin, rinne me cord le go leor gon tá deanghil go léú le chuideú tháina chuideú an nuas ag g níán agus bí mu fud éan beidir bhfuil sé ina dí bhí mu ngá mu den seo sé vins bhí mu de cuppla rud mar le chéile agus rinne mu cord tá bud aáirúil tíó cechéar me stoi goach man ná bail chuileá le cordú ganáiste a cuiisle le duúí ach bhuiine fé dionna i ríiste a pointinte Dionan.
0: Á onanta chuar fad agus conas a dairí leat an rún a chuináil goréú ghlachapót sa seo.
1: Níú éanana mar ús é cechuú ra se níhéan arála éanana mar dá scuil faoí maicha agus joch éanana grímeid bhuiile sé chuimhí me cuiinúid mátá sam héine is suas le héine a mu si le i cí teile agus maihé teach bhuiil níú me éanana an rud aúir me tá chu chu si go ar cuasaí so se a thuil me dú me Tá me go ar cuasa se dú me sin níor me gar an nniuúma churá mar bhí sam nach agus bhí mar Noirt sama cuiilinis níl sam méon an gríáil orméid ar bháin agus Níor me ggé a bhí me goil rá dúna ngáú. Níú me mór an á ní meút mór an gon scéal ach PC pega. Agus ní a sam agus in sin dúhfuil tá se na chaici se dú má haín se rií, má tá fólam go leir an gcósa seo Tá má goil chaici si dúna mar caiici se chaine bhéh mé agus é sin dú me mar daú se óhil an bin naionna nach seaachtain agus tá me mar sinna. Sinnaítág me agus bh ce dúme a ha me maiú a dúme níos éúí se a dúme. Bhui sé ceim ó go bhí anna dúme agus bhfuil sé céirt. Tá mé héappa gorálam chuileúd me bhúna agus dúme sinné tábí si gebá
0: agus ghlaú lei sin
1: agus te. Cuairsaála mi se natá a gotí an nuí tháinig sé é agus nírá muid ná onteach go éanana mar bhí ruta ní man ná tá a chuid maith na meán go tí dela go sin agus fé ach ní me túú go mo cáirt a bhí sé éisteach mar áiti be bhí me meach me stéad mo háan natá a bhí sé seanna tréitar seo teachtar i televís agus tíar ó Cheú me te sin go bh a níar an tá éile agus bhí ará le mo chuáte á má go bhid ruúteir féitir sa taine atáid gan agus siad si tro ó sinú bhí sé an réidir ó cholik me meist meú mar epean mar ú se go bh anú cai máhua. Tá go i héadú d ceile ádar me. Agus dú me le cuiide go mochaáir a héad a le sin bhí sé agus bhí bhí me fáil de WhatsApp seo. agus chuide tú so chuide count a cha chuine fi rún. Ní roll.
0: Ca cre se an hiair.
1: Bhí se Dé bu se e bhí imi lecha cíis agus ará a bhí tárá sií a dí se mé a gláir lú se a tá mesúl go mór agus tá sé ddíríisteach gus go aine intachlumsta faoi Traitors hí sé ddíríisteach ar an ghilge ar a goir. Chlára bhí chohaine an ná brehair agus tá go leir daoine imi nach mína brehair televisionní tá sé de brehair Netflix nó tá sé ar réú tá choir ar player inis. Was a bhí gasú bheco hí se tu sétí na dhé sin na bhíú me aint. Bhí gasú bheco i teta níos agus víidir i féidir an pector hóca leat Tá sa bhí le Traitors agus sé bhí duismóirí agus é tre béidir go ba mónú deú. Agus bhí chuhaine go chláán cúpla glún le chéile a brehair. Agus freisin chu se an bé mar an ghilge caiim an rá agus sé. Bhí sé dú sétí gur mápátaá. Far ní me ceá níl an far de dheá deisi díos dionnana agus mólan go éte a bit cíúún sin mar hína túús ráán. Ní a sé géanana ní mar bhfuil túiste ní le sa é.
0: Sinna go dtíir agus
1: nachúon go maiistíánach
0: abair dá mefaachtáirt cóirla dóibh siúd atá ag dolaisteach na tuam is socha ghfuiln tafa a féinríochnathe ar an sre seo ach machchan seo dáach cóirla agat dóibh siúd atá ag golaisteach it Traitors ag dolaisteach sa chuislán cad an éirtha lo.
1: Bíúhéin. No bí brenn bhfuir ce a bhí Traitors an Astron nó Mericá nó nó bí brennúne mócha é bíú féin agus tú cebe ce a cepasú féin go le a chraí.
0: Coirla máth go
1: le tínta sinna ddéirise. Bíú féin, bíú féin.
0: Agus ghlacham leis
1: sinna bhí muise sinna go mé mé.
0: Agus ghlacham leis go maiid tú brenahir de danig nuair hosín sé an
1: dará bé. A súl go mór leis agus tá me frisin meúhfuil duna cénta bheith aine amid. Sinna bhí nu meisiúlaiste de gúna puta dé méid Tá tá éana ná bheg na taú lé le réúnú televíú a bu. Tá bu an bheú tá aine chohaine nó tá aine a chuna cin tá aile éiad. Agus sinna bhí marrá meú mé sam éanana bhfuil sead go me acuí cénta daomhhil achnírá. Írá sam éan is tíán.
0: Má bailile feáil san dar sra feid?
1: Bé Bei sé simúil me mar héan na réú na
0: lifiisttíí
1: le.
0: Well, Diane gur 1000 maigad a socht leir le manú.
1: Ó fáilte mór fáilte mór.
0: A chuirde bin agah an sin daan ní lethirta a bhí gléirt lomsa níos luthe Madur lena eisperas ar the Traitors Ireland an nuí agus straat nuad den chlóir le tosnú dé danig. Tá si bhgéisteocht ar le biobioga ar radio na lifa cé sa sé. FM lumsa Judy Meg agus ba písaiciúil agan an níis suchugah the Bird Song le Noah Flourish agus M Byhold.

0: A chuirde tá si bheith éisteach le biobeoga an seo ar radioúna lifa 106.4 FM agus buin agah an sin de Birdsong le Noah Flourish agus M. Byhold. Anis bhí deis ag imirnic Robin leart le Jade Pepper le déine agus í ag olbhú le bheith ar státe ag an bhéle fringe bhlá clia lena seo Caboiste Cabaret. Dír imir ar Jade a dosach cad é go díireach atá gceist leis an Caboiste Cabaret.
1: Well, is grúpa muid Caboist Cabaret ina chuirmid béim ar taibhdeoireacht taibhdeoireacht éagsúil, bhfuil is agat chuirmid béim an mhór ar burlesque, so sin as a tháinig mise ma chúla féin, agus ma chóléirithir is as cineál an cúlra pól, is aici is múntar pól atá intí Spark and Spitfire, so tá muid ag teacht le chéile ó cúrathe éagsúla agus tagimiid le chéile le cinál le sin a chur os cór daoine os chuna slúte os cór daoine le gaalge os cór daoine bhfuil sim acu a burlesc cuasaí pól ar ráíocht cos cumá bíon annach chuid

0: Blesk a trade on Irish Bless Academy. A talon hem my clear guard the show actually will us get in dance house. August Kermit Tushle Shin hug me fina wrong in your doos, August fin me on Tatnav Astu. August and Chin cost me Ladini Ella sarong, a vis, you know, Space Gwyn. Are shown a fein a rochtal vi shown a Erin Vode shown a Ella Erin Vode eganam shin fosta ach fi mo jigiri kinal ar steel hain ar rud hain ar kinal gohna alina hain a haspont you know the gachtana so hug mod fui na groupie shin a curly hale like troops so will us a good troops burlesque curly hale agus ar shown a fein a rochtal agus tri shin will me ladini ella will me less brackens spitfire on shin ato a vi a show fein a key ato a show fein a key fosa and Pandora's box agus mariala shin cap mod fi hosig mod a glarit agus you know cos mod a key agus cap mod actually is more on is smween of ma a vi mission obviously vi spacious cuz you know passion agum asan welga agasino larry mission d a point to eight and august dorf melehi like bevralum show welga her shul and no walk a soul shin extortion yeah actually bevralin shinayena vugasem visiana visiana you know viana vi sketch mediary mariala shin fosta so yeah so shinasa honic bosh cabaret mariala cora of yagun ihe egan august of we were draw oh fixtures in class agus beidr stuff you know acts a curhi you know baimen or tupiki gwelga tupiki in a hair and agus cockred mar shin so shin as a honig mwyd ar dwys agus like cunas a curme tusle mo seil burlesque stoi
1: agus is bralam anshli it will say gahang a chuma agus
0: yes
1: curin shiv chwile imacht tá falta rib chuile level gogus ceapan go sin an agus an hábhadúcht gointá a ggéirí beidir fios a chur nó atá ag tosnú beidir sin na bhfuil go comá.
0: Bíonn sé dechar agus iad tá mu donnasásta go bhfuilmid a rá a gcónaí agus á fuiblú a gcónaí go bhfuil si dá hangach. Bí mi se i gcónaí féin áireach faoi sin is dói cos bíonn sé dechar bhfuil is agat an bearna a lína idir daoine atá lífach sa gaeilge acu agus daoine a bhfuil an spéis acu sa gaeilge agus atá géirí freastal ar imeachtaí gaeilge mohím le níos cúlra gaeilge bhfuil is agat más féidir leat sin ará mise le dás mé in níos an gnáscoil ní raibh mé a gaeilscoil thug mé faoin gaeilge san ollscoil an sin agus rinne mé staidir orthaí agus an sin díobrigh mé ar saol na gaeilge na dhéag sin so tá mé tá anna cuid tá mé i gcónaí aireach bhfuil daoine an sin you know gohfuil sé deacair cineál an rucht an sin all amach ar fiú a bhaint amach ar na himachtaí agus na spáis gaeilge sin mana bhfuil gaeilge dar leata gaeilge láidir a gcóhan agat agus mohig mi se well tá mi sé géirí rud a chur trí bhean na gaeilge agus cineál an ealaíon is agan a thaspán trí bhean na gaeilge but ceap mi sé i gcónaí le agus tá mé géirí go mhuiine daoine le lífach na gaeilge as an seo fósta but just tá mi sé i gcónaí tá bhfuil is go cadaí an focail atáir tá mí féin áireachtá comhá agam le doine nílas agam é sin an focail ceir but si an túátá ragam i gcónaí doine atá you know sketamínach as you know as espris trí bhean na gaeilge a bheith acu bu just nílas acu conas sin a bhaint amach agus beidir go bhfuil agla you know agla agla orthu rib dul chuig imeachtaí atá lán you know lán gaeilge bhfuil sagat agus bhfuil just mohíam tá like aithníam an cinál fatú sin agus an agla sin a bhíonar daoine atá you know a bhfuil passionta you know fuin gwael agus tá gyrí tila a yein of trivana gwael agus but just beidr a wuhin nachwil falcha rum poops na spash na shen istoi
1: Cinta agus tan meid sin ócáidí curic an cín agah inis rin like na céilethes i leir na cáthagagaí agus nún lira agus ag beyond the pale agus inis ag fringe coma so in sin dom fuin seo a bheits agah ag fringe bhaile clia imlína
0: Well, bemid a jenna on stuff kena. I thought we'd need a stuff kena story kind of anyone. Need page a little on stuff kena, you know. Like obviously bemid a brand new air is sula nua sula ura. You know bemid folks a curbame are in burlesque, are in drag, are in pole, are in ironiacht, are in gracastoi. So bemid egg dropped it twice. Are in dehulo, de demand for. August bemid. cur bhfuil is good obviously espris ax nua os for gór fósta ax a bhfuil chuna chinál buint clú agus

0: Tal buinte amach a gin as tú fásta agus ar hanííon le daoine. Ach beid bhí cinál bhí seo nua a chríle goin cinál ag beyond the pale Melina agus dar go má leis. But obviously beimiid cinál ag déana of níid níl an rud canan céine, but mac a saoir sin cinál á ahrú de réir cóhéic agus gachar mar sin ach beimiid cinál ag clí leis an struchttar sin. So caihí sibh dul hiige chun fálamach chutá go bailach a gceile sin, but ag cena déanamh ag chuna machchas eir ar an seo a bhí gannig bí an de peil. Beid cinál thread zone a bheith mar géine leis.
1: Arús agus chun tuileolalas áhoin seo lecha leis ar an si vilína Dublin Fringe agus cad éhar gúntas Instagram ag cabbáiste cabaret.
0: Cabbáiste cabaret, ag cabbáiste cabaret. A cabbáiste underscore cabaret. Cabbáiste cabaret. Like ní lech muide atá in áí ag cabbáiste cabaret. So I'm sure you ship muid tá súla go bhé. But yeah, tambuid sanú sa cuisin. But yeah, tambuid ar fáil. Agus beg na ticéid ar fáil sa nascas agin ag in our bio in a sagum kind of character being again and chin ach yeah Margaret Tune Chin Aaron Steve Grace on Fringe at all the Jennifer right. Falsta
1: well it's been two more less August Gramila Margaret a suck chat to studio lane in your
0: hybrid Gramila
2: Acorda bin agaibh an sin Éimearnaigh Robin a bhí ag leart le Jade Pepper a bheith ar stáitte mar chuid de éile Fringe bhí clia le sin cabáiste cabaret i mí bheán fór. Tá sé bhgéisteach le beo beoga an seo ar Radio na Lifa 96.4 FM agus ar an drochóir tá an taim ag dreadam linn a nis. So fága mé sibh a nis le Harán eile, seo chugaibh Good Boy le Paris Paloma, slán go fóil agus á mór.
3: I knew one day I'd have to watch powerful men burn the world down. I just didn't expect them to be such losers.

0: radioúna lifa Ke a sé pan a car
1: Hodont is fuinnih tídírach fachta ag seánón SEAI 8 mí euro le haag inslú ballí agus fuór níomh a hobéalúris rahíl euro le haag inslú áléis. Gan trocht ar colm hí an bóthir a fuair rahíle í a go le euro le haag cadéal tasa. Siad sunna sásta isis go me sé tetólaí don híre. Agus taíon ón SEAI dontas fuinineh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tatíos gúnpóirdaí tiltte go, ina nóátar níos lú fuinineh agus a ibríon chun aige a thábháilhuiit. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe fuinineh SEAI. Le taíochtú rialtas nahéan hááileach teirmaí agus cnélacha a bhain.
2: Ní a háúlathe technúla bháin atá AI tá sé de chach. The skills to advance is fé that this rock the horse of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de ed éan chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an ganó ag dul an neart ganneart. Leir le de bhór didicus agus olúna á túla nniu nó fé chuig skillstoadvance.ai. Skills to advance ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ai.
0: Barúna lifa Keit a sé Pk a car
4: Orthe ag giveblood.ai Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabh saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ai le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nu chur glí ar 18 géad a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

Tá agus fáilteúir ag adraseo ar radio na lefa céad is sé.ca cear FM caiisle na cearach is me sé cear na ceile choil agus be mar bhar deanta leh go dtína chiaonn ag anseo radio na lefa ar mudín más ru ag bhfuil tú gurí foiil a deaghlan le lena an chléirniu is féidir riú fáscar thugann goolalas ag radio na lefa.í nó text nó WhatsApp a chur thugann go náidir háta sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cheair. No más mé am mu aimimpú ar na main social desfeidirtrain ag radioúna le fe ar gach ardan. Agus sin an apnú a géala cogur san éirú a neis fásta, agus is fiú go mórda sinna dhéanú isth an jeú seachtainine. Agus mu dinne inis ag go fena letrach be muidir pobl na géige don ard eile den jeú seachtainine, agus mas ru nachcurdéis ar a freistal ar an pene am mléine becréalú agéónón éile ó láthair na féle, agus mu dinne ag pobl na géige ar nuie agus be ceanachgaon a ggul amach ar an sahar agus ceanile ar an dónach cin dúsúil ar na main social demtáise b gurína sanrí sin a aimimsú agus do gaiorbí a bheits a go fena. Is féidir teachcht ar chláir sogan iad don éile ar nuie ar na main social de fásta be sé sin le fáilgan ar Instagram. Agus ar nuie mátá sibh an is féidir dúach buú híos heag an mainfield éitte bheits mar dinne loníthe don jeú seachtainine agus be chláir jazz clote a gin taomh muan fphobal an sin daú fásta. Neartplaid agam díú ar na fena letrach anis ar an chláir seo ar muidín a go héiríthear nuie déirítheir pobl na céalaige, Bé muid a gláir le rint daoine bhesalan i mléine agus ag siúil siar ar rint den aridid a heit amach in nuí. Bé pí a ceála chluiste le go fásta óna íon a bheslin i mléine ach ar dús. Teothgah aim le geirid ar an airid a bheits ar siúil a gin híos sa treidhhailile. Tosnú leis an ine is dóthe be Music Generation Leis a gin cearréid réid Malbre Savin be násc is dóthe genú có éile linnar fé rint arnta chogann sinar tróna dehéine be banithe idir mrálan na tonta Whitewater, Hannah McFadden, Salt, Clan Vic Ruri agus fada a chu geú leis an ihe doin ar an saharn an sin be. Imbolg a chur a láthair é rint duine achna seo lin be rint céinte ar siúlagan an gráhrad den mainfield ar nuie be rint céintena ar siúil a gin ó lehéid taigh ó duní mar an bhan Newhanhain fásta be Mairuzef, Ronan ó Martalia agus rintela ar siúil be scíal a chur apáréalú be a láthir muidir leis an hiíigh agus an stad geanas gan gréúhan teidal ar an chein sin san sin be cuaán de barca agus cían ó choisteil a linn agus iad sin a chur arann be depáréalú sacú dúthas a láthir sin cean muidir leis an metasólíocht agus mar sinnda agus an sin bereagan sin amacht fallíocht ó bhéil, Spe géalgéirí agan fásta san sinar ihe athn baceall dáréid agan seo an sé sin runúnda a chur a láthair ag radio na lefa be a lehéid ceáldóanta le híh, seosúmach a bheits óránhha a chluisteil agah inis ar ball, óhan ó cheanmhhain agus níomhcétí tabad be de Gladstone Band, Jesse an de Veil, cuaán agus HHH nó hai nó Robmol ar an beidir mar far éitine air agus fásta chu jeú leis an ihe sin be set DJ a gin ó cían ó chuneim sin ar an dónach be muid braghraithach ríis ar nuie neart céintena eile a chur a láthair ag imbolg lena lehéid iadín McBraid céalaí ní deorrain ehlín na cuarmaach óan ó chagan be Táispantas a chur a láthair fásta i cuman dramaíachta áscoil na Gealaimh, be póí na Gaeldíílinn agus é sé a chur BYO Banglam a láthair dúin, be funí facail sin amach dá cheangach grinn a bheits ar siúil a gin agus séisiún na man ex club beá agus samaag siúil a go me an písa sin anspéisialta tin sin ar ihe gcónaí agus an sinar ihegónaí agus mu teachcht a rá jeú na féle be Fáilte na gealaí a gin sin písa a bheits a chur a láthair ag féla na gealaí inonanta le radio fáilte, agus a lehéid buil fuiste, dal, tart, lífa agus the Railway Boys lin so an jeirú seach níar fád a bheits a gin buimeid thardamh graithach agus mar a gheal me díú in sin, seothe go bhníis,
Pisa ceol de cuid seású mac buna í soltanis as na daoine maithe.

ben agah an sin seosú mac daniad anna ceátarí bheits lin th an Jeúsach duine agus céim mara ge go mai híananigsúil go mór leis a bobbal na géige agus mar dheama díú fásta bogú réis ar an chláir aniu be cineal aim le bog a chluisiil ar ar rinstan arid ar bhí ar siúil a gin ar an bhlíonn seachchéte sa pobl géig agus ar nuad tá baríocht deant a gin mar a bhíonns a gcónaí dú é le go bhesanéirúgamm sa chláir seo aniu ach teo agah blaín denarid a bhí ar siúil.

0: sa le hána i géidir a tanné hart an stéte Páine Jimimeóine san.
1: Tá goi Tá se má a le agus tá hánaí get Joholáteir in ach tá gomaith má bu me sol fácrlín agus siú. Bi me bio mar.
0: Be na dá gur ban ranhar a tonnad. Caite da gan a gran sannas.
1: Well an ílim sa gur ban ranh ach bhí mé a fers méar dachrein ar b fes níos tuir máfum sa b na b viiste lethrá acu leirse cíall géir thuráisle a Aé, just fáil an bí a gaith go sin lás, le bhí me líon seada aineíir sin ar fácréú agus teanta fud is leir le Hughgus James agus teantas fu svééis bachir a sépáta sem.
0: Agus dúirtin san seafarras lu le Hughgus James. Cé go táta tá se le chemic ná chemistrú leidir bhégad le de chud cóleachaige agus tú deanú fácréú ná éad bunan grin.
1: Ó cé faiad nic níl, Níl pádréla mai an manla cemicm, le tá caiú caiidirú lei sin daine tá tú caiint le a anseartain agus manir sin an bina pácréla stráilte agus na daine go éise, agus aan daoine nuir géiste gur ggóil an seart a genuinte ar chúis nachhfuil neidirthe ar ná nachhfuil mai a bíhaint leis so tá mas cáde thuú le tá se antá foras pácurirla an le daonh cumí chuirte meid a scóir do chóra.
0: Agus níú angur ban ranir tá ban an gó tá fásta. Einstú níos mó faoí mar deit agus cindá chana se le bhéh mar atá an nniu.
1: Ó bhfuil háisiime in sibhíonn fi a bhíhe genú cardí cardíon éile chu ó rilíon sinthart na gnáamsin bhí se de Richard Exel ar ahagur ach de se sehan málaí agus hattaí agus printaí agus sessionach go anú duile agus sin níos agus mé ontatóca le sessionachcht sinú ru a hasman in na cardí agus an sin tá gafalais na hattaí agus na copígus ru dhíis fulair agus tá luhar arm ruí chorá an ggéala go dí ga people solta an teú atá jazz agus úsá se fása.
0: Agus ar háún bheith chabhad má a dhé uhuisa níhhainir tú mar deiste ach just go gineta. Ar háún súla chuneat má a on sihir ú na dhéú de bhuisa a bhfuh ran bhhaine le. Ar háún súla chuneat má tá sihir ú na dhé ú deite mar deit ná go gineta.
1: Ó ba chuir tá líine ú teart amach go lua. Chuning stúla má fanine sin agus ceordaí ú a teart fanéhrú agus muú sin na deasa nearachas an daile mar sin bin ruí ú a gcónaí seart agus suintí ú a gcónaí a go mar sin Tá seisla se bailh ruí gáfaléir.
0: Agus a mon tú ag féte go minic.
1: Bhín éhór éile gom le le na bhíanana sin féil na galalaí agus an sin fan náama am he a féil na galalaí bim ceir le galala gofeting leráéis. So tenim cenig túsantairí gona jeún teirí agus is leir an dúsan tammas tá a charpa gurís agus níábta callú a talú compportisiismú. Bralam sa go dtí pectic lectura agus bh málaálalam agus just hálain ar le ar a fphobal le gan mat gan matris agus bhí sé dochaite bhfu amhain bhcom agus bhí a bhí lá a le bór so neábta sinnéonú nímú. Tá choníis.
0: So ní se a headadhir ag an pecnic letra. Bhil éon rud a bháthain a danne bí agus siad chartán headadhir.
1: Tá se de chud bhir teola chead ach aniu tá se ddíúir ruí na seisií bugad Tá agus deite grin chu gurrin bíachhrial tá go leor ruí an nach. Bheitice beidir munarú le gogéad le gan hart speisteachtas le fula máfaí Tá trailerpark aintach le tá éad ruí defrilas trailerpark a an bblionn agus buúg mór galón agus just le chahain.
0: Agus chuú a gentlegad óhídí híineón ag an leidirbrenicá an team go bhilánú agla sé ar fiosíanana agus be an tuam tugad sa fástaú.
1: Bhí sé aintach mbeanana agus tá seionna jazz is scaftte go mórcha Thna mai hí ar daon. Agus bhí ce a ha míle daine sa henne fin íhíar daon agus bhí se le móth nervhí a sin seo dethbh gorón na príú seitií duirte agus thelín falllád le, mar sin bhíanana tíor mollacha chéile ach tá se de é gal le galúnear gneart agus jeingir sin na ddóid mé si gurí gal le seach sé fe na commission geíú níos móí le dom go le glasmarí ach. Tá ana b buintsolta dah sefa lethir agus tá seart an seála cap blianas agus bin gcóí de seartna agam agus ce áthir túna sin túhéana na spaine seaartan agus bimis lí gáirt, Gibh callta fiimi go breh.
0: Wa chu garí am maigad as Lordlumm.

0: Hello a cardja tá mis an seo le
1: Kilian
2: agus Tara
0: Tá míle fáilteú an seo a é se cardide ábharlam chud é feisiis ver lei.
1: Iniu tá mé chumh corduroys glas formméid na corduroys as Italy. Níos gom an focail ghilga i ggur Italy. agus tá mé chumh tiíléana a Bob Marley formé an tiíléine, Os mádrair Tá sé anhá is bralam Bob Marley agus tomé ag caihéh secéad i ggóir an anbáiste
0: agus Déach maiú
2: Táscuirt orm ó Urban Outfitters agus tá mhór mu cheanháthair orm mar is bhean fé fashionanta í
0: Ií Ar an si go há mór láat Celuir. Reisláir an is cete an bhfuil focaháin agah agurtha sios ar an picnic leiteach.
1: Tom ag tinú go méid sé tím tím
2: Focail nua atá féilna agam ná splanc agus cílín splanc flash. Agus mohí goil splanc seis le nuair tamar leir faoi le picnic letraach. Ceapan go splanc focail bhá don picnic letra.
0: Hello a chuide tá bhíise an seo le
2: Rosin
0: mé le fáilte anis an bhfuil focail agat a ggurann sios ar an picnic letraach.
3: Bhíon agus craáilta.
0: Bhíon agus craáil se
3: achtí a chééis ledal agus mohí an os go ga me socrú seachar dús. Chma ó taún go dtí nátegus tá seío. Lám ine láthe an glóch spríú.
0: Tá túús bússcail se suas agus túú ag teachtain seo gohéad a ggurmágus.

0: neislum ar an chláir aniu na dunne dar gréaltar i héan agus ar 9 dunne bhílinn ag go feicneach an nuirí thuúla se písa bh hí tíúach an sin marí chéad ní ar tá an dimartach ar sílaat.
1: Tú chuitte cheir tam go má chun takear sí leat.
0: Ag brair fad is do súil go mór na leis an teú seach an i mór roiin Ar 9 bhí túlann ag go feicneach an nuirí. A meiste písa insinstún faoi dethm híon ar an atmosfér a bobbal na géige.
1: Cínse bhfuil bhíann an atmosfér ar rás ag an picnic letri go háir ag an pobl réilga an bhlíonse chatte. Bhí líon ómhór ceoltarí den scoch an bhí panel leirtha ar rás an chu má leabhar méid le daoine an simúla an spéisiúil bhí sé ar rás ar fad agus bíon na bhaimhanna an ard sa támbeidh panú go mór leis an deir seachtainna.
0: Sin é ddíireach agus ar 9 bhí tú déanú písa dún duna maon thuisiilta a nuirí an cité mar ddíirí le a déanú feiste an lé ar fod lethir na fila.
1: Mí a bhfuil caar fhí seán agus tafaid a ghlacha den na feisteis a bhí ann hí na feisteis arrás agus just dúirt mé caihí mé leir leis a daoine seo,áhhar siad a chuid feisteis don picnic agus bhí sé sin an spréil sa tomaigh tanú go mór le leir a daoineáit a bhar siad a chuid JD agus cachar bhar sin. Bhín se an spríí a leir a daoine mar tas níonn sé chorá faoi. Cááit se bhaiter éí nua agus béidir conas sipadóracht carnachta a dhéanamh agus mar sin ag se bhín se anspréú ar fád, tamh tanna go mile sin éis.
0: Íonach ar fad agus am mlíon cinan i cetar í nó baní ghil tú súla eil am líine ar nó bobbal giige mas mon leit nó níos foiide ggéan fiú príomhhar an nó mar sin.
1: Ó cínse tá bé dram an anspéisiú im líanana agus caar a go mé an ceol ar rás. Tá canú go mór le líon óhór tá canú go mór le fantéin de in á ré agus síimeis agus bé líon óhór sa bobhfuil chumá bhéise ar rás.
0: Sinna go dtíúireach am bhfuil íonhar gur seas a maiach de túúnaíile a nuí.
1: In á dúras sa fóbal.
0: Generalta.
1: Se agus bhí sé anas agus mé sa fóbal réilga bhí méid leir se líon ómhór daoine a bhí taobh muid an fóbal gomá agus an líon mhór daoine a bhí a ggéirí an ghilga a úsáid cheas sin amachtam, mar bhí daoine a ggéirí a cúpla focail le úsáid agus bhí sé sin anas brío háirí an nar bhí mé ag chur ceiste daoine faoin feiste a bhí ahab acu, bhí siad an ar bhórid a cúpla focail le úsáid a bhfuil sceirta nó brístaí nó cóta agus ruí mar sin bhí sé sin anha cheas sin go mór amachtamsa agus tá me tanú go mór leis na cúpla focail sinna úsáid a ríéis agus na daoine seo spreagú chun an ghilga úsáid ag an picnic.
0: Íonntaach ar fad an é an nuiríon ciidir deitmheith ag go feicneach nó an ruútú an revision.
1: Bhí mé ag an picnic sa bhíon fithe fithe dó, hí téim an peile ann agus bhí sin dochate ach anna anna floch. Aach an bblionnte caite ní lei se chofloch.
0: Sin é Máú mór an athhrútáid ar feicna letraach le blinta bag an nuas.
1: Béidir bhfuil gohairí an aimimseir, Tásúla go nachfeh sé ró floch i mlíana ach ó chéh an Deirhinn go bhfuil tá eolas ag daoine faoi an picnic agus conas ó agus conas bheith ag an picnic go má so dehín béidir nach níla ro cin se fromir
0: sinna go dtíúach. Beidir go se níos mó a bhí trahanana seach is cinnte gur banna eile é cibé agus goú se mar cinneal cinnta a buach foiinttí a síal ceáil na éan le fada.
1: Cínte.
0: A múl tú a ggéirí intinstar níosteirí ar 9 chéneid go d le chu híanana aimimsú ar na main socialta.
1: Sotá mátá sé bh géirí mé a aimimsú ar na maiá síalta. Tá contas tiktach agam dar bhan an MK le ghilga áitiíam ag postá frásaíon le agus chuirí na ghilga an chumá, agus tá contas agam le móber chumá agus sin ghilga.amlct. áit a míam é clé chusa na ghilga sa choláiste agus sa tíir óhéamh an idirciste, sa mátá sé b géirí níos mó focail le elam as ghilga leanar na chunta sin.
0: íonach ar fágur mí mai agus bheith láirlin an tear adra ar mutín.
1: Bhígur mí mágad is ce gom leir le.
0: Agus ben agah an sin Maryciní airtain agus í deanú plélin ar an fena an nuí agus imléine agus ru sinúla sib a chiimna ar an airid a bhí ar siúil a gin an nuí ag a fena agus ar náiad ag siúil go mór le fellú ar imléine. Bei píúceáil eile leisteil agah, ó danne eile duna cheátarí bheslan a níis th an jeú seaachtainine, seothag bhanis sahín le óránsaí Sarantón.

0: Tá sé bgééisteach le hadra radioúna lefa céad sa sé pontca cethair FM caiisiile na ceraach agus leis an hagran spéisialta seo agus ma dunne ag feicne letraach an isth an jeú seachtainine ag an pobl célig agus is cin go an jeú seachtainine agan thula se pí ceol an sin de coid ceoltar a bheits linthir an jeú seachtainine saohín agus an neis ar an chláir aniu. Beisibh a cléisiil ó duine eile duna cheoltarí a bheits lin seoha go bh níis an chuir a bhíogam le Packer Hutton tá mar buil den Gladstone Band. Dé mar a chuir síla.
1: Bra
0: ce. An mór an bhil túagsú leis an pena mar sin.
1: Ó agsúil go mór speisialta an cheor tá fálaigh an ag an pobl.
0: Agus bhil ceart a go mar agur ba seo an darna ar d deitheith sinnne me pobl na ggéige.
1: Tá sé so bhí sé annaheas an bblionn se chuin agus fásta toíigh súlíar go mór leis an cean i mléine.
0: Agus anníortha go mór an defer gur ar an sé a bheits a goh mléine agus an cean bhí a go bh nuirí.
1: Well, the muitna just ag scríb, so it's banna cuigar muitna níis. So bíonn an lead a cléisteáil leis an set an lead nó. Agus ag chur isteach cúpla áhra an nó, so bé actually muid cai duine bí an chun déan seic cos tá ar set. Ach, bé cúpla cean nó ag gain. Sibse.
0: Is íonach sin na cléisteil an bhfuil mór an set a dhéanú a go bhhar an jeirú seachtainine?
1: Ié, so tá ceanán ag gain agus cúpla rud déríocht idir in na setna. Tá mu ag caslú ag a dóchlog ag an air leis. Agus na íog is Jackar rud é an ordóir fi ceir ó a dheanana gohfuil sé an níolog ag an pobl gaiige so gáchaíon set na omláin difriíoach so mna bhfuil na lead sa géide tá sé gas na gáchaíon ag gaiil.
0: Sin é agus is tutha set am an géala a goh don pobl géalaigh?
1: Sin é, so is rud thairbh a tahatach dún an teanga úsáid, so muid ag súil go mór leis an cean san ithe ag an pobl chus tá cúpla cin ascríomhta ag goin inhailge Os ní mé gur a spoil a chuach ar an airis nó tá an gáilge fear beo leis an be bana.
0: Cin se mór amtí ní bheith ag an fena letraach mór an an a landstad.
1: Leis an stad
0: go leiiscil. An ru tú an mór an ar an tahanana fiú agus tú freistal ar?
1: So bhí mé an cúpla blion leis is ra ach an bblion seo tá ridí agsúil go mór le ag an achan duine fantain siimeach ar an príomh státe. Tá ri is even nóm na gig ine beg so ag an pobl tá Vicroí ar fáil tá bhfu is an pudcréil dúchas é sin ar fáil ag an pobl rudí mar le hip-hop gaiilech ag an colcuil sin an iad híanana ceapan
0: sin é agus
1: tá mór an ar hiúil
0: agus neart cearide leis an staisiún buinte leis an gig sin, bhí dééisir an féintir an leon fan haine agus tu go James Shannon agus Torbí agus neart cealtar a eile
1: lá.
0: Ó, fuir leis a bheits ar na dax far bun crana. Tá cin go bh ansa an sin agus do habíonn te jazz fás de freistal ar amachtaí a bobbal nacéige agus a lehéid saltí dog agus Spike Island agus neardáit na go mbíon rint ceoltar í agus baní le géige chluisteil an fásta.
1: An bhfuil leis a chéir an rud amháin a táim ag súil is mó leis. She actually on Baron the Shine Tours. She's got on Cade Blaine, Lekian. So, oh, Tom McSill, good morning, Lishin.
0: And you're a cool more on after you tag it an arid gili gatala clash like a fake neck track. And you're a cool nice mo gili on the national grow Blaine to try.
1: Oh, well, yeah, good kinta, because. And like a couple of Lino here, Nero, like even Nero on Lahir Kailach file, couple of Lino in. So it's just world a shin echo toshi a wadney smo capum on Bleon show. So it's better that just spars a harval and shin there and ashka August being Achendinya and just Egon Picnic Dun Kailke. So it's fair just rud a shin a echol like tongue on Gwelga air fall in Aachen arch egg on picnic Aachen blain ach she wadnis loidsach an blain show
0: shin egg is a stoga good gene check will couple of laher and ishka jig gil lordson a lordson on ernoye tan pobl gaelig on la fada na shock tan call
1: well is that car is fair lad here usage and ach and arch and fail when will to get it
0: shine gajirak agus sto he to my capu budget and kider am lena but am acti rakdal aku egg and lahar campala gael talk to la lin and lay foster
1: yeah no it they say had of a death like that Tommy Hart on a card to laugh and then I grow are you on chin so actually over Gatine on just like Ruddy Jazz the her fall the Nathaniel egg over no like Usad's on Quail Cachilla
0: Shinne Kajirak Agus Fayan Fela on Amlina Kibay
1: oh bay bay Danny Mishakinta
0: Gur míle mai agras a bheit ar fáil dún láirte ládra ar muidín.
1: Fá a ráil tar fad.
0: Agus ben agah an sin pacar hotan do chuid a Gladstone band, agus an nes agam díú ar an chláir a nniu bei písa ceáil a chluise agah a hafad an banna sin linn se agah logan beá stúdiú na lifa de réalt na mara leis the Gladstone band.
2: Áirithe a giveblood.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheh orsaol. Nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.

0: agus bunaag vin sin réalta mara ó an de chuid de Gladstone Band agus an roi bunaag vin logan a háfa dú beá an seo i stúdiú na lifa ach be siad le cluisteil a rís a gin thar an Jerry seachtainine i bobl na géige híos ag feicnic Electrach agus is cinnte go an Jerry seachne a gin agus an ihí sin nach go héirithe agus a hananne bheits len be an Jerry seachne a gin agus chláir bra lán a gin a rís. Ach, is tuathe sula bhaga muid a ré go heile is go thomlain ón feicnic Electrach ó an nuirí seo a gohanis aigeú thardamh a speisialta a háfad fiúna ní gabhín leis an tuachtarán Catherine Connolly solar taí mar uachtarán ach ba mór an anair dúin í a bheil linn agus í ammun céint beá ag go feicnic agus panel ar idir láha ag í mar chuiste.
1: So Tommy Shasov air cool pubble Naguelga egg a picnic electronic FFA Cook and Tommy Shola Catherine Connolly. Das Bula Catherine.
2: Just Bulu let Fiona Frischen, yeah.
1: August just be to acquaintance shin we on roll at all, I suppose, in San Nahalina, August on Politiak, August. An chuid gaeilge is dócha satír agus Simeona Díine agus chutálará a go fuiise.
2: Is tó gur lón machna bhí bhí gceist an sin i ggéiste lé Alan Titley agus raibh an cúpla focail dúirte. Bhí mé bhhí mé mí compórdaach maidú leis an deil siidir cuasaí políteoachta agus cuasaí Elína agus an sin bhí mé ggéiste lé cos í thuúmtá siad fitte fuúte le chéile agus ní féidirú deils omlána dhéanamh agus is tótha bhí Alan Titley bhhad níos fear ná miise agus írí sé a bhéras de ar chríláir na ceiste nóríláir an áhar agus dúirte ní lína dhíracha atá i gceist. Tá siad fitte fuúte ach ní lína dhíracha atá i gceist agus tá ar elíonntóir ag chu deibre dhéanamh tá martóha íha an clocha cahas de san isce cibe gembeile elinse don elíonntóir agus an sin brenaí ar na torraí a thugan ó hén. So sin íhá intach domsa agus is lón macnamh a bhí gceist leis an méidir bhí lerá ag na cantóirí lo.
1: Agus is socha is a méid is féidir len a fém ó ciltóirí ó alíontóirí ó haimh ruí difriúla nach meid is a gcuin fuú. So is ról inta tábhachtta é sin agus inta mhórtá ag na alíontóirí comá. Ach bhí is socha go raibh óhan nó duine ag an rá freisin, ní raibh mór an alíon dénta ag alíontóirí ó háas. I Dave na Dribloide agus na rudí a bhí Thland ó húsgart agus mór an trú é sin agus chu ceapan tú fa sin.
2: Sinna dúir gean titlí is dótha ag gon tíor nachrá na heíontóí sa tíir seo sásta rud istótá an díospóra sinna go raibh le fada agus na cestanna sin agus cibe cén ró atá i geíontóirí agus cén fáinar leir siad am. Is tó a bhíidirrógad de go lá daine ag i me éagsúla. Ní freigragan mar an ce sin ará bhén sásta Tám sásta nniu gohfuil díosborachcht faoi, bhfuil discósa faoi, tá sé sinth a bheith tábhacht dotá.
1: An bfuil tú caiint mór le daine inis trí electricnic faoi an theánlandt.
2: Bhfuil ní ra mór an deis agam go dí seo ach nu ag mé mar bhelachas teo bhí eachas teo bhí.

0: cahirlach an céadúr hí é Vincent Brown agus an dar úr hí cahirlach geile. Agus an fá lúméis sin hí lochtéisteach dan agus bhí deachú nearceiste na chom ní roi drogelir bérum na ceiste na record. Ach chuí duine óg hí neart daoine ógan é cant hí praisena anóil agus rudí eile ach freisin ábhar a bhd níos tromcúsí. Agus bhí fearógán agus istóthe goráh sé thrabheith soléir go bhfuil édóchas í meanna óg. Ó híh ar a lán bailí dé bhhar a lán cisina cúsí tuíochtta cúsí ó híh na Palestine de ó híh cinena díú. Ach just an deilse tá idir bhhuioine óga agus an múíocht nó an réaltas. Agus ní ddóilm go ddígan an réaltas nó farhhar na Balteoirí. An deilse tá an agus nár creidir na daoine óga antanga atá ó úsáidegan. Agus í gcónaí chuirmiise bé mar teanga agus dúirt mé gcónaí an rud a dearm sin an rud a creidem. Ní léon deils idir a méidirtá le rá agam, agus a méidirtá an méidir dhéine mé ar an talamh. Agus bhhalam sin ón thús hiig mé go raibh sé sin thar bheith tábhachtach, mar tá as be muine a go héan as teanga efigúil. Só tuigem an bailach a tuigem an tuigem cobúras á daineoga agus na creidinn siad muidna agus sin dúán olhhar domsa agus bapóga méid sem má gúrán don na puteirí log agus don muíocht.
1: Am bhfuil éon teachtracht ar deirethas gom tascúna mór a daad átátáil. An éon teachtar do daoine óga amachchan se nó ó haobh an tuachtarránda nó a haomhán políachta nó haomhán.
0: Má teachtar agus láide nó tá gála muoine nácháil mhuaair muoine. Tá fhí seile agamsa, tá fhí seile ag gcuoine eile tá ag tuirt taíochttam, agus an rudatá i gceist an seo glúseocht. Glúseach tomuidir glúseocht i dro tíre eile, Tomuidir glúseach í dro fise eile, agus ní tá mérá an jehwalh an rudatá ag tarlú sa Palestine. Ní rud normalta é cinenne dúa. Ní le duine chun mi sé stopú é sin a rá. Tá freigrachttar am é sin a rá, Tá freigrachttar gwine óga é sin a rá agus déir imiid le chéile
1: tála chéile.
2: Agus bena go bhín sin an córa a bhí ag duine d'chréaltarí haon fiúna ní gahín leis an tuachtarán Catherine Connolly sulirhéí mar uachtarán ar nua agus iam mún cénte lin sa phobal géigh ag feicne an nuirí. Ar an drachar tan tam a bhog naúair istí an neist an chláir seo ar an mhaidín ach ba mar leis i bhharjananta libh de luan mar isrá agus ahan lá ar an teach an seothagain le hadra óna dtína híon déag ar radio na lefa. Idir an dálan fanna í le antegééisteach le radio na lefa nearart chláir íontach le teachta man é inniu agusth an deirú seachtainine cinnig í súil a mac don dá chláir sin a bheits a chréalú agan ó lethar na féile ó phobal géig ach don am a láthairnaiss fa cíime sibh le písa ceáil ó cheoltar eile a bheits len anaisth an deirú seachtainine ar nua seothagah. Ón ó cheanhhain ar nua príorn ní an banise ach jiigi le logan sacúsan de óró sé de bhahaáile.

0: Ahe ag giveblood.ie. Ba astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sale, ach nílach trí fan gaed an déanra in a njóntori fulla gníbhacha. Tá sé éasca a bheith de njóntor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuiltú in chálaithe, nu chur glí ar 1008 gaed, a seacht a trí a hain, a hain a trí a seacht.
1: Radio Lifer, Casey Shea, Punky Car, Cuishnish.
2: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigiidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun aigiid a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, dúr cuat ar taxsaver.ai. Tearmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad bblion túúl tríéis fao sih ordrát a cánach. Haríon chuiggletas dré ar band a cánach agus creasa ticéid.
3: Is fógra radio é seo faoi faoi ó go leis céil.
4: Gear an sin?
3: Brownarm thu mé mún sin?
4: Ce go leir? Take a dó.
3: Is fógra radio é seo faoi tí a cail. Nuair atá tú ag tí a cail, fech faoi ghó i gcúnaí go bhheice tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
4: Ní bhí an take adó an sa síl. Féch fao ró a gúnaí go bhheice tú am glúis rothair ag techt ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltocht ar bhóise. Féch RSA.ie.
5: Chuirsteach ar thirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamanna ar lína, lena n-áirítear anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamanna ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
6: Baíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
7: Seo chugamh túrisic cuasaí rathe le hódó féil agus líomach álaí.

0: fáte seachta sé sé tuair sin na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar lumsa an na fear agus le léam a chaí. Ar an chlóranm na plé agus anlís ar roiinte mór scialta nuachta na seachtain agus mu ag ag fechantéir agriocht agus siomh agus tobisteir a muid an clúd agus caiintfuaithíthar na blianta agus i meach éigeint an anach agus beidir eiscioch túúil chu maiid si sin go bhfuil náama take goríoch tréis réisiú a fád beidir níos fuide nó mar nó mar helaigh daoine nóair bhaí agé. Agus istócha is rud eiscioch tú é idir isil corpráideach na hhéan gur rud an bheith gnéan an aigriocht riamhríocha chur leis féin. Isach an túm a bhíonn sé gach aigriocht ná leúmtarthú a déanamh rud a cinint. Agus mar hapla board na móna is tar rééis tuú go thomláin ó mó a bhhainteach tá túach gur cheartmh leanúrá agus ní bhíon fun ar aigriocht riamh. Críocha chuir leis féin nach sin
1: an bhin mar dúir mearrád
0: sin hála le námasstoch is siú é sinna chéóra gur chin siad stoppa chuir le féin ar bhíonúir bhíon job denta seachas tuú gotí job éige an teile. Agus is stocha chumáile sin Michael Fingleton do chuid Irish Nationwide mar a bhanis agus tomuid brahan tú ag techt gotí críoch. Leis an froéis ilig sin ascar ón an cliiséis an tígur chete an cliise mór géal aigrach agus beidir deis inis chun fechan siir ar na haigriochttaí agsú a bhí buinte leis an méid a thula an méid nóthla agus beidir an bhfuilmuid. Inis níos ré de chibé tobiste a hagann chugann na machanseo in san an bhfuil an bhil céineán a déobh cliise agadéis bancéirecht is a bhí trá deirtar nach bhfuil.
1: Bhfuil nach chuil sé dochreite gur caiú Fingleton ge leis an deir seachta na chéana gur chuúí neam an ge leis an lá chéana ar chuúí neama agus cheartaigh tá sa miise tamlóhin ar an gláir seo agus bhí an cearrta go mé cheartú bhí mar a caiint ar RTE mar a bhíon muid gomininic ar an gláir agus bhí mar a caiint ar Deirnic Mooney ag an nám má cohim agus leharmuid faoin dochar a rinne an scanal th timpmpel ar na deachreachtaí leis na híochttaí tobertí dí forbas mar sin de RTE agus hagar méise a rud a híd cá leis an ilom an chláirecha a rinnemuid in éon saoir óháin. Fuoin tappic áir sin lín chláiricha a bhí níos mú na aon lín chláiricha rinnemid ar aon tappa rimh seo, agus ceartta tú mé an am agus bhí tú deadil mé cheartú mar is dóí agus déontóing leat, gach sean go gearnamid níos mú chláiricha faoi hobbaist na mancana sa blion gáhíle sa hocht a raigadí gáhíle san lí. Thir beidir cuaigh blian ina dhé sin. Gaag sean go nearm níos mú chláircha ar sin a rudabre eile. Agus má tá muide ar an éir chuig blian is fiid an blianaar saola go bhfuil náama ar an éir ling 6 blian a déag don fithe chuig blian sin Tá sé do réite. Anneoin le béidir cinnte ó cóha de le is beag tagartha go nearar na muide go náama ar an gláir, agus fiú seans ón trá gur thoraigh, gur socríú an nóta gealúna sin ag Michael Lúnan chun deire a chur leis an troicha agus tunnachar an troicha agus tunnachar na náhrenithe ón troicha ar an ggéalaiger sa going héin. Gach seans a ríist gur beag am a chachmuid ar an gláir per sé a caiid mai anar náama agus gach seans nar phléig daríire nar phléig an saoil mór ina marmuid mórlain le náama. So mar sin tá tú a caiint go háirithe ar réimhse ónúair ar tosaíúar náama sa blion gáhíle san lí. A raig go háirithe go dtí beidir fi a tríag fé a ceharíach nuair a bhí an scéal sin á phlé. Bhí puinte amháin ann go raibh an scéal sin á phlé comminic sin go raibh chláiricha bhfuin le Vincent Brown is títhe a tarlú gacaíthe le caiintán faoin na banks na bondholders náama agus rudaí gailmhar leis an IRBC Anglo-Irish Nationwide Fisha Constantine Gurdjieff spiny mar shoes mark you know mar hinna das nepriev priev or laura agus mas kevena te genam hep er gelager na grege freshen Fisha shinner found the tarlu agus vi tra own gorev shin off lay gak ile ihe kera ihe as kuigs erit shachtana agus so mar shin ta she dokrete ke ko mor agus bíba de caiin fi rudí down de a lean rai, but tá sé doreite cé com mór in éing go rairí gling fócas a thuirt den phlé a bhhain le náama agus cuasa a bhí gcuilmhar le náama in san tír agus in isis seaach mí a déag tá deire leis agus luúint tú an sin ru sin faoi cuasaí agriíocht dóil agus in go méidir go gur cheartú intasí inanamh goil agriíocht tríéis deire chu leis féin well Beidir gur raibh doras éilethe más maiileat ag an agriíocht áirithe seo deire a chur le féin, cén fá. I gcónaí buíú náama faoi stúr an NTMA. So bhí an NTMA ann agus buíú náama mar chinál fá agriíocht de chuid an NTMA. Bhí sé neamhsplach sa bhéide agus go raibh cinál cead acu a gcintí héanaí anamh faoi chonas an na droch íocha agus an droch an talamh a bhain leis na droch íocha sin sais na díal ar wathe le go dálóg sé gomach taachtaisteach incom ag tacht thar neis ag an stáit nuair a bhí an méid sin fiocha a dul ag an stáit tríd na bancaní féin ar leo na margáistí ar hep orthu tríd sin ar fad bhí cinál salúpach dacu but capú Brendan McDonagh bhail ar náama agus tháinig bhí McDonagh obair in san NTMA bhí an chuid is mú don chéad éireann a bhí a tacht bhí siad obair leis na NTMA tá deire le náama ar an lá deannach bhí níor ag obair in náama ar an lá deannach ar fad agus neidir faoin saoil mór an éair ba in imimecht má héal féin gach seans gribhheitna gomsa ar cethú chuigar a bhí ag obair le náama ag pointí de phrúla daoine beidir bhí ar cóíislam daoine bhí beidir ní sinna na mé agus beagnach iad ar fad gur chuimhin am níor heáil mé an tochtar nó go leiscail an níor deannach Ba beagnach gach duine acu bhí tréimhse ann le beidir tríú ceircín de bhlíantaús gribh daoine ghlacha le peáistí omarchéochta le náama ágáil mar gur hiic siad gribh deire le teach le náama agus an sin gur siad de fá peáistí omarchéocht chu tá réiteach sin na gimocht agus dul raid go rudí eile go chuid is mú sa saoil príomháid a beidir sa saoil peidlaí ach an níúair sin Tá 8tar de níúir sin fós ag obair le chéile. Agus cáhfuil 8tar de níúir sin tá si de gobar in NTMA agus céáis ibre tar siúlacu, Tá obair cean chéine ar siúlacu in NTMA in éad nu a crothaíthe in NTMA, agus a bhí ar siúlacu ar bhís de gobar náama. As in tá náama fós beo tá sé beag, Tá riime a bhhaine le náama anteoranta mar níl mór an fácha tá háar, An éhfuil hátar 5 milliún de halúcha san isfácha in san rud a bhíocha náama, so tá 5 milliún sin fós faoi chuúm 8tar agus tá fós ancinil an réiteríochnúú an resolution sin á lerug ar na fiocha sin agus tá sé mar deis ina éad tuhuiisteigh den NTMA. An duine amháin as an bhhuinan ar an láidéarnach nuair a tháinig deir le náama nachfuil in san éad nua sin in san NTMA. Tá Brendan McDonagh. Agus tá Brendan McDonagh ar nua duine a tháinig i dro an fob duine a gcóí is bhí mé an fphobal go puointe áirithe, but mar chean ar náama beidir gur éirí leis ganna bheith commór mé an fphobal agus a bhí náama féin le fada. Ba tháinig sé go mór mé an fphobal an uair sin nuair a molú é ag puointe amháin le bheith geanas ar an obair tííochta in san rion cóhiíil. Go leis sé an rion tuíocht agus rialtas áitiún í léidir rion cóhiíil heir sin. Agus bhí agáid dans de main, bhí agáid dan go méidir goach an túrastal chéine agus a bhí ige náama fós ige dam ruda gur fog sé arnéis ar go fog sé sa tro sin agus ar cheart commórta a bheitáin da agus ar deire mar cuibling héin tharing sé anam héin amach ón lé sin. But nuair a tháinig deire le náama féin, Bogú an tochttar sin bogú í tsúd a raig go dtí an téanana nua seo agus tá McDonagh féin tréis do leiéis go dtí an NTMA agus beg sé freigrach an éis as róil a bhhainean le an seis mhéú a chuirtear ar fáil ag an stáit le haig tionscanmh mór a capitlacha. So tá an róil sinar an MTMA le fada lé méid áthe le sin, but an córas a bhhainean leis an foiimhú dó sin, tá sé le farbart agus tá sé le háthú agus tá sé le méadú agus is McDonna bheits a bhail ar an cinál libbri sin mar chuid an róil a bheits é gin náach inTMA go leis ceil machanseo. So feictar dúing go bhfuil an fear by the way a bhíochinn san róil sin tá sé le boga hanna féin ar bhí sé le boga hanna féin le chuna bhil ar State Savings agus tá an duine atá hanna féin a State Savings go bhista gaiirí as. So tá ga cumir scéal nach chuléon an mí lisneach arsúil an sin, ghfuil daoine á bhga timpplail tahtíigh den NTMA, so tá sé sin síal mar fád a gceart. Ba tá sé spéisiil ghfuil an tochttar sin freigrach as na fiocha deirenacha agus tá McDonna beidir séirithe bhhaid sin agus tá sé dola roiile. But sin ar fád ráid a tá deire le ná mar aigríocht tá deir leis an anm. Agus tá deirean freisin leis istóí leis an leis de creaachtaí béidir áling an stáit a going héin i ngeall ar na fiocha múra seo. Agus a chuid is múgus na fiocha múra seo d rire tháinig siad ó rá áit, Anglo Irish Bank agus Irish Nationwide, agus chuú na sóchfuí ar fád má sóchfuí bhí anú, chuú í túú ar fád tíhtíigh den IRBC, the Irish Banking IBRC, the Irish Banking Resolution Corporation, agus fuór náama sláúór airdaige aráis sin amach na blianta trí chuidhá trí sealú agus sa díal réir na chéile agus fós féin ru muíonn tú ar líon an airdaigeid a bhí le caihaigh an stáit chun é sin ar fád a thuirteisteach i gláir leir an stáit ag an agus na bancaí seo sa a lá seo agus a réiteach bhí se dochreite agus bhí cinnte bhí trealah agus bhí cinil sóchfaí agus talamh agus rudí eile ag náama óáit í eile, ba go príomh go bheitfa caiint ar an dá bhanc bhríiste sin, hep ar Irish Nationwide, hep ar an Anglo Irish, bhí anna chaint ag an náama ar Sean Fitzpatrick agus David Drum maidir le Anglo Irish agus an sin bhí anna chaint faoi Michael Fingleton i gás Irish Nationwide agus bhfuin stroke dá Fingleton sílam hart ar fés an lídeag beganí rih COVID, chuir sé sinisteach beganí beag ar na hiirechtaí a bhí ar siúil íniuach a ceart a dhéanamh ar na gníomhre sin ar fád a bhí fósam dá raig tríiste bliana agus ar nó a caiúéisisiú a deir seachtain sin bhí mes muoineh sir beidir gur cuimling ar fád a deir seachtainna an mór sin idir tháinig banmí eile se dó Diimi si tháinig Barack Obama Diimi sé tháinig seisinar an luúin Diimi siise ar an ine agus in san dá lá sin saan agus dánach ní raibh ceachtar de Barack Obama nu de eile se dó a cad a hála a dá lá sin fu Gerard Fitzgerald Bos agus eilech agé agus bhí six muoineh ar bhealach bícha agus gur rud omláin difriúil é an mothú a bhfuin le sin leis an scéal seo faoi ná agus Fingleton just rabme go raibh sé spéisiúil cosú le sin go bhir duine faoi le bás ag am a bhí beidir spéisiúil agus mar fuór Fingleton an lá céan a ge leis agus ar chuú deir le náama féin.
0: Is tucha ag fechant siar ar náama nuair buí agé bhí an such an príomh spruch a bhí aúná such na fiocha a bhainistú na bankéagsúla na droch fiocha. Ach ag an am céine bhí cúpla brú eile mór orthaí mar agriocht ar an lábháin bhí an aontas árappach an buorthe go scapach an agla seo a bhí faoi fiocha na hhéan agus na bancin ar an go scapach sé sin níos fear lehanana san orrap agus dá réir a bhí si a géirí gomagach náama an tapi i déh fáilt ré leis na fiocha agus na hísochttí domach si dábal agus chomáile sin hí beidir fun sa tír na gnádaine a lucht an fola tíocht in sna meán i déh díaltas sa bhainteach agus hí chuid de sin mar spruch beidir náhih i gúil ag náama sé sin gomach siad ag buint díaltas amach díaltas mas féidir sin na gléchéir. Ar chur an gá rud sin isteach ar náama agus beidir rud den rinne sé deachar den aigríocht an méid is smú airgad áiltarráis don tír as na socha na háisina le go bhí acu?
1: Well, isdóí gur chur, isdóí gur rá ar bhealach ag an tús bhí anna chuid den chéad coppla bliana a bhain na náama buinteach le stráteis. Bhí sé buinteach leis na cinntaí a heastaigh a hasta go ghlachfaí ar waithe le féchaint an meach dóchas ann go muintheach náama. Luach áard go leor ar an talamh go háirithe bhí na sealamh, ach ag an am chéanana go bhéadfaí an talamh sin a aithan tú tapig go leor freisin, le go muinfaí leasas an talamh le go ggurfaí le go bonúsach farbert an géleiger, go bonúsach nuair a smuoí tú faoi ag an am sin bhí tro an réaltas ag dul go háirithe ó thuús na bliana fés a haide go raig ar waithe le postaí a dhéanúid. So bhí Richard Bruton agus an réaltas sin a dhéirdaine a bhela go speisialta cholachtaí, so heastaigh cinál áitrah ó cholachtaí. Agus bhí cuidas na háitrah agus cuid an sealú cos talú inéistí a náama. So bhí cinnal brúar náama béidir ag an puinte sin strátéise cheapa. De réir mar bhí rudí a dul araig, níos lú de strátéise bhí a gceist ach níos mú de más mai leat níos mú de mar an tíocht a bhí a gceist rili. Bhí siad ag lerug bhí níos lú na honnaid a bear. Acu ó héh sealúchas de, but bhí fós cuidas na PC talún sin le díal, agus de réar mar bhí rudí a dul araig, bhí ceiste an faoi luach, bhí ceiste an faoi conas an luachas mú áil, agus is mar ag an tíoch níos mú a bhí a tastáil, agus béidir ú an de cosint a thuir freisin nuair a smuoíonn tú faoi céan duine nó céan cólacht a bhí leis an talamh a cheannach ónáama. Agus cén cospóir a bhí acu, agus bhí bheh sé sin na scrúdú freis an méid áthe, but ní léon ceist a gur raibh an tús bhí an talamh an lí ag an tús, bhí na cospóirí a bhí ag náama, bhí mór cospóir a bháin ann, but bhí an cosáin a bhí le siúil chun an cospóir sin a bhaint amach an dáléir ag an tús. Agus gach seans go méidir ar bhealach buíú náama chun gombeach rudaí a bhí dúúltach agus nníomhnach ar fád in éáid amháin. Rudaí a raibh níomh a dulo go raibh siad ar fád peáilte suas in éáid amháin agus go bhéteach na banc go háirna dul araig agus feimnú gan na fiocha seo agus gan na drochmhargáistí seo bheith orthú agus gan a bheith lé le seis na hirmhharirtí an talamh seo a bhí le díalú le lámh seoilú leis le túirte raig. So ní léon áras ach go raibh an bailach gur hárla an cliise, an bailach an ngearnú iarracht do an leic leis an cliise go hinmhamach, an bailach an sin go raibh air an tír sa goin héin tachiíocht a lorach ón Aontas Eorpach, ón World Bank agus ón IMF. Agus an troicha sin agus beidir na cuíalacha a bhain le airige de thuairt an tír seo, agus beidir an muoineín freisin a bhí le forbert a gcuine i déobh na muoineóirí sin, bhí náama an tábhachtach de chunas an muoineín sin a chothú. So níor crothú náama chun an muoineín sin a chrothú, mar ní raibh troicha ann. Bhí leigan sin de beidir blion go le blion agus trí cheú idir an cliise féin agus an troicha bheith tastáil. But actual fact, bhí náama tharbh a tábhachtach ar chlí don chothú muoíine sin a bhain leis an troicha a bheith sa sa cuiidúling agus a bhain le beidir an béileout féin a bheith leorghóhanach. Sean nach raibh náam a beidir có táhachtach sin maididir le éú ón bélaut ag an deire. Ní ddóm gurgurh méid sin airnig a taachtaisteach a blion tú lonáama in éhblionn amháin chun difriocht olbhúí dhéanamh don líon airdigigen fós a bhacha tastal chun an bélaut athrú sílam, ach mar raibh náama ann

0: déad fi a ggóí rá go ra taachteisteach éigen in an den tír ón talamh sin a bheith le haíal agus go bhéach na bank héin dal a raig séir ó na dúgaí sin agus go ra mar dear an beidir an písa is seo i ggóí a bhí beidir dúláánnach ná cadgur cheart a dhéanamh leis na daoine a rinne na cinntaí nach ra íntaach má ag an aimimseir ará an dara chuid den cígur tígur ceteach adul smacht. Sin an tréh sin an áit a bhí dechar le meas. Ní hégur bhéon rólaigh námas a bhéid sin per sé, but bhí na botú na rinne na daoine sin á ibrú amach ag náam an táar fad, so bhí cinil mar go raibh náama beo agus mar go raibh dúláán os cór náama, bhí dúláin ag an tír a bhí béidir bhí an an an lé le drom le Fingleton le Seánna Fitzpatrick le daoine eile mar sin seis Bernard McNamara go fiú daoine eile. Bhí sé sin ar fad beo mar dheall ar náama bheith beo agus sa léile rudaí eile. So ar bhealach béidir go bhéad fárá gur chuidigh náama deire a chur le ailte éigen a bhí sa chóras. Gur chuidigh náama lé leis an chór leiis a bhhain, le dailáil leis an tinnas agus freisin le dailáil leis na háthair béidir mas féad le an cinál saoil sin na úsáid agus ar deire gur tháinig náama ag an staid go rá speisialtóirí áirithe in an taide dhéanamh faoi chonas an tothair áirithe sin na thuairt sláán más maiiling agus go raibh an tuairt sláin sin fiún a rudí bega a bhhainne sin fós ar lean gotí fé fé sé fós ar lean anis méid anna bheag agus an méid sin fao churban in TM go muid seo.
1: Gear an eile a bhí ag grúpií agsúla faoin náam an ná nó chur siad an nóhan de bhéim ar tithe. Herbert agus socha tachu le tionscannah tiíocht agus ó nóir a bhaíh ná istá socha tá agriochttaí eile sa tír ag déanamh atá ddíirithe níos smó ar tuthgant leí an LDA agus agriochttaí mar sin. An ra sé cíhar don náama fannacht do macho sin an dóileat nó an ar dhéan siad botún trí. So gan ní smó don hachfinn agus an am a bheachú a dhéú ar tithe Herbert.
0: Síílumm gohearna siad an cine ceart fannacht amachchas, mar ní ddóilúm gomach an réimse spéise sin nó an scoip sin fellúnacht don chospó a bhí agnáama. Bud is tóí gur bhfuin an talamh a bhí á láseleg náama go mór le réiteach na feibe a bhfuin leis naspatííochtta agus ar nó a tháinig sé chun solis níos mú nuair a tháinig an tí eis faoh lá. Nó fiú nuair a bhí ruí neódraach bedro fi a ceharteag fi a cuaide go raig, bhí sé ní solíir ní solir a gur feibtííocht a going sa tír bhí gaiir níos measa níos measa, so ar nó a cé acu ó héh an stáite a raibh an talamhar fad ach náama. So bheh sé náúthe go luúfií náama, bheh sé náúthe go méidir go bhéad hí tarraint ar áisní ar ní bhil áisní, go bhéad hí tarraint ar ar achfaní náama ar chlí chun lé éigentíí inanah leis an ggéir chéim tííochtta, Ba ní ddóilem raibh an cosbord a bhhuiinle náama ceangailte roihann le goach fuin náama ag lé leis an ce sin foin tuthe sin an fá gur forbríú na háisiíach de dhéile seo de House Agency the LDA agus ru mar sin de chunlé a sonra lei sin agus fós ar nó an ar eile sin leis an tír mór a níos mu a dhéanamh, but is cinnte go raibh cinid mar a bhís na rá bank talú nó Landbank Oliver ag náam point amháin agus sin an fágur raibh an spot solas ar náama maialar chunas go bhéad hí leas a bhaint as náam le chuide le tuíocht agus béidir mar hála go rá an Sais Landbanking náam agus go rah mar sin go clíánnach ar fahaád buint éigen le náama le sin mar hasting an bhain sin uthe béidir gur chaálaigh sé sin Brenda McDonagh níos mú le bheith in san óíocht an róil sin mar chinil ceanra tííochtta an rialtas, beidir go dhearna sin á dúirthe gombeach sé san ámh sa bhéh sin.
1: agus ag fechant an méid a hárla das na ferbehairí talún na légusach a ré omláin das na ferbehairí sin soach imithe ón sin an is agus a cinnte ferbehairí nua take chun cín an dóile an tógann sé tréh se fada go mai soach na skillanna ferbehe dus na chun tionscnamh mór a chur gréach agus an bhfuil de teacht go pointe is go bhfuil ní smó cólachtaí agus ferbehairí ar fáil an tír fithe blion tar éis an cliise.
0: Well tá náisc tá tuiscint ar airgid agus tá tuiscint ar tionscnamh na tógála sa bhéide agus go dtíá cadas a deochach tógálathe le dul i bhartleat ag teastal ó arbrathirí móra. Bhí sé spéisiúil ag socrid ag socrid Fingleton, bhí pictures na nuachta an lá ar gcionn áit raibh Michael Lowry, Sean Dunn, a bhí arreis sa tír agus a bhí i láthair, beidir gúil sé sa tír a gcónaí leis agam bar bhí sé sin an aice leis, Michael O'Flynn, Paddy Kelly, bhí an cúigiú duine agus Conor Lenehan, spéisiú go leor, duine ar nua a bhí go mór a caint a ríist a réim se áirithe sin le Constantine Gordiev agus bhí go mór a réim an thrá sin ar a bhí na bank cenáil faoi chabadil. Bhí idir siúd ar fád an éon fictear amháin ag Socrid Fingleton agus a ríist caithaigh amach forbrathir béidir báil le faointí tachaíochta airgad so bhacnásc leis an mancha tástáil ach freisin bhacnásc leis na tógála tástáil. Ní dóile ghfuil an iriad sin dulta raig nach mach beidir an cinál sin duine ag fós de dhí, bud is dóí bíon an cinál sin duine inis ag obair faoi ghlacham leis leicisí a bhhain níos dichte maididir le airigedáil ar ríisacht agus sin beidir an is mú atá le fála mas sear fad airigedáil ar ríisacht nuair atá siúráilteach éigeint a dáil le chunas an tairige sinna a charnéis sin rud beidir a hepáing ins na blianta sin ó beidir gáhílas a cear gotí gáhílas hocht. Ok, well, bin agaí tuairiste Marte mu a gearach siar ar náama tachan am a freisin ar nógur chailú ar cheannasí an Irish Nationwide Michael Fingleton. Ar muochas de Osin McCoil agus dá bharchó leintí go réití na chláircha seo go gréalta héalaí Macaulí agus ónar fearil an bharirte chun chlár láthair agus mu néire filmúna leis chéad an agra eile thuairiste Marte an bhharte cuaing ar a seaachta chlágan teo ra lifacinnta sé an Karen FM. Bhí gur fád anseo, íhua.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éirean trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díireach ón ngrian a lonraíonn ar ar dailte agus ón ngaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Is mi se cuiamh amach anumre, agus beim se tíocht aga beo chulad a dún aige sé ar Red an Liffe Kit sé Punk Acad. Le clár nua tag díru ar an ceol funk. Má tá sim a bhís an tránar se nu, má tar bacuatú ceol íntach ag deire an lé a chuirs áchas airí. Bhuiisteach lomsa chulad a dúna aige sé le haid baile funk.
3: Ó luan go híine, Bigí Lam, Russo Sheridan ar Fis Fasa. Mír in a caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nácliae agus ar fudan down. Má tá simgad ag cuasaí Alíonas Cultúr, Bigí Lin ar Fis Fasa an seaair radio na Liffe.
4: Tá tú géisteach le radio an Liffe cé sa sé Punca Cahar FM. Is achréile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: Fáte seachtí seo fubal na seaachna seo a chréú be a radio Lifacit sé Pancahar FM. Fáte freisin den ar nééistóir ar nélín ag www.ornl.com agus fáilte rimh ar badéistóir ar gailport.com/podchréile agus buagh le cogáil náisiúnta na gaige as an gcóir sin a chur ar fáil. Rosanne Smith an Charlotte mars gnách nuair chódam mar bagnách a rá ag an buinte seo. Mar dhéirtar go minic tá anréoh le gach dá rud faoin spéir agus is é seo an chlár dearnach sa tra. Mar sin, táid chun rudaí bagthart rud beag chunréoh ceart a chur le. Tás nóid inniu le bhír Éar Lindsay, a léimar an luús a rí an tatainseo agus chuo machchatí bailachlé fithe agus fis dó, áitir bhfuil si le Jim Ocáin atá ina gghde i glún dulcán.
1: Seachchéin is anam dom táid dí sráidhil a clúndáil gan fi láthir agus is Garden é Sargent tá i gceannis an éad fólíú an fphobal i glúndáilán. Bhil tá mé seoá ní dé seachtahacht a bhfuil lí men seoach a chanig mé dús an seoach í deag seachtahacht is as iirina tíre mé dús agus fu mé ard a céim agus bhí mé imithe ó glúndáilán le pímaid ach. Ar haint mé éis bhí si ag leireach sargent sanana seo agus táimi sé macónaí timpplan háte agus tá sé áisiúil domsa bín golóir cruinethe agus a leid sna íhananta agus tomé áhfuil a bheith freistal ar rumar níl orm sa bheith teisteil na míse.
2: Agus céim cinál dúgais nó dúgaí atá at maididir leis an bus sin?
1: Weil tá goá obair an gáda faoin ar cuam cumáid le golóir dhéile. Gdul bhí man deag lé le scolanna cluban áige agus far a cósannacht agus le sin. Nátá nuúin beidir nach bhfuil ólas ag golódaoine ar na gádaí na gádaí áitiún agus an éanaad seo is tá bhfuil siad a muthe mecan fphobal agus ag ddulta cruníthe agus tá ólas acu ar golódaoine mar bhúlann si lo agus freisin más rud a gohfuil fáid begéine is an seo hagan siad ag an éanaad seo. Ken se tá sé táhacht agus sin an fá ar thosnú Community Policing agus eilehéné Broadwatch ar dúspáir chun an teúil sin anheartú istóha agus chun go mé ólas ag daoine sna státe agus na áte áthirí ar gádaí éagsúil agus istátha ghfuil gádaí éagsúna na tíirithe ar áitena foiile. Well, istóha an bhanrúd tágin ná agus an sprochas mó nó seirbhís níos fear a chur a fáil an fphobal agus táid istá gohfuinid a chu seirbhís ar lethar fáil nach mé na gnáádaí áhailta dhéana martá siad ag dó lá feháin gotí feile agus na bhín siad leníthe í cantar agsú nó istáit agsúil ar bheit pí mai. Istá inis látáinúáin a golóir feibna na stáitna ária. Ibh smástó agus tá sé an cúpla blian an nóús ná míúsáid ó i meas na daineog agus istágur croíonnse sin go leir feban e leiste ónsaithe agus an doáiste choúil leiste sin míor agus míúpur pebli agus osrád go bhfuil beidir beirtáda ddíir ar státeháin is féidir los an deá le masrúd go bhfuil rud éige i tála tuh meta athe. Féidir le na gáda sin bheittíirí ar an aimh sin agus iret a dhéanamh ar réteo. Bhil na go náádaí clúdaín siad an cetar ar fád agus mar dúirt me hena hín siad ag dul ó feibháin gotí feibeile agus ní bhín siad ddíria agus beidir nach bhfuil an ólas cumáid sin ar istáit áí nach mé ólas ar na daine ó na cóíán nó na feibannatásúil san istáit sin ach na gádaí atá ag bans leis an éana tóla an fphobal. Agus atá ddíir aráteháin tá an óla sin acu. Bhil san go bhfuil an fphobal ggéir go méid níos má gádaí ar anráidena agus tá sin ag tá le hena féin tá go leir daoine ag gabbar in oficí agus leid agus tá na fóstanna sin bé si do dhéana amhanseo le sehéla agus na gádaí sin bé siad san máthair na sráidena. Istá go mé siad ag leanana ré leis an fálasí sin mar. Istá gorá anamcha gádaí bhítréáil sin mar gádaí ag déanú obair óficic gan bheith na mu déanam an job goráh siad tréáil sin le ggéanú.
2: fi lá haar kafir a gwege a bheith ag na gordi an dóchas a tauchi go gur fir deire lei sin nu cadéit va sein.
1: Well ré an vumracht is an gwélge prífchanga na tíre an kéchanga. Kechanga ofigiúil agus ní an béirlaach an darchang ofigiúil sogus sto a gohfuil aróid test ar an bhonracht san an nachraíonn sin sa éidir nach doláí lehéid. Well nuair a chun túú na figurí gomráid tíar anna toid sama ní bhfuil sahanana nach bhfuil an orsa sásta leis na figurí achtá im lína tá siad ag tiitiim tá na chuna tromúise tá si tití é sí sa leid de borléireach agus leid a sin na headline crimes a glitar ar sinach tá si tití go agus ó héh na tíir eile tá i compráisi na tíir eile imiid go maiid le chuideachá táid níos fear an ánacha.
2: Agus sablim tá fórsaí donacha chumá fórsaí cúiltacha in si don beganí fu sin nó faoi na daine sin chutá gceist lei sin.
1: Well sin fór san nua tá tosní na tháinig an céad ramaá an áí agus tá beirte acu loí anseo faoi láthair beirt chalíní agus tean siad san amach le na go ágáda agus déana siad beagna le na rudaí céine ach is sort ar bhn Johnna dhéana siad na bhín siad a gabbarach. Féidir dachadúir sa lí tá na cappa agus is féidir nóhéin arán ó cé a bheith siad a gabhar.
2: Bhfuil sé dechar a bheith i dáileáil le chuúlacht gach lá bhfuiléon deachreacht í bhaint le sin.
1: Bheith deileá le choúlacht gan lá?
2: Yeah.
1: Ní bhín, ní bhín na gáirdaíon deileá le chuideachú ní bhín siad ag deileá le choúlacht gan lá na blachtarí Béidir. Na daine atás na éana drogaí agus leid beidir go mín siad ag léile drogaí go lá ach na gnáir gardaí achraíonn na dúlgaí bhí sacú in á láháin beidir go mén siad is si sanáisiú na láile ag siúláid agus an lá iníhé sin beidir an mus fatráilcear ach léanta níorthlííonn mar chubeh an rud faoi tuisfar má hálíonn rud éigen tromcóise leid sé dúnharú nó a leide sin. Tá sé le feicá agus le cloisteáils na mean ar fád agus is dá go gap an daoine bhfuil eileid áiste chlundáilcháin fiordó ar fád a sin fé sin.

0: agus bin Jim O'Kine i bailiclia fésadó agus tuairisc amlán difriúil isoch ó thuairis na seachtain se catanar bhí imar an más a chuil sin. Inis ben mér dhearnach agan ó chuomhaní thuúlaháin ón ranint le ganmacha ón Ryan Pobl tuaithe agus gaalteachta.
1: An tagart is luí a bhfuil agan do hépéil ísód nó chapelizard im láchlia fithe nó tagart ó dóigh sa dóigh do ecclesia de iscúda. Deirans glóra éime de thuair gur cean den fiogán anam Francíise atá sa tíir seo é an tanam seo, agus gur bunathe ar an anam pásanta ísolt atá sé. Tá cúpla áit am láchlia bhfuil an tanam céine seo an tú Isles Tower i leor na cahraach mar hampa. Bhí an eil atá ag deirean ó chuil ísolt i bhórmhór na leganna go luid an log anam seo, ach dimic sé an sin sa 16 de réir dealrah. Mar hampla tá an eil seo le fáil in unchúisibh ó séideag sa dé mar hampla i Seapil Isold, ach ó háar séideag sa cúdéige a raig is a lehéad Seapil Isod nó Isod nó fiúla óir Seapil Lizard atá ar an downsurvé ó séideag chuig seach a bhíon le fáil. De réna bhíncéalta binín na hengus ordraí na héann sa séúhíis a bhíon ísolt agus sépéal sa cheantar seo éici. Déirtar gur an níam aráiste sa bhaile seo ar feid cúpla lá tar chana bóna agus éar a bhealach ó yes. Ag tagart an ceanta ó thuaigh agus ó yes den lifa a bhíon sépéal ísolt anois, ach St. Lawrence nó Baile Sound Lárás an tanamatá ar an gceantar ó yes ó cheart. Tagan an tanam seo ón anam a bhí ar ospidéal San Lárás na Lár a buíoh sa ceantar sin sa tríúhíis déag. Bhíodh éanaach mór sa ceantar seo an míúnasa ar lá éile San Lárás trá. Mar an anam an ceantar in anam bóthair an sin fós si sin bóthair San Lárás a héanaisteach an sin i móthair leuchan. Tá gá bhaile farin den anam Palmerston nó Palmerstown nó Baile Farmer scaoilge im lá clia, an cean seo atá am láchlaíad a fithe agus cean eile a dúscuirt an chundé. De réir dealrah Palmer a thugtaí ar gcuine a thuaigh ar ithalreacht go dtí an talamh néfa agus a thug craobh falma bhaile leis mar aine se go ndearna sé an teistear. Tagan an dá anam seo am láchlaí an duine céine d'ar bhanam Alred de Palmer a bhar sa dóhíis déag. Tagart do Ecclesia Villa Palmieri ó dhearra an dóhíis déag nó tús an tríúhíis déag an tagart is luí dó bhfuil agan don áit seo. Agus is cosúil raibh anam ar nó stagóirí ar an ceanta seo roimhe sin, agus bhíodh leithéid tach nó tigúra ó thuairt mar leagan gaeilge ar bhaile farmar trá, agus is cosúil gur ar an sean anam sin atá na leaganacha gaeilge sin bunaithe.
0: Agus bin chuomhaní thuúlaháin agus ag ón Ryan gnóí pobl tuaithe agus gaeilteachta, agus buíochas le as an méir spéisiúil sin agus na mearna ile a chuir siar fáil dún le linn na sraithe. Anois ráis chuin an seasta stúdio agus an sealam tróna tá a bhirt cólacathe muir seo féoachta a bhí mar léirthir féimeach ar an seanamlán agus Imar Lindsay bhfuil aithna mai go bhirthaí inis faoin am seo. Tá fáilte roh beirt an seo, fáilte Imar, fáilte bhuirs.
2: Gur mé agat.
0: An fá go raibh mé gcéirí an bhirt a tharraingt isteach sa stúdio ná go raibh mé gcéirí sais abhrenna dhéanamh ar an seanamlán. Nair hocraíomar ar an sreis seo dhéanamh ar dús, an rud a bhí gceist acu ná go a thuair do phobal baile clia idir pobal na gaeilge agus na pobal eile timpla na cahraach. An dóilemh beirt gur áirúil inéis sin dhéanamh?
3: Well, beidir dúirch ó maithaí féin a bheith dul amach agus a leir tuairisteach agus a leirt le daoine, beidir an rud a chur an méid a smú iontas orm ná go raibh anchuid daoine an sin. Amach an sin le gaeilge go bhfuil anchuid daoine ann. Agus beidir tá anchuid daoine antiltanach le aglaí dhéanamh chumá uanta bhíoh sé deacair teachtar daoine doach tú géirí rud éigen dhéanamh ar téime nó ábhar faoi le ach de ganná nuair tríéisúit aglah a chur duine agus an tuairisci dhéanamh. An chuid smú de chuoine híidir antiltanach ní smú óair a dhéanamh agus ní smú rudí dhéanamh agus dúirt an chuid smú de chuoine gombeach siad amach an seo antiltanach ní smú dhéanamh ar an radioú, so bhí daoine brasásta agus haan sé le go raidir a déanamh rud éigen. So beidir i mealach ach tá ní smú éhri le déanamh tá cheapa ach tá beidir tá pobal amach an sin nó mu an sin le gaeilge agus go bhéiteach muid freistal a dhéanamh orthú gomá.
0: Cinnte, agus muir tus ag éisteach leis in anad bheith chuinemh go thomláán sáte an cosil am héin agus éar béidir, a bhreathchas tusa gur áirlín an go sin na thuairt an phobal.
2: Sim gráirí mas féidir anráis a dúsáid ancolúm le déine agus ag tuairt óráidha gur chuhaoine a úsáid tuair sé na chuil mór an maithas sa féin mhla ach sa chaás seo sin gonearna sibh beirt jobab anhhair fad agus sim chumáile sin gonearna poblbal na gaige a mu sin le clia jobab anha agus tríslíam lo siúd as na mína a rinne siad san a ggóhhairt le éar. Ken an rudí smó rilumsa tríd an srá ná an éagsúlacht a bhain leis na háver éagsúla na cantar éagsúla a chlúdéar agus na daine éagsúla a lera mar lo aber an teach an siúcate bhí mar bhfuil bhí mar a caiint le banna mála thuid mar eile chusaí drogaí agus mar sin de agus nó chuintú sin beidir gomráid le cótas ceoltóirí airn mu sin godíireach godíir gá cantar anna éagsúil ar fad a gá ranna an sochaí atá na éagsúil ar fad ach an gaiad go go láidir chola cantar agus ceap mé gur gréintach an rudééis sinna eáil agus gur gur maithan rud é chu maiidir go chur gaoine do gaoine. Nachhfuil an gaiag go ceangailte go dúireach le haon cheantar fao le nó le haon ranócht an suchaí faoi le a chuirt so fi an spéisiil don féin.
0: Ceam a haon orint a bhí go údráach an gomininic agus bhí is minic a bhí an sanolaí a caiint faoi beid rudíir bhíar siúla acu ach an rud a bhráimiise nó bhí méid ag cuairtú ranharte sa chlárna, bhí sé gomininic go bhhadní sé go teachtar duine chinint le sanolaítáté an ific, mar hápla samplaháin ná nar tháinig snéad an cem an sinna bhíar bud nar tháinig séteach an leir fao cuasaí trochta. Ach ceap me raibh sé tábhaach gomach siis an chun leirtha sin mar ta an cuasaí trocht. I bhaim go mór ar daine agus ar poblbal mar a bhór imarmachnar bhí si mohamáile clia. Iá eile a cheap méid raibh sé tátaach sanolaíonn chun 6 anráach lean athirúin ná nuair a tháinig Níomh Murphyiste an tatan se chat chun leir fao daoine gan dían agus ar bhealach freisin id sé goach sé dechar ar duine chéint gandí den taachta seach agus leir fao na taí atáú. Te an árinna mé éirt gomach an dáhain, but ní gcóí a bhín sé éas go nu mín dín compórach sin íana freisin bhrah mé orinte. Agus tem ghfuil se a dechar beidir ceanháin a reinine ach céir díd na ména mó a hanlih.
3: Well tá cúpla cín gur haan gomórlum agus beidir craomhnáthaí bailhna talacht bailh láir beidir ar seandómh beidir an rud hí cuasaí ompur haan an ceislam mar tá an spéis agam nó an spéis agam san ábhar sin agus cuiilta agus beidir sin blolí a secht bhí mé eileirt le tror duine ó na ceara cuairtainna ban éiles ní longán atá ag obair a dúscail níra amach i gabbrach agus an sin duine ó go bhí baintach leis a bobbal amach sin Kaylee Nick Raymond ach bhí beidir idir na sécín sin nó bin iad na chin
0: agus tá rud beagéis faoi bailla mna mar ag camera a hana cein sin le go mórlam
3: Well in rud ná tá anchuid atóirliú amach nó mu I maiile bhuana faoi láthair agus bhí sé fear éca teachtar aglah agus bhí a bhhad níos smú ábhar bailthe agam dáme ná an raméid ná an úsáid a churbe agus níos smú aglah ag genta agam na daoine ach an rud is smú bhí bhfuil tá ord móla tiltte ag gatainine i mon sin mar bhí sé fear éca teachtar daoine agus bhí daoine cho ceireach sin thug gatainna sunraí teaghála dom agus chumé amachchan sin láháin agus chumé thart ar na háitina difriúla chumé amach chuig scóil chuir mé aglah ar duine tíhiste sanionad axis faoin na halín agus bhí an chuid hí réimse mór ábhar ann
0: ar nó.
3: Mar sin haan na haglahlumm hí sim agam sa
0: rinne tú pí a faoi hotel Ballymun ar dhéan agus agus in níostá sé sin in sa gnáán mar tá sé seolt agus hí pí a faoin san Irish Times ag an déir seach so bhí tú bhád chun tosaí ar tain rudbeag an sin nach raibh
3: Well bhí sé níhé siad na daoine go dagan aráisciút bhfuil sa chuanta an scéileach scapan tú scéalaach den de cúpla cinenne ach orintnta tagan daoine aráis ón ón bubal í taon tagan siad sin chuút lena scéalta agus bhí daoine fear ceireach agus bhí anspéisiam sna scéalta sna hábhar agus bhí an chuid ceachtar an duine sin bhí gobar leis an óán bhí si fear simú agus Vi si denna cinál croíochaí agus beléir, bhí sé simú bheith ag leirt leihí, agus gatainna agus na póistí, bhí idir léir ag leirslum, bhí gatainna bhain méid fear tanmh as an lá sin a mó le agus bhí an sim agam san ábhar chumá ach bhí cúpla chlór mar sin beidir sé chlór agus bhí daoine chonig an chu daoine reiscúm agusréomh náhí chumá bá méid an spéis bhí an cinál spéis agus bhín ce agus
0: agus ceirad fuút sa bhuiis.
2: Well bhí sé dechar mí amháin ranú nó fiú gáhhéir bhí nuirt an ábhar spéisiú clúdathe sa sra. Dúirch mar a hála sé agus ní raibh an bhí se cloistegam go dtí cúpla nóméidhain ach an mí maiall ar loganim nach a chula mar dúirchan sin maiall ar hépe isáid agus bail a fámar agus an cantar sin. Chir mé anspéisisin sin mar gur sa cantar sin nó congrató a dás mé féin na níos leán agus a gildruthead. Agus tíirch nuair a luchaomheh an sin ghfuil tafad sin medulteir gotí an seaachú híis deag den tanm chapel isard le árán. Chir sé gooinedumm agus mé féin na fása níos mar fáiste a leán. Chir sin an slí a dúmar é mar fáiste dúmar chapel isard. Agus darná is cinná drochúmnú a chepa marna a bhí an dúirlinn gur drochúmnú bhí annach Well bhí an legan níos sinna agan mar hálínse. Chomata sin bhain méid an tainmh as an tagal ah rinne tú féin Rosán le reinintíine a bhí a caiint maiallar a gláán a thógáil le gaige. Bhí a caiint le aniní thuúma an agriocht choúad ar mánas de bara atógat le gaige é féin agus colm de borcha

0: mar ag mla beidir go nachroch me timp agus go snog mi leis mena logancha agus ar bailach ar fáin fá gan eile. Níor dhéan, bud hí an smuoine bhecinn sin mar cheapan gur gur thuir sé daine ag smuoine faoi. Le is ní anan ará bailile clé sé agus leart agus an sin ranlach ramhaoineis agus na háide tá maiile clé sé a lua táhád níos mó ag buint le anam agus mar dúirtú hain tá taíar le agus ar chapel lizard agus tá bhí tuiscin ar lethagam sa sas ramhaoineis domsa agus bhí tuiscin ar lethagam ceir a bhí i g geis le ramhaoineis nú ragargus mar sin de agus inis tá tuiscin doád níos tíú legam agus ranlach freisin bhíon scéal faoi ranlach anspéisiúil an bailach gur tháinig sé. Hosa sé áháin chuis gotí áteil agus an sin tháinig seráis agus bhain sé anna chuid le ceapan daoine nachfuil nachfuil daoine le nach raibh daoine ag g éim bhí siad ag tuair na haacha sin nach raibh siad trendíáte mar nach raibh siad a géirí anam anmacha feisianta thuirtain sna do sna bruúchbáilte nuise ach bhí agus bhí sna leonanta sin fiú so ceap mé le na mé an loganmacha thug siad blas uair dúin tríd an tríd ag breanú siir. Blas úún ar náit an na bhfuilmidin ar gcóí cheapan. So agus ar chur é mé on orh le ar chuúlis féinú agus ar úirtí le féin, níor se sin arolalas agam nu nu le ar heú siir agrála tain gata sin.
1: Well deach faoine loganmacha chumá bhí antá deag ar an techt ar chuomhe agus tá cheapan hain arthaí agus an rudná go raibh si fear ólach fao rudí agus fear ééis go bheith ag bhar leihí comá ach an rudná orintí bhíoh sé ansimú an chuí orintí ná ahríoch áit ón amgur churach an anam an tanna mé áit gotí an tam fao lethir agus bhí sé orinte ní luthe mé áitar faoi le ach bhí orinte bhíoh si ráirí faoi beidir ba cheantar an sever an áit agus ar an aim chéine ba cheantar fear bochttíd agus na háitina táidir díireach orinte Bhí si leirt ar ceantracha difriú agus na rudí bhí ar siúlan tú agus nach raibh ahrúróhir. Beidir áitna tá ceantracha spéisiú glóir go bhfuil an buchttainnas agus an severs taver taobh le chéileachs tá sé at ach bhíh sé mar sin ón amgur churach na henrach ar na háitina agus tá sé fós agus cheap méid raibh sé sin cinál simú nach raibh mór an ahrú tácha ar riint áitina rinthá áitina.
0: Dé tá ceir agus ceirt fuú tain mar si rahéin mé le ar freib tú sús agus tuairú a tain. Ó jail
2: Well istó goach sé dul begáín th fór ará gur bhain éon siar as sam anúirtin a chur mé anspéis agus rud nach raibh rólas agam ná raibh lehéid do rud agus scéim fan á luúin a fphobal ag gospedéil sráid hálas agus chum anspéis sin sin agus is ábhar an spéisiú le ba é cé nach gappachtaína goach sim ag fear inna lehéid.
0: Well nós le fear na póistí freisin
2: Goúch é ach bhí sé simú sa chédul si is gur bh lehéid do céim ar bun agus a lehéid dáisina agur a fáil agus mar sin de agus simú sa dardul si gribh berirtáige orí baintú leis.
0: Agus an rud faoi an mé sin actually bhí mé ceap me raibh roisin macóm a cean sanrá luúine, bhí si ancro go mar gail scóla bhí aici siúd ach bhí tá si chotóí leis nóbertá dhéanamhheici agus tá si choá sa bheith mar rá glúna pobl greibh si sá atachta seach agus leir faoi a cé raibh si an ar bhíise agus rinne si an job ceapa mar an bailachcha chum anthairí ná gur ceiris lomsa cean bháintas má fáistí a héú so tána go marthaag sin le níor leir miise riamh roih sin focail gail go leiag níor bhiscom grabhhan go godígur gur ar mé orthú teachtar an glóir so le agus bhí daoine sása mar dúirtain bhí siad sása gáil an álach ar an tre breise an méidir breise sin chun mar bhí si de géirí mar na daoine seo tocuil de go leis an bobbal is so go bhfuil gohfuil níos mó an chríiste an go minic.
1: Chuireach sé intasirt an ar daoine atá an muin sin legaige agus gohfuil fear cinál nachfuil deis ar bit acu í a leirt a churbe an ar daoine gur bhuaúm é le agus idir lom agus rinne mé aglahló agus rindar aglah intach ach nach raibh deis ar bit acu an gghaalge leirt agus ach bhí

0: go bra acu mar a bhíidir treéis an iirechtta dhéanana bhí tain. Agus chuir sé sinítas orm gohfuil rindar cúpla chlóbéidir ar an teleís agus tá ancu caiintear an chuighfuil meá agus tá meá uásach take ar an aige. Ach ag g náim céine tá nuirt sin daoine i muin sin agus gaige bra acu ach nachhfuil a deis acu í úsad agus is trú sin.
1: Agus mátáis fa man sinnachs mátáis figurú deis bhar go gail go úsá den tagháil a radioon lif agus inistún ceirtíí do rudí bhfuil spéis agah se anú agus beidir go meimi denin aglah chur orrta am gnéile is sra gnéile mar táid taí go dtí deir an chlór agus deir an nasraithe. Bei an chlór segus an tre nomláin ar fáil mar fádcréile ach do fád goháilí a chur dro gailport.com/podchréileú agus ó imerlinsí ar dúir scór.
0: Slán
1: agus an muir se féineachta ar léirthir feimimeach
2: Slán goá
1: ó fergad sex ar deicnáir agus weimsir an smit slán go dtín chéad ú eile.

0: Is le takeocht an scéim muoineán creaaltóireachta Sound and Vision tonscanamh de chuid an BCI a déanú an chláir seo.
1: Radio Lifer, Casey Shea Punk and Car, Cuisne na Cairneach.
2: Fi mé smuoine faoi agus caimid leart leis.
3: Seans nach néis dóisiúm, ach is fiú iarracht a dhéanamh.
2: Ok, banim mé trí las.
3: Dunnen bh Paul dochar do chláinte de fáiste. Déadach go mbeadh túnchar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gáisiad tabac agus iad níos sinna freisin. Mar sin tarring an áil ghain. Agus leabhar leo inniumh. Feig na fíor cí fé bh Paul agus nicotín. Tuair cuairtear hse.ie/vaping. Ón HSC.
4: Tá deontas faoinmh tí díreach feachta ag seán ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Agus fuair níomh a thábéalúris 2,000 euro le haig inseadú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sásta inis go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tasaí an ón SEAI deontas faoinmh baile a thuairt duitte chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tiltte agat ina nuáir níos lú fuinemh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dheontas inmh, cuair ag úsrádathe fuinemh tí SEAI. Le taíocht do rialtas na hhéan thoáileach tíirrma agus cnéalcha a
5: an saoir seo, tuair le an taile go shráad na parlamenta im lá lia le sra imimetí spríúla faoin rion, leir gíhar groíocht tríd an alíonn. Dennig i gcóire faoin na bobadí grin. No tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himimetí ar fád a runúnachta chealaach, séar an aisce agus lán de sprí. Agus béisiidir siúil gachtéir seachtainna an gaiú láúil a raig. Con an scéil omlána á, take it dublincity.ie ó chuirla carach bhlách lia.
6: Muraach daoine cosa leatsa, hepeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosa leatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránaí an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
7: Áhhail a smaoiniú ar an géad chi méadaid tar éis na háteiste. Seans ghil aidethes agus eilehaint freise ar an réas sádaid.
8: Is fear heistméireach é seo ar na gothú a gasúir.
9: Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir é úsáid den áir ibre. Olhíonn séú an saotaréis na háteiste.
7: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidetheis agus ian na áúil ag thisisfed.caí. Chansknut de chuid salas agus réaltas na hhéir.
10: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáisteach tá sé bhling ríéis tá sin macóla sanm dom agus is úach lí ceolalatá seo ar a dogam unrud is sanmh. Bíon téime nua agin gach seachtain ach tám chun chlár cinnalín éagsúil a dhéana viniu. Tám chud súla chaamh ar Detroit Techno. Lef ad an lá hí spéise gom sa cheo electrónach a tháinig ó Detroit sna hochtadí ach níl tuiscint agam air mar genre. Mar sin éistúimúid le ceol ó tús Detroit Techno agus rint an ceol a bhí mar inspiráid do nuálaí an genre. Thosaí muid an sin leis an terán Allies of Your Mind, an chéad tingal ón banna Cybotron, a deisí siad in 1981. Bhí an éfocht ag Kraftwerk ar an duo sin agus is féidir sin a chluisint go siléir. Sa duo sin bhí Juan Atkins agus Rick Davis. Bhí Juan fithe blion díis ag an am agus bhí Rick fithe ní. Bhain an talbum Entry Call amach dómh agus shíní siad conra le Fantasy Records i Los Angeles. Ach, faoi lár na hochtadí, bhí deire leis an duo agus thosaí Juan Atkins a lipéad féin Metroplex. Ba níos mú le rá agam faoin lipéad sin níos déanaí. Tá call ar Juan Atkins mar chuid den Belleville 3 in éanacht le Derek May agus Kevin Saunderson. Cárda ón ollscoil tá an trúr seo lárnach is stair Detroit Techno. Seo hanis Strings of Life ó Rhythm is Rhythm. Anam stáitse Derek May.

Strings of Life, oh rhythm is rhythm. Honic Strings of Life amach in nideg ochtu sé. Is egen gur féidir ir tionsglíocht an char a chluisint an sin. Beocht áhis agus duine ag sprí le ceol atá an. Tagan an piano ó tafad a rinne Michael James ar an der bhanam Lightning Strikes Twice a rinne sé i studio Derek May. Corda a ba iad so gan smín of hog mé an tafad sin agus gair súsé ag aim siú na písí a bhí úsáidach den track clútach seo. Bhí an teránin seo á hianam go fór lehan i Eorop agus a bhratan mhór ag deireadh na hochtadaí agus tús leis an réimh sin agus an ceol nua a bhíag tacú leis an cultúr agus na drogaí a bhí cuitínta ag an am. Ach tá mud ag léimt chun cín. Sol ar thosaí an Belleville 3 ag denmh ceol bhí siad a géistecht le ceol, nu mar deir siad féin ag scrúdú an cheol. Agus san áramh an sin bhí an banna seapánach de Yellow Magic Orchestra. Seo chug a bhan is Technopolis. Own album Solid State Survivor. Bhí an teráin seo ar fáils na Stáit in America ar an album Multiplication. Tá léirmheas ón am san Irish Stereo Review áit gan nentar cursaíos ar mar techno-pop fun. Bhí an terma techno ceangailte le ceol cineál nua aige, níos cosú le synth-pop. Sula raibh sé ceangailte leis an ceol chalainach mar atá aitna agan air inniu. Technopolis le Yellow Magic Orchestra.

0: Tá se vigéisteach le radio na Lifa Kids sé punke car kuistle na carroch tamar ag brandnú inniu ar Star Detroit Techno. An ceolathg inspiráid do nuálaí an genre agus cuid den na céad single clútoch ón genre sin freisin. Chúla mud an sin the Yellow Magic Orchestra atá lúta ag an Belleville 3 mar chud den ceol a bhí lárnach agus múnlathach dóh. Ábhar eile a bhí tábhachtach dóh ná George Clinton, Parliament agus Funkadelic. Ní óháin go raibh George Clinton ó Detroit ach bhí spreagadó freisin sa fiction ólíocht nó an Afrofuturism. Bhí cúpla alter ego ag George Clinton tá ceandíomh le cloisint an seo, seo chugamh Star Child ag chana Sir Knows the Void of Funk, ón talbum Funktelicy versus the Placebo Syndrome, 1966. Mar aon leis an tearán ón Yellow Magic Orchestra le gurbh go bhfuil sibh 15 nó 16 ag éisteacht le seo don chéad uair le cordal leat. Ag ír a teacht ar de thuiscint féin, ar an domhan, ar de chine, do chathair, agus ar an áit atá agat sa síl.
1: I am Sir Knows the Void of Funk. I have always been devoid of funk. I shall continue to be devoid of funk. Star Child, you have only won a battle.

0: knows.
1: Huck a bucket, baby.
0: No one knows.

Is cinnte leis an ceol sin ghfuil muín agat inis, péród is mílaat a dhéanamh. Agus leis sin ceíon bhain Atkins Synthesizer an cóg MS-10, agus tosaín séag pleiciocht le caschláir freisin. Bhí Sanderson agus mé ag cleachta le urlaisí san am céine. Ag dulgadí nua áireach áit go raibh an Paradise Garage. Tar éis Cybotron thosaí bhain Atkins ag chur amach ceol faoin anam Model 500. Tháinig an céad single No UFOs ó Model 500 amach in 1985, an chéad eisiúint ón lipéad Metroplex. Thart ar an am céine thosaí an beirt eile ón Belleville 3 dhá lipéad eile. Thosaí Derek May Transmat. In 1986, agus thosaí Kevin Sanderson KMS. In 1986. An Afrofuturism, an dystop, an neoliberalachas. Bhí fucht an tréimhse le cluisint sa cheol seo. Bhíú gur ceol damhsa atá ann tá nód ann don anriail inát an dóchas. Tá siad ag denamh gach iarracht garm bheitthe achrathú. Éifocht ceol disco le bra anseo agus an siúd, ach is rud ann féin an techno faoi thús na nóchadaí. Fuam, glán, lectrónach, buile díirech agus má tá gláir le cluisint is minic go mbíonn gláir ag leabhart in áit a bheith chana. Nú go bhfuil sé suléir go bhfuil an gláir gearrtha. Níl siad ag cuma amhrán anseo, níl mhórsaí nó cuarfá ann níos mó, níl banna ag seanam urlaisí beo, tá an cas cláir agus an discmharcach tar éis dul i gceannas. Tá clubanna oíche ann agus tá an bhainal printáilta sa chuí gcuil an discmharcach in an iad a mheasca le chéile. Seo Blake Baxter le When We Used to Play ó 1968 ar an lipéad KMS.

Eg an buinte seobachart am rá, go raibh glúisiocht faoi le ag tarlúnt i Chicago san am céine. Tá dailt garbh denta idir an dá genre an dá áit. Sé sin go dagan house music ó Chicago agus go dagan techno ó Detroit. Nuair a thosaíonn an seo seo ceol sa gghearmán sna hochtúdaí déanach bhí an téarma techno house an úsáid. I Birmingham bhí Lippe Darvanam Cool Cat ag denmh album Dialama de Ceol House agus Techno. Díolam House le Ceol Chicago agus díolam Techno le Ceol Detroit. Leis an cadrabh seo le Neil Rushton agus Dave Barker ó Cool Cat, thosaí teonachar ceol an Belleville 3 i Sasana. Ó 1990 an album Techno 2 The Next Generation seo chugamh stark le KGB.

Tá star an ceol fitte fute le star an technoliocht, agus star an actmiocht choma. Ní hé sin le rá go mí an ceol níos fear nuair tá an technoliocht níos fear nú níos sebhre nuair atá an actmiocht goma. Achas cinnte go raibh ahrú mór ag teacht ar an ceol ag deire na hochtúí. Bhí frichultúir bunathe le fada an lá, agus bhí bláthú an frichultúir sin le feicáil sna réomhanna ag tús na nóchadaí. Is cóisir siar nú siar an eisce a bhí iontú a bhí ag maraachtáil go míad leach las muid an gná choras. Is iad is cúis leis na féalta móra atá agin inniu, ach iad inis dleach agus costasach. Ó, Afrofuturism George Clinton go dtí forgan of thrád stóras in Iarthair Yorkshire go dtí díal siúise corporáideach an picnic lectrach. Cé go bhfuil an téarma techno an úsáid in is go scuilte ní gachtainna den Belleville 3 a bhí sásta go mocht lúchangailt idir an ceol agus na drugaí. Ar aonós, seo chugamh Inner City le Share My Life. Remix de chuid Kenny Larkin ó 1994.

Well, ní mé cinú bhfuil tuiscint níos fearr agam ar Detroit Techno, seans an cear is fearr dom chun tuiscint a bheith agam ar ná aithne a chur ar na daine a bhí páirteach ann. Ní dólam go bhfuil rialach a ducht ann ó thaobh an ceol gur féidir linga rá ó is Detroit Techno atá an sin de réir fuam an rud. Dinne nach bhfuil lúta agan go dtí seo ach irid ach seanshá go bhfuil páirt aige sa scéal ná Jeff Mills. Tá an stair dacar agus stair an ceol níos dacra fós. Bhí clár radio ag Mills a dúsáid sé chun tacíocht a thuirt an ceol áitiúil ina measc an Belleville 3. Bhíoch Mills mar DJ freisin na clubanna Detroit sna hochtúdí, ach nuair a tháinig call domhanda ar an ceol Hussey Mills, Mike Banks agus Robert Hood an Underground Collective. Fechtar é seo mar hús an daraghlún de Detroit Techno. Agus iad anois ag tuairt aghaidh ar an margad domhanda, bhí an fuam níos smú agus níos trein. Fíoch fear a fiú. Tús freisin béidir le minimal techno. Seo Jeff Mills le Phase 4 ó 1990.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, gur mai go bhheits 8 a bheith géisteachlumsa ó sin ma cóil an seo ar an rud is anmh. Más ag gluir an seinlaiste atá sibh tá teach goibh ar nasc ar lenach Blue Sky. Fá go mé sibh inis le Robert Hood agus Museum, go gasa mudéir a chéile ríist, slán go fóil agus túair ara.

0: Bennig goibh Jesse an de Vale le an bhfuil tú inrá lei ar an hain siad ar fifatha tamil óhéin bemid géisioach leis an gcóir a bheacu le rusa glua tá do géisioach le agrán speisialta de fifatha inniu ar radio na lifa áit bhfuil mu sé chur an spotholas ar cheoltóirí an fubal chailge tamid ag dridrim i dro an picnic lectrach atá siúil an deire seachna seo idir ceol caiint agus céóra a bheith an don deire seachtainna ar fad i gunda líise go háir ag an bubahilge is an seo a bheith radio na lifa lunthe don deire seachtainna ar fad i chu ceoltóirí iontach lehilge chun cín tá lineup den sco agan na ríisim lína agus a lína nuach leigh seo be mar é cloisiil ó thoha na roiha a tháinig isteach chun sinnam dúin le déine i stúdiú na lifa Bei Caharéid Barbara agan in éach le troúidir fucha a hainan trad darb anam sult. Agus éránní agus comodor darb anam saihín ina measc cumála sin. Ba grúpa ballad, The Gladstone Band, chur le chéile ag Adam agus Packer Hutton. Bhí córa íontach agan lo sa tochtthirne áitiúil i sráid éimins darb anam cléirís chun siad cúpla éránna an freisin agus dusach bura seo leagan de éirán dogmhaid a bhí taifta agan i stúdiú na lifa. Seo chúbh The Gladstone Band, Le réalt na mara.
1: Íntach. Céin fá nach. Haon dó tí, haon dó tí.

0: Smile me, can't you? Cheers, boys. Cheers, boys. Sell myself. Cheers.
1: I'm in constant
0: We're from scary.
2: Craáilte marascana a chuna bí gandát an gladstán band an sin le legan den éan óró mo bhádín beisteigh seinint ag a bubahilige ag a lectrepicnic iad é san ag an líolog agus ddíoch iní sin ba gig ag Jesse an de bhéal ar an staú chéine ar go deachlog Tá éránin eile ó Jesse an de bhéal ar an malaach gan bhfuil an seo i radioún lifa ach go dusa bu seothúmh an chora a bhiacu le russa ar fis feasa
3: Lom sa studio tá Jesse. Agus na bhéils. Go aáisih?
4: Tá.
3: So éist ná níor chread mé thu go hiiles go thomláin Jesse nuair a tuairtaí brebanna agat
5: agus.
3: Agus léir go bhfuil béidir bhfuil tú éis íoc na lá seo gotáta seach agus ligiúthe goláthna acha. So cé go fádas atá siú le chéile?
4: So hána mar le chéile beagnach blian áhin inis, so just heal me reafust quick couple of dina like time shake me and maybe I'm gonna need stalking or who er na mianho shielta August time shake me I reafust galir August heal me reafust mock being like little ta dina hainan guitar wem August dina hainan flute August dird August drummy August mer shindet August and shin yeah so it's honam or dekela so nira ahna agam er who solar Hanna mar le chéile mar bhana. Agus níra is gon fiú raibh goilga ag an bhórcuid dómh ach an nníra, so is dibrigh sé le bhí antá deglam.
3: Well a chuoinúiste mar full disclosure tá gachtain sa bhana seachas an drumadóir sa stúdio linn fao láirtá an drumadóir ag fannacht sa chálós go bhfuil go ligamuid isteach é agus nuair atá gailan aige tá láin cabbri tata seach ón
4: fálam.
3: So éis, cad a ceap tosa nuair a bhúirtú an riomfos sin?
6: Bhí sé simil mar cosúil le cad an nuair Jesse ní raibh é an athna go mórthaí agus Kind of riff show, shine him guitar, just you know, le macora, August, Bader, lena seishun tradishunta, a myer shulesh, our old school. So nerf for me on riff wished, visi kappa, you know, is deshe hun kind of on kill, just on kill difriacta a yen of.
3: Agus an bhfuil coolra is a cheol tradisiúnta agus?
6: Ní fear, go háirithe ar riamh an ollscoil ní a bhéan sim a gom sa cheol tradisiúnta ach nar a thosaigh mé ag seint é leis an ollscoil bhí sé anhhaith because sin an áit go raibh Na ceoltóirí ann agus do cáde ann agus is ceol difriocht é mar is ceol so síalta é agus
1: Tá long gailgus sa cláise freis.
6: Sin fíor.
3: So éis an rá, bíntosa ag seint an fadóg?
7: Seanama an fadóg agus an a flút freisin sa bhana.
3: Agus anna íon flúis éarnach na gaalach nó an flúis
7: concert. Flúis gaalach atá an. Ba bhailm flúis clásicach a áil an éigin ach fríláthir níalach an flúis gaalach agam.
3: So an rá tosa ar an gláiste leis na lads eile nó an rá ar bhúl tú leod an céad ó riamh nó ar hana sif siad le chéile mar bhanna?
7: Se tamid gulair sa gláiste chéine, so just ceapan Bíag nach blino hin, just chonic mé tex a chéol Jesse sa bhí sé sa cad é an Alt Music Society sa gláiste. Just chonic mé tex tamis sé ag lurag a duine a chéanann rud éigen tradisiúnta do mo bhanna chéol a rock agus bhí mar tá sé sin simú mar senam an flút gaelach agus an fadóg, ach ag an am sin bhí mé ag cheint a gitar i banna miatal ag an am sin, so bhí mé Difriúil, you know, so so sin chuna sa bhfuil misise sa bhana.
3: Well, you know, tá sean ráda siún, tá horselips, tá Jim Lockhart a seint an flút agus an fádóg.
7: Se, bonnaí mar cruachan agus primordial freisin a meascan, like, an trad agus san miatal, you know. Tá tradi sin an.
3: Né, agus bín tosa ag seint an dúird sa bhana seo.
5: An dúir se. Sirlis Harve tradisiúnta.
3: Well, it's an intuition. Ach, nur a hosa kílamach vi dörd mar kud lornach dun line-up. Carl Adlam a vi ahaint.
5: Ah, yeah.
3: Ach, is music producer Mórla Róha inis. Is stúdióna, bín díni a tacht seach un remixi yna ar ruddy. So, kén kláshtin a rá siv a lig?
5: Kláshtin Trinoza. Tomuj...
3: Yeah. Din of ho.
5: Better report you on the studio. I've got an
3: issue. Yeah, I know. Look at come here. Coffer dash your horse dove shoe there be. Me hummus. You know. Egan. August. So Jesse and Ro into earth go out to non bona curly chela. Cho eskishin just a cur refus new. Text mach rá. Hei, an féidir banna omlán do chéolthóirí do chreite, tachtar aschúlum?
4: Bhí gíine arim. Thug sé, like, bhí mé a bhanna, hosig mé im mana cil nir bhí mé im lína hain sa chaláista, or sa chéad flín sa chaláista. Agus, you know, so chur mé an bhanna sin le chéla. So to sais tahi agam e kurbani le kela ak vi vi encanchna wadni sais gamar vi ahna agam er gakenia agus vi ahna agam er sais a khomas kyol agus like when we trailas elisha manasha when we trailas like kupla dromadori exula agus cos can go temple humogs we should like look to see shine like 6-8 August like Neil Fewis gum cane sites rhythm and tattoo shine August in a rear I like me yeah ni via me core of August make scream so like degan be in a rhythm size ashtuck is fading the bookily you know back me up on that one so you know cost coupla dromador is temple it's just we should like look Neil on dromador you know Neil obelta asianiano ach an sin daimsig mé lennon bhí mé i rang leis rang elective aigen san ullscoil agus bhí sé ag denmh sais drumming chúil ní mé fiú mága bhí sé denmh you know tapping ar chúil le cahir aigen agus bhí ceapam go seinna sé drumí agus bhí mar go léir le céile faoin am seo so bhí mé sais desperate no to Lennon air I was so bad like the entire club girl I'm shaking my a I'll get some really pressure no seriously
3: no credit me ach you know anyway, so bin tusa ag scríb, I mean tusa ag scríb an chéol agus na lyricí nu I mean tú scríb na lyricí agus tagan gachtin ar chéile an chéol
4: Tugan gachtan an lucéile don kill. So scríbhim na lyricí agus scríbhim sais chords ar an guitar agus an sin tugan na bucailí isteach agus den an siad like, yeah, they do their magic. Yeah, sinne.
3: Alrighty, a chuine uiste fadas atá Jesse. agus na bhéils go agus na hirlisí a chur ar a chun seint dún. Seo hé dubh sé manam.

ar an féin cuma ó Jesse an de bhéal de bannam dumh a chola tú an sin agus ba siad ag seinint ag a bubahilge im lína ihe é sahann ag go d delog ag go picnic letraach bana ceá eile a bheith seinint an ihe rimh sin ar an stati chéine na trodra fucha de bannam sult agus cupplaúnú sa bhasca agamdíobh a chanis tá sin an de rud aigen homláán difriil Cahraid Barbara atá an ag chana airháin álinn. Iste studio na lifa an seachtan secate agus ba siad a seint i go carlog tróna déhíine ar staite an fubalhilige ag go picnic letraach ban sult as carréid Rod Malbrough anseo i radio na lifa.

Bannachéol trad darbannam sult le setúns an seo ar radio na lifacéide sa sé pontca cathair FM agus ba si leráis gan bhfuil le rudbeag caiinte agus níos mó ceol ach ar dús tamil chun éistecht le iránaí agus comadóir darbannam saihín. Leabhar sí le imir ó bheo beaga. Is tómad le giota an ggórá sin agus ba an taglamh amláin le cloisteil ar an glór maidin de haine. Tá tú díach túúnáilt isteach se seo chlór agus agran speisialte de chud fisfase in bhfuil mar a chun spotholas ar cúpla donna ceoltóirí iontach a bheits ag seinint ag a picnic letrach am mlíine ar stailte an fubalcuilge a chu dusach buir seo Éan a chan si dún i stúún lifa Éan nua atá ann a chuirsí amach an seaach an seo gan hiile bhfuile seo chuh saihín le hold an.

0: Inniu is studio an lifa tá an chiaaltóir saihín is te linn a bheits ag senamlinn ag pobl na ghilga in lína.
1: Dúid.
0: Chuna mar tá tú inniu.
1: Go má, sásta le bhean seo, gur magat.
0: Gur magat fe is tílinn am an a ghnóhacéide se fúil ar so bhíd ag senam ag bhí an da pail ag bhíl an Summer Watch da dú díric fíl ta rás o Mexico, chuma. An a ghnóhach, cadar an ceolcurm is fiarlat a chiantú im lína nó an saoire seo.
1: Well, bhí an Summer Watch a bhílinn bhí sé sin bhain mé an méid sin taithna bhás. Bhí sé tamá fada gur hain mé le a bhána le a grúpa le a bhúchalaí agus. So ní go ceapan tar éis tám an fada gan seinint le agus is brálinn a bheith seinint le chéile, so bhí mé just ar an sáte agus bhí mé ar bhainna mucha. Bhí bhí mé just buzzin an run tám ar fád, trochan méid de just agus bhí na daoine. Bhí a lán bhí maclán, macórda, bhí canmh na OGs an sin chum má agus canmuid cúpla ar an sean, cúpla clan nua agus, I don't know, yeah, just bhí sé mar, I don't know, just bhí na vibe an ar ás.
0: Ar ás, yeah. Agus ar chostú lo galéir a bim, no, will she say mask on de
1: No, mask on, just mask on, I mean, mo chára sean an sax fón lom, bhí or marcha corda sa chláiste, so tá na agam air an trí sin. Tá bhí tror acu in bim chum má. Just corda agus, níl sim just hórda sé mar sin. Yeah, different kind of, yeah.
0: Ar have the process scríb nóach tada, cad é cinál an inspirad atá agat sa agus tú ag scríb agus cad é bhfuil an rud a sais occurrence na focal ar na papir agus tú ag scríb ar rán?
1: An rud is gadum ná scríb fwi conas a bohiam. so, I mean, dair an gachtan na gusha is gad scríb nor atá tú bro nóch nor rud agin mar sin. Sin, teitin, cabin girl sin fear. no crib rista, no faragach, Tom ag déana of taftar cúpla aron ag an ome da scríb mé agus tá, you know, rudi fi crib rista, fui an farag sin atá agam tá lan, you know, tom biog ach tá an maid sin farag ima chirp ach tom ag déana of níos fear leis agus actually tam an sásta leis sin, cos, you know, blín ó hin beidir deithan rá gur ra mé cho, you know. Agus tam ag strachult? Ag an nóméid le endometriosis, kind of blín gur ó sin gúil isagam gúil sé agam, agus bíag an gá blín nó níos mó ag cur ceisin agus ag, you know, gan ein ólas céim fáin bhil mé bíon, you know. So, an tarán nílam sér, you know, tam kind of kind of fwi sin, e kind of gur te into a stock into a spiral biog nach fi na rodi sio. Oh, an rashe, you know, an rinna me e sio dam pain, no call a horla, da-da-da-da. Ach, just na haron a scrib am tashi the goni kind of just kind of journey kade journey.
0: Ashtar, yeah.
1: Yeah, na ma hael agus conasta wa me ag ahint na rudi a mohiam agus tá me gaunig iri scrífri agus an chachtur tá agam na, well, is dini muid, human agus kada I sin mohu kan, kaidi da mohu agus níl, kana níl rau agwin agus muna watu giri a yein of, you know, you're better off feeling your feelings, you know.
0: Agus like capim gur, sais, Moin sé cománer a bín na mócha an sin scurp agus a dnáin iad a cruthú an sin trín alí. Moin sé sais mar tá sé imochtó a chirp nuair identitú sin. Moin dú a chirp agus an sin nuair tá sé é fuinnimh i rud an eile sa moin sé mar rud an eile agus. Ar an ábhar sin beitú ag chana nílam sér in is lin is tríd sa stúdio. So seo le bhinis nílam sér ó Saibhín.

0: Is doil am gur sinné wenne ar an glór speisialta seo de chuid radio an lifa chur an spothollas i roiint ceoltóir iontach atá seinint ar stáit an fubal ghilge im léine. Fag mé lehanis le Éan a bháin eile an Gladstone Band. Seo chumh whisky an a Sunday an seo i radio an lifa ché sé .KFM chuisiile na carach.
1: He sits at the corner of beggar's bush. A

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: Is a BNM an tanam nuair vord na móna anis. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeilegar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dulchan cín.
2: Sáhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigeirt ar gach tros a dhéan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos treint nuúlas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad blion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach. Thíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Marach daoine cosalaise hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaise fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tam a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
4: Tá údaráis áitiúla bhlá clia. Ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, feidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáltaigh roih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im ná clia le taíocht ón rain tuíochta.
5: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
6: Áirithe ag givblad.caí. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh orsil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar givblad.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: in waithiú agus fáilrú a theag adran seo ar radio na lefa chéad sa sé pan go cear FM chuisle na ceara Is meis se cear na ceile choil agus bema bhar gentlelah go ddína chian dé an teoráú na lefa ar muidín. Másráda go bhfuil tú dúíáil a deaghlan le lenn chláirniu is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radio na lefa.í nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide hata sé a sé náid náid, chéan a náid a sé a cethair. Nó más mí bud de aimimsú ar na main socialtas féidir tetarín ag radioúna lefa ar ahan ardán agus sin an apniu i céadigh cogur san éirú a neis fásta. Tá chláir bra a an díú aniu agus chláir thuh specialta a bheitson agus mu Goldríd riint imachtaí móra a síal ceáil na géige am mléine go ddí seo agus is cinnte ghfuil an bhlíon an bhá an gotí seo dú cheáil na géige de. Muid ag fécinn siir aniu ar a lehé deachtaí de éile na galalaí a bhí arsúil am mléine ar 9 mar ará íon bheitheh be mud cluisiil fásta níos muile ar an chláir ón ard a bhí teachchuas a mell friiste ag lá cheáil na hhéann le geid. Ach ar dús ar an chláir aniu bé muid agul siir gotí mí baltaine an séúláé go mí baltaí go ddíireach agus cealú mór arsúil, ag an éis nóos sa Blackbox agus gradam nóos jahuiile sa fithe sé a bhranú.
1: Is me sé cearna ciile fó tá anseo inniu a mé fuda sé sa Blackbox ag gradam nóos. Manjanis le dahí nó ONM mar is far éitnéir dé mar aúnais.
2: Íach má gur má head ce chuúilta.
1: A breir fad am bhfuil ceart mar a gur bheith seo an céidir deit bh grad am nóos.
2: Is that?
1: Agus te trí animní hain feitir gear lasíoníhé nachtuga.
2: Tá albumm na bliine alíonn albumm na bliine agus nó hechttaí na bliine.
1: Íonntaach ar fad agus ben an darna albumm isríú tú?
2: Ja is that.
1: Agus solas na galalaí a mult gurí písa intinú maidir leis an pró sé sin albumm a chula chéile.
2: Thusa mé solas na galalaí nóair a bhí mé lechréichnaí le mo chédalbam tá agla ar an táar fad agus bhí siad ítoch éagsú tá agla ar an táar fad bhí mé gobhar delóslíe éir le ar fa blion nó blion go le agus solas na galalaí hána sé le chéile intoch sciopi bhí mé ggurúí an talbam is self-referential agus. Na díon agus dlú a scríb agus cumíonachsasta go an tin ruúd sin dénta am.
1: Íonntaach ar fad agus istóhfuil agus tú gaiisiúint ceol don cí déir cin taigur waí tú faoi pobl na ggéige agus an daidirgur leach siad leis an ceolaga.
2: Well, Táonachsasta gofuil mo ceol iní bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuirméid mo chéá go amach. Thg siad san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ionintach jazz agus táhacht do chum agus inis táid áhis an dainar an bhean seo é leir lása agus in dhéhéh leabhairt ar adra agus éfis fása ar radio na lifa chumá tá séintach jazz beag leirt le daoine faoi mar chuid ceil.
1: Íonintach ar fád gur mí mai agus bhheirt an ríú radioú na lifa agus cíime de hanna athir nacht.
2: Go mí maithe.
1: Man Johnis le buúteúirí or an da cheangaach na bléine cuaáin de barca agus hití de mar taiisi se ceirte.
3: Thomas go má rinimid é ar son radio na lifa mar
4: Ogalín na lifa
3: Ogalín na lifa
1: Agus is é seo an cíad gradam nóos tabúte an hína cuaáin.
3: Sé tá mar bí Tá seo sort is sean céile do rab.
4: A beú na tanm se.
3: Seomar lá le grad ag rab ach seo cé
4: Seo dacin
3: Ach tá tá ítamsásta agus tátir bís.
1: Ar thula mar rafla fásta go bhfuil si le bhar ar náirdan rihteir na hiche.
3: Na brenimid bí afriú inine agus táid chun ggó be aá. Na b ar dáte ar deire agus tá ggó réit ce nu a spá chohana agus tású le go an se a daine.
4: Bhamid sé dhéanú rudí uúhain?
3: Well, níl sé ar dúnrá, but tá se orir a dtíad eile.
4: Really? so grow man just sin an art.
3: Oh no, na aber sin.
1: Well, gorgeous love as an urdu chino wintu baka tisha doc, agus tam aag sil gmur lafa aca learn ard on an eisher well.
4: Me a bwishes. Wunna chino learn ard on?
3: Cared? Oh no.
4: Could you?

0: an islam na buúteúir orrá na blianaine os mu ceimirtá tú máthúis?
1: Ja goá goá anha. Tárónar nachfuil roií agus iad tan éananachlumm a ruúhaseilach tá sé go de an seo deta.
0: Agus na seo an cíidir de 2 grad nús.
1: Keirad?
0: An é seo an cíidir de 2 grad nús?
1: No. Méidirgur an tríúir chum ní chuoinem go ddíach e. Tá go donna a chuoine bhar na gradam chu a tho freistair mar tá nomá nó níl aheanana go ní chuoine me stoí an tríú ceán do me sigur an tríú ceanpa.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí ancient dúin faoin próté is dóhéin órá na scríú le roirí agus ruú honítil.
1: Á ar tá bhfuil de fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna kilohhatáin is stoí. Ó cé ní a bhí an deirehórábhdíí an hinna mar sin agus just chu tafuid ceol, hí géige ag mis agus sémas Súdaháin méidir seachta na níos sin le nícepe is an NEC ach isclam deún a thuispáint go sémas ag an gig seo just seachtain dargeanna rinne is a tafuid agus bhí sé antóciló, so tá buíochgur an deisina agus is cardda mór mis agus roií agus iadad just chasmaidir chéir ina sir bhí seanana mar iadad a chasmaidir roií a gná ar nát agus búmid a chéile teachpe agus rinne mé a tafuid a sin.
0: Íonntaach ar fad agus a roihí setachréid legur an sin lassúlahain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá go leirtíocht ba ahrú am mar chud ceol tá i gahrú ceolala chéile me sé go sémas fao láir sa tá sé go deas a bheith gobar congrach le duna mar sin a bhfuil am meán cinál treilech sin nach bil ar gur experimenting íana so. Bhí a bhí treilmid rodí nua an anot agus isíhan ruda tá foiinna bhéhsúil rodí nua seil agus bheith oscóirdaíine agus an nána thoir thoir chuig go fphobal tá an bhuiocha sin.
0: Nníorthe gohfuil mór an defar agus tuthe an da chéhinn fphobal a bhharla leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
1: An tá éagsúachtá na stóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán comas an gaiirgattá gceis nu an béle, agus measam sem má tá fumaní cinná catí an. Meála tú anárám chuig an árán, agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil clotíí ag dana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíh sóis.
0: Is ionach sé cléiste gus ceirtar fád agat ar nó agus is tuthe masráta ag bhil an ceol go bhéh taigan an slú i bhéh.
1: Sin é go dtíach, mar bhfuil éon lechttar an ggheil bena dtíán.
0: Táagsúil gomór leis nuair eile talisiún tu go ganhfuil a chléisteilhir sin agus buin solta as nuair eile duíthe gur mí mai agus bh leir an teráíú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tátseo inis le buúirí mór an na hithe albumm na bléine ban an na bléine. Deirtá si éis siúirtá?
1: Tá go hálan ar béis.
2: Arbéis fashion
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh airdan an cíad gigse a bhí a go bh fé na geala agus ardóide teisi a fellú ríis agus ar ceú deú brechasáú mléine istóthe. Maihíim si bhil le is tuthe mór an naní forbert sa cheáil géala getar an dálan.
1: É te sé dáreid sé just é gagur na méid alltóirthe aíthe fiúann san ranach sin, ba go gginálteth seo tá sé dáreid sin céidean a pointte maithe muir i cruthú alling agus lei sé agus sanar mórúine bheith aimnithe más na hatóirí sin gan fiú éhain sin ó dáreide.
0: Íonach ar fád, agus ar 9 a ag mór pointinte mai a goh stoha nóirí is fáasta agus fádalbam omlan chutha mai a goh. Meiste pí ar eilen é faoin proé sin agus an albumm a chu le ché agah.
1: Proés. Ns anú proés a ggéin bhís sé cinenneal tríidir chéile an amna. Chaos proés a.
2: Hannig
1: sé le chéile spú a deirnar ahaslí chromuid set le chéile de fé na gaiad an céidir le géí dehir bommate set d bommate anna. Agus a má sin é just na hána dúús gé hain le chéile agus alma cruú, agus sa deirú mu se le seóréim agus chodí sé sin go mór le é a spúríthe chunééis agus snáas chunééis agus é chuachú.
0: Íonach ar fad ar sil gomór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sil muine si soltá an nuair a dalala don ché nachta sé peltí go bhaith agam. Anislum na Tommy Ti mar tá tú buí in eisscoil ní mórthart.
3: Á bhil gogurráil faisiú amach. Agus níl bh sé just a bolson tá bol san áid go fáil siir hénta leis na gradam. Deir ar seo ihead donna ceoltarí, bhil sé chuna ceoltarí ar ardan sé ceilearú ahra tá teanta acu an áí go bonach agus sinna gur slúin níos móseán a mar bhíle cop léon so stotha gohfuil de ra mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam ggéirí níos mó fásta agus intasása leis na
0: hiad.Íach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ar is mú antrailthe riú.
3: Siúché agus sléirhéh sin ar an dulhan cenneta dhéanamh an ceáil sé sílam an nuirí goéisú cese goéisú níos mó ceáil géige níos mó anrálathe agus sin an trochtú ruí a gáil mar sin be go job níos Jackar le geanúag na Maltraí na blinta amachráin.
0: Sin é gotíireach agus cé gohhar gotíireach is a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well thoí mar an iris chéan an ga ahélas a hocht, so tá neiris chéan bag na fi blian ar nód ach breis agus déimléna so fihe cuaigh fihí séide. Hímid tá go maiid gin is iris cultúmid ars ceáilmid tá go maiid gin beidir tú chu le gradam. So tu gáil breis agus James léna agus bhil go an méadú agus an fásatíine heachtar an ar airnealil an ceáil gegus na blinta sin tá sé doráte.
0: Cé mar is cinnte gur bheith cinan é mór amachtaí a fellir na ggéige go peidir cinan amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Te agsúil go bhór a ríéis sem bléinte thugaid.
3: Bhil go mí maigus a bhéhá bhil tá le ag gobar sa gcót chéarna, Tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsagan na chuthain cein idir an radioú agus an telehés na main ag sa le tan ceáilarna i gríí ar an hebre sin an obair anam ag nós bhilút mar chodás mar sin títa ta sáasta agus is anar a bheith mar chod den fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sin é go tíach. Dúorthen defar a smógus tú idir na neisio agus na hasí sé mac.
3: A dúirechan an líon ceáil agus fása beidir an céan. Golóir an hanfuilethe an céad beidir trí cear a bliana sin ní óhéon cinne léirú deantarthú mar is ceart. Nais bag na ga anfrail is léirgann jararnú éad a tíh si siúo go léirethirí a gobarthú. Sin defar mór agus sé mar dúirt meid just lín an antrailethe táhád níos mó carlaí fu leth agus tá sin ché achan.
0: Sinna go tíar a gur mí mai agat spelir an te agus cuair is rítas nahé.
3: Gu mí mai héon.
4: Agus ben aga bhann sin an airad a bhí teitiachchuas ag an boxa dú a mé friiste ar an séúláideigh do mí baltaine ag gradam nóos agus cé marrá an ihe ar fad a bhíon agus tehí sean agaon ón ihe agus sa fáil ar sin ar main social de soganin is féidir muidir aimimsú ag radioúna lefa ar gaach ar dan agus féidir chuid na duine bhí chuta faoi agalú aga mar ihe a eil ar an isan sin. Be pí ceáil an isise leiiste agah ó buúirí mórda na hithe stothaigeé a ra banna na bléine agus albumm na bléine le albumm féon teilt a saccu agus ar nuide an chiad albumm é sithe acu riú, Ke gohfuil is do neart céint teorú le bliant a bogé nuas ach seothagah mar sin pí ceáil ón albumm a chuirtá na mlíine chuirtá seagah an isis ceileach.

0: agus ben agah in sin ceileach ó ran a chud cuairtain tá sé b géisteach le hadra a radio na lefa chiad is sa sé panca cear FM chuisle na ceachraach agus leis an chláir specialta seo inniu a genú cearú ar imachtaí seáil géala go mléine godí seo. Agus istóhé i genú chláir de lehéid ní bhahéine an nun an éala seo a aigeil ar lár ar nuide bhí féle na galí a cearú déit mléine ar an ád am mléine agus an éile ar fad acu neart baní filte am mléine a bhí acu tre. Agus istóhé a bhí an atmosfér dochréid na gnéile sin agus isrálan is tóhan dééis a hapú bheith más pobl na ggéige agus. Is jazz fásta mar golinn hí se bhar buil is féle jazz begé jazzsehailte agus bunamid ansaltasfa an a hanhléonn so mar sinnta, hais an rid a bhí teite amach im mléine i rachearn ag féle na geala.
1: Acuirda tá mésa le chuomh í cáil ceanta na agrathirí ar féle na geala chuna satú ar maidide
2: Tá mé go bre asma conalta na go bre.
1: Agus chuna bhfuil ar leis an béile inneo tá sé de blin ar an bód chuna ra séné.
2: Bhí sé inta bhí sé speisialta bhí an ar daíonn seo gus hí na baní just intach ar air agus sin selan go chlub agus bhí baby Guinness a sinnim so bhí sin ar dói, ba de bhíh ihe intácham agat nar aintú go fád leis sinile ní le handdar na ré agat a legan stáreaachtal so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inis ó bhí máún inún
1: agus céhhéad obertá a gceis le bhfuil sé le na mís ag duna planáil ar an bhéile.
2: Ié is bog sás ein mu rilí ó bhíh planal déala na galala tú chu mhór a breth a gceist te chuúir. Arantí dúnathe da, but sa chuirmid iirit mhór se aníonn a ceiste beag dúnach, but is fiú gcóíon abr cos bíonmid inón matéon soltúinte cé go mimid chuilsúil ar anród, agus is bhí nuirte daine eile bunt nuir soltas fásta.
1: Agus is pobl é amachchas amach, le tá chuilgann ag tuairt airdal chéile, tá chuilgann ag duanamh íireachta. Agus a méid sosa go aniu chuilsúla inniu ag an bhéile?
2: Well, ag sil go mór neis le MSO sa TP agus leis na hemartaí legusí sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil atáseirta thuirta an gohhélainn agus an cheadidir groisiid le nníú set acu a tan níos múna set acu inis, so tá mar dúil go mór iad sinna eil agus grúhlein agus sexyte geaf be se ar dói agus an sin raimeid ag an club le hííanana specialta.
3: Tá teis le réalt mór dúachtecha ón ardan tíir hat MSO.
4: Gombeid gombeid tíar a haon.
3: A go bra lád a níalaú so bugadín tuiseach láú an tem.
4: Ié, well, gentan na féir iad brinne me se aníirecht gan na bhéh roráiltí ar air sú tá mé réile dó me an nacht.
3: Sin é agus tú á stil agus sin istóthe an seo an céadar de tiúdra a anú gríile.
4: Sin chiaar dúsa ag féan galí. Bhí sé gentó go rimh ag electropicnic ach bhád níos far, bhád níos scéala.
3: Íontácha ar fad agus tí a bhás ar fé na bliana seo an rutún seo hana ar chuirbí.
4: Seo a tríú féidir a ggéala as chéile, so tu git a taí agam ní roménn seo an túús ach fecham cotíí arhhair sé deichmlíonna go dtí seo agus gomara sé deichmlíon eilear a léad tá sé ghiintach bhí an crack doreid agus an ceá réidtí ar air, so tu dú go mórlais nína.
3: Sin éag gotíúach agus an éar nuide a éneoin an buistíúr nuide.
4: Is cum am rií, is bralam bheith campaid is bralam bhéh éí sanna meislam bhíh get a fuúras fleoch. Tá tinéan, Má nóid cleachtaí le seote tamtíana.
3: Sin é go tíúach a má mór an teú eile ddraig flaanail teo go do bhacin seo.
4: Tá cappa roi chat níos agam bé córód an seo an siúd, Bhí me gcóna a feicelik na seán éiltí so ithe bhhailtainna ithe hena ithe lúnasa bí me gcónaí ate an tíom mí a hinne. Agus bíon go crack agus seoginn ach bé rudíag chatníú an telefis gamhfuil chatas bil fer se am híon agus card amheadid siimi a Glachlan so cin gus sulúlamach fanna chenne sin.
3: Íontach ar fad agus céim arráhanana go siú sogad an saona tá cepi i gghreaachtas na saona agus si bh chur fáiltú rih an ggéhrí so stotha go si bh chur fáiltú rih an féile aniu.
4: Cinse? Clás agus tu meisi ré sílam just le sí sér coppla canna ascoilt agus fáte a rimh in ihe.
3: Sin é go dtíúach agus tuilte go maiith thugad inhé sin.
4: Go maigad?
3: Gur bhí agad as fáir sin naráíú lefa.
4: Go maigad hen.
5: A chu de chuidir tenis na duna duna daoine móra mór ó le rástrocha a bhíon ar teach sna leinta seo na Josie Burketí mar taú.
6: Tá go breis caiim mar ré Tá híál fólant a tá teartó go mhéanais le coppa coffií.
5: Na chuil sé jazz tá fólinint le chéile.
6: Yeah, well, sin a rud ag féile agus gohéad fé in na ggéal, Tá fi mu gcóí fallin leile. Bhí mu gcóí strahallt a tá mu gcóí treid ar son an rud cearna agus mar nílí cá leis.
5: Agus tá fé na galí ceilear déimléanana ar an óm léana, go dé de cimhní chéin ar fé na galí fríd na blianta sofa.
6: Dús a go pásanta rinn mé grúpa cáde ar dói, like fríd fé na galí háisi má gá le carlum sin ó buil agus an sin hí hana rua é eagrú agus cuifa chat agus adél agus inis le sin ma grúpa cardide agus na sam dé sin an cíál cuine atógus sé i déanú na cardide sin agus na cardide síl a fád síle agus a buí le daoine tá a cáí sin eraictas. You know, ní bhfuiln tú butir de gréil in na daine seo a ag na féiltí seo féiltí géal tam delígan sin agus in sin don rud cearna.
5: Máon féin is a gil dat in san éiletá agus bíon ahan duine i gcónaí bíon an féar fad chuúthart ar éal na galí. Is cean am sibse an seo an orí commbeid agus grúpa óhairtá anis?
6: Ié, sin é agus den grúpa fues is tátócu ballí ar fásta so ba tu se bh geirí audition bugíhéú chu a fío go mar TikTok agus dhéana má brena spré. Sin sé grúpa mór agus bí mu a gcóí ré. Ní bhín lenta siide, butir go an cursaí ebre cai sin a bhí sin de fásta carha a den go raibh an nanne sir funne féin na galí agus bíon an nanne sir funne eireta an tena.
5: Bhil na hanacha leún sin aní bhre le go seanna bhil na daine is grothaí is stocha is céal na ggéile agus bhhaine is mó nála mu an sin
6: bhil sin é méh ní éir tá si go gríthe fása bhí si denú léirehan ar dói déir de léirmáin sin ban eile. Ié, agus bhua a dé ar bhí mar canla daart faoi seá rah cinna bhí antáin bhí mar si gobar chléirrónan funnehéhblian, so bhéhhíle sa seaarté áte ne sam agus tá cohne go a bheith garchar aniuh Reidlan. Is an dirí bagige agus bhí si lonéal le TG ceir an am bhí mar siúre le héon ó mai God réalt. Mhaon sin agus bhí mar fan girlí. Is an nuiste sin le caras verú, ba daine go comasa tá si go chléiste agus duine go gran ar fásta, ba sin sin dé agus sin na cardide tugam tá si lí go comasa tá sin tá gríthe agus chuhan í caihall fásta ní staid ar a bhain. Fiúnar a bhí si déanú PR funne féil na galí, hí lehain bhí si radioú na ggéaltarta céhuahe. Bhí mar lecíhhair le so yeah, no tam de lícinn tá gríthe a déanaime de san níhilt na détaí sacrú agus bhéin sin agus smaile na bheith cantá na tam sin dáscoilte te a ta.
0: Agus ben agah an sin mí a hafaú coppla aigeh ó éile na geallaí imléine agus anéile ar fad a bhíon be pí a ceála cléisteil a níis agah. Ó cean denna baní a bhí féilte ar an éile cean denna baní mórda a bhíon i lua blinta na féile, se ha go bhanis mar sin, Bá Sound Manifesto.

0: at giveblood.ie. Ba astru fulla de yi ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a haon a haon a trí a 6.
1: Tá sé bhgé seach le hadra ar radio na lefa céad is a 6.ceair FM, Cosle na cearach agus leis an chláir speisialta seo in nniu i dúúteach ar amachtaí cheol na ggéige gotí seo imléine. Bhil se pí cheol an sin do chuid bosún banna festú ar nó a bhí sinnim ag féle na geala imléine agus be muidir fellú a níis ar bhil foriste don chiad scéal eile seo agus ar nó a scéalata ní bheith go mór a mean fphobal le geiriid na Lachiol na herin agus a mell foriste am léine don chiad úr riú. Bhí mai híon thuasson ag creaú le ar gearide a radio fáilte agus iad a creaú beá ón mac ó mol na géalige bhí socrríthe don teachtain agus bhí an atmosfér an jazzan sin fásta am mol na géalige agus mar chlinhí sibh a níis bhí ceall le cluisteil an ahan cóneil a mell foriste don teachtain bh se dalí an ceol a cheachint don teachtain ólan. Agh mai híon ansoltas an lá gur chéich má híon an agus be coppla aigeú a níis a chluisteil a gibh ó na daine go leor má lá thuas an mefaiste ag phláiciáil na hhéan.
2: Anseo an istíachcóscóir an mac a mail foriste ag flacheol na hhéann le príúiris creaaltar radio fáilte Mary Claire na Gilliam Jane marta chuirsí lenaisis.
3: Arrós cargur míle maiige tá b viidir seachna don scaáganin an teachn secate agus muidir cartús leis an flatá mu arlig arrós fáilte chu bhhan daníil teachpa foriste consultú jazzanéile nearúir tá sé arrós an méid sin daine eáil a gothe an ggélig agríile a han rud istócha anseo ag mána ggélig.
2: Sinna go dúach agus tá sib dúach an é creaú gheir chléig a chríicniú a mála na ggéalagan sin agus an ilmud ceoltarí agus daoine eag letí agah ar cheas ruidir bí amachta teún creaú.
3: Á bheith sé dehar cinineíon sin is sogad bhí muid go homlan sáte seach go na ggéalagan sin bhí gatainine agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heas amachta sa ag gcónaí maral flaiciol nahéir ní Harlíonn rud é cosla seo gan Ober na gapel is socha sin an rud atáhachtaí agus na hebrethe Jonacha seo is múnseirí iad ibrethe iad an atena éagsúla i bob na ggéala tá géala gocu chuidhar acu agus tá siad san hart chun coidúla daine sin beidir an rud is far sin spiid na féile spiid na fléid i mthm sin na daine tá cósás le bheith an seo tá rintíine an seo ó tholamé go bhfuil daine an an Austrráile hánig an seo le bheith mar hebrí Jonach ag an fle a burt ó san staat aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus bhí géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ruceáil acu aró si géir bheith marchaid den éile marchaid do sin.
2: Sinna go ddíireach agus bh ceart go mar agur bhs cuairí de te.
3: Is as carci tú becé Beiidir chéin na conation soir mo chuid géig tamí ag rint blianta chaú má farrisiste an foiointe seo agus das mahín in níos ag freistal ar flaol nahéan mar sin maihí anthbh broúil as an caiair atá níag mé 8ú Beiidir agus san sin mé eilisteach i bob na ggéling an seo maihíam Harbh broú le bheith arás agus is so go le bheith an seo mar dennetá opairs na main mar sin. Drasta mé an airid sin féiltí cheáil fríid na bblinta agus mar feiste le maiileach agus inis tá mé arás mar gan fásta tamarás leis an radio tamarás is stocha ag chuidú le poblbal na géala chuidú chun an géala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal an sin chun muide chur chun céin agus muid stocha an teachtar gus móna email farriste go háthe agus le ceolta cultúirí ar an gobonach taon an géalaigh agus an ceol láha lá agus sin beidir an rud is specialta agus tá héonthbh broú as an caiair ar fad.
2: Sinna go ddíireach aníorthe ghfuil mór an forbert in teachtar síl na ggéige le blinta bag an nuas an seáil foriiste.
3: Céad fan géad agus mlas go le coppla seachtain nuús le coppla méús tá rudí ag athú cógaú an seáil foriiste agus a golahhéos ana le láin sin tá si feá gin béidir le seachtain ó gáús gohfuil chothaí ga hangachan sin le feáil ar fodfad na caiach maral ar an fla Tásúla gom goháine siad súla gom go mé siad le feáil le maichan seo tá policy teanga ó gin rite a ggóirla caraach bhil foriiste agus is go ghfuil sé sin le feáil le ling na flaid comáid go bhfuil Róil nach bog ag pobl na ggéala in san éile seo agus go bhfuil muidir géir an ggéala go chu chun cí agus ta sé galanta le fecha le stoca má arcantí sér coppla seach na hin fiú bhí mé ar radioún le feigh le má na céréba seo i mé fariste má arcantíir an chaair atágin iniu. Archer and Jeffer nachhfuil sé specialte ar fad tá daine ar chat ó ahan háin don dóin le bheith an seo linge agus te sin Harbh chuachgus Harbh specialte dúsa go pásanta agus doing mar chathirstocha.
2: Sinna go ddíire agus cis mór blád é an nuirta teiti má an seach an seo a múl mór an bartaíthe go an éisiidir idir na agus steirú na féle.
3: Keisthha amhlas go tabbáíocht barteo go minnearú, bheit mé i gáil gan cap anocht an sin marpa mé gáil go féle an fphobal tá Sa doctors le te sé an leveir in statete agus Hothouse Flowers kom mai agus is fan allwar maidid an Hothouse Flowers to do gomor sin agus sin le boom te sé san te kom mai agus mar leug mé das is ag frasler faciún her so te sean char am chu jo CC skibrein ag chat kon cuat hurtm kom mai so hop skibrein agus tam do gomor sin.
2: Hi an tak ar fad gur mí mai agus ver fe Lordland Charlotte Lafa.
3: Agon in a pleasure mí mai care.

0: Tá anseo anéis oscór tí Madan i mefriste ag flaceáil na hean le John ó Farí de chud efic planá le teanga íorthúscar du naná. Bá tú buintfoltá san féla go dí seo?
1: Á te a caiir daon tá ceall san sreidir leis, go an éitenarcan tú gananta eceal agus ní mai de flá a bheh so a deasahíon seo agus a bheith ehilta cé an másascú de was a daine a scoúirí de frils cé an gcélan ar másasc agus bhí bhí bhí san netitear ón leir an gaidecin sin ní leithe ní mehdas muú aim go bhmte bh hí caiair daon a fásta.
0: Tárá maiid a slú maiid háirtan ú nachhfuil agus istóha neart gaalaigh le chhlaisiil ar fótan éile fásta.
1: Tá tanhearcad chun thsaintasáte an méid go go tan bína cean am jónón náhfuil go daine, ba go dtíige lorinn tú lá sim agus sim go gaiú dearirtaí anú le daine go leir lá agus ba go leir sa go goráiste agus sim bail farsa maiohíh na gaide dá go heiríí an sa dhéair agus tá speir son an ghdí am leana go flá agus tá de sin na ceall.
0: Sinna go tíireach. Tí hían tú faoin atmosfér an seo go dtí seo ar landil tú nniu nó bhil an teála cap láúgus.
1: Landa má né agus bu an teo go dtí a haingdearon go bhí agus á an atmosfér ar dáid tá ahan cean ísgrúpaíion do peisttí go daine i sinne agus le go másascú agus ceal bhí mar thus atréid ar na cehran sin fa daine cean le boscail agus ahan ceanrá agus de na ceáasta agus ná an cra go maionn te agus go fád a buán a phlá marsin.
0: Más tú méid tú rééisir an bléinte a gan phlá a rí bhil fariste.
1: Deé deé deé ón cinál ón ahan rud ahacha a go dtí seo na cisi bí na méon siad an bhfuil cra go maithen agus tá jazz. Tá jazz ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm gohil a sehailte mar réit sin seo agus na bhfuil tá hanaine den meon cearna agus cracker dáid buintle sigus. Tá tá atmosfér cé an séhhan agus an crack mai agus Masú go mórda sé chodeile don flaanais fásta.
0: Sinna go dtíireach is tu tuid sé feltúir bhil far sim lena an darna ar agus ar 9 arachta sa séidir siúil ní beúhéim lena. Anheorthaigh bhfuil mórda an tafar ar an slúin seo an éis agus an slú a bhí an an airachtas.
1: Dehan gohil óhí an airitas de dehan gur ggéal an thoide smóín son war siadm an teo tean a másascan Más gan daine an cí an bate na bhil goí gahanaon seo s dehain ag an airitas bhí a caiintfa orto nóá an ggéan na daine gur ó goí ceacu a dehan go cían just másca do bhhadí mó daíon seo dehan thair an chatting go dola suca me dhéon daine bheith an so siadm go réim se bhhadní leithne an seo an tetas, but ag gan am cearna mar go naheim na daoí cearna a bhínig na féiltí cearna fásta.
0: Sinnééis túthe. Am líon ru ar cheas am mai leit gotí seo?
1: Bhfuil rud bhíh seaasta modú. Dí eá gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daine ága agus iadiad just a b soltas areach iad a boscail agus just réimse lehan ceálaón agus réimse le hen isianna tá muhéar a tréid seáanta ó sínta ága ní sene agus. Ná tá gáanta sinna ceannaíon tú féilte mar seo háartar dóí na hiad am héin.
0: Sinna go tíide gur mí bhah agus bheh san teú le feniu.
1: Bhí mai go taon cera.

0: Anislumintseo i láirúí ag chláceil bhe friiste na siimi me Andre sé de marta chuirsíla.
1: Tácursaí go anhaithm tá go dearthe é ládal in éadú bhéh ar caiint ta a mús a bmthair, gus tá hí an teúna na saltúin sa an atmosféras an crack.
0: Sinné go tíúach agus ar nuid isáspail ferisi de tíon tímar bhhaon tú faoin atmosfér an seo le cabla lás.
1: Tá méthra bheith broún tá mé on atóga do mí a sppraga. Sin gur godí seo agus nnéomideach ar lá cuaig, Tá ggéirí go háhaith leis segus sinan gur flaáil specialde tá anseo, sinan go bh muir bhil first in é foiiltíach chur rimhcurúí chu na cereach.
0: Sin é go tíach agus ar nuad níhé seo an cíidir am líana gur chuir fáilú rimhcurúirí ar nu agus arreaachtas na saoan anseo nairíardeis canú na ggéige anseo túna blianaine. A maihíonn tú ghfuil is tú fios a teachtar ghéalagann seo muile ar i mefirsta go leiisiú.
1: Mar sinna bhfuil ggéalaige fiúsa mé first le blianaanas, ó na seacatí ar é le m whiir agus daine eile a bhhanaí an ggéaltecht an seo a bhhanaí an chéad bonscoil agus a chur tús leis an rahlóid céalaige an tan seo sa chathir le tamil. Sinna bhil ggéalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nó na himachtaí sin natógraí sin na luí tú bhí fell in na main ceteach an teoach goáith ar na mallah agus be sinú féiltí a teach do maihan seo, agus dar nó tam sinna bhéh mar ostaí ag flaiceáil nahéan a ríis an bblion seogin.
0: Sinna go tíach agus tá cinnte go mena slúte a ríislih ar an bblionte thoganin donéile cinenne ach ar rastal tú ar flaiceáil na hhéir an hena?
1: Ó drastaldras mé rinsmhaithe go tharna blianta an bhailtí mór a bailtí beige agus céimara a defarhra a cin seo mar luú daine ní sluúthegóil sé bigan ní spréte amach a deirthaing go dogann sin jestan níos mó daoine há isteach go dearach Tá ceanal atmosfér difriil an seo ó bailile beig nach bhfuilmuid a lag brúte de le chéile rud a bhís de agus is smailem sin a smailem an cóúidir sin atá sé deasta teáil spás a gosúil idir na himachtíala ach i g ná céna bheith iad a chógra a de chósain agus de charte.
0: Sinna go tíireach agus tá sé brafar is an UKché mar an ceil a aim si bheh se dalíon ceil a cheacanint mar atá faoi lethir.
1: Bhí tínta teach ar a haint fel lethair hémuidir an chéad lá bhí an ceal burtha go démar an nníú linn trogad mé sé a gghearta mé ceol a féidir an cornil tá chuolala féidir an cornil agus an athan teach tahar neos an an pósahla.
0: Sinna go tíireach. Más tú mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saoine bhíon teú ar seo an nuí agus an éile seo faoí lethir flaceil na héan.
1: Bhil cin se antarantas tá sé ddíirithe an teanga go féarna níos múnaí an rud eile tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ar alá íach céalach é seo agus más gan íta de ceáil fásta, céimid cimní fásta bhfuil bannaí ar na staideú agus ar na sréidirú tíomh ontaach an caiair fásta, sa tu a cén máscin de de ceáil céalach agus ceáil Albbanach chumbeid agus de sin íta de na feil. Sinna go dearach leis sin méid céalaige tal cclisteil leis méid cuathíad a tan caiair, sinna bhil molú tiltte ag an cóla ceraach an seo agus na grúp éala go hanig na céile naláad an chéad scoithe chuir fáin.
0: Sinna go dtíireach agus céimhrátá an atmosfér an seo faoi lethir. Más tú an cineol slí féilte ar dús an éile seo an poblhuií a thuirt le na céile agus chuté le hapaí sotahain seo as féiltí mar seo.
1: Sina bhfuil poblín datú teanú in an seán sa tuaisgur gurbí, agus go hairí hen seo mé first is sinna go tag mu na chéile go hanhaith gineanana muid job den scoiteí seo. Sinna man rud a seo léirú de chuirteúirí na ghfuil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leisiil is a leisir ar an bhechas fear.
0: Sin é go tíre gur mí mai agur as bheith leirt an teú lefe.
1: Gur maigad hí.
2: Agus ben agahann sin blaín don nuir a bhí taiteach a mefriiste ar na mallah ag phlá cheáil na hhéirdan, agus cé mar an bhfu na híon ansolta a bheith an thula sibh aigeh an sin le Mary Claire na Gilliam i príomhhar is creaaltóir le radio fáilte i mefriiste, agus fásta an sin le John Ufarí atá mar ifagach planáil le teanga an ar thuisceir go na ná agus fásta ó siimi mac Andre sa do chuid radio fáilte. An drachar tá mu a dreidirm a rá jeú an chláir seo an mhaidtín aniu ach ba mar leis bhar deantalah mar isrá a mórach anseo ar radioúna lefeh ónaéic a dtíine chion déag. Fáiki ma se vanestan am a lahar la písa kiol jazz ón Alban se hagaif blú.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Bígéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láhorir tríéis a cair gotí sé. Kiil or nua Ki electrona kill dasa agus neart kill eile. Leir vastna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. A radio lifa ché sé chun car FM.
2: Tuairis na máórta le líam agus óin. Cursaí rá agus scunna díspóachta. Gach máórt ar a seacht ar radioan lifa cé a sé an go cear.
0: Baríúna lifa. Kate a sé punk a car.
3: Díh agus fáte rubh chuig radio na lifa, is mis a heather príis agus chlórceol an

Specialt agam divanu, smuinigi rahna neon, gruig olwar agus pilina gulina, marinu by an chlug achar shirguin no smart McFly, inu tomajig fill arash na nide goctidi. Trevsha e conak of ian, darnoi, a hug rintan a skonon agus aeron is andadun. In mahorum fain, ni fader skonon na nide goctidi ahoru, nos Ferris Bueller's Day Off, My Cousin Vinny, Back to the Future agus Dirty Dancing. Deifin brathnúir thu a ríis agus a ríis eile agus ní áir ón braid díf. Ní féidir linn darma dhéanamh ar an geoláfach le húsáid lehadach, sintéisóirí agus masíní drumí in ahanta. Dún ché lahor eile ba meidir fila aráis ar an tréibh seo sa stair agus a géistucht le hárán bharthanacha. Seo ar an díbhan is atá aníarúnach don chuircóga seo.

Is Aaron an chuach é sin back in time le Huey Lewis and the News nídéag uctó cuaig. Ba é an dara Aaron a scríb Huey Lewis agus Ball Ella den bhanna cheol. Duns gan an Back to the Future, ina é ra óhór an chéad Aaron The Power of Love. Dear stúrthóir Robert Zemeckis, léirithóir Steven Spielberg agus scríbhnóir Bob Gale orthu na hÉireann seo a scríb. Is Aaron Rock spríúil atá i gceist a dhéanann tagart dhíreach ar fluta an scannáin, agus starlam go dtugann sé orduú manman loighreacht dit nuair a chluisin tú é. Is cuibhanlam agus mé imfáiste óg nuair a tháinig mé Michael J. Fox nó chéadóir, bhí mé splanca in a dhia. Ceapan gur bhéh an raircas fearlam an scannáin nuair atá Ahermarty George sa bhíolann agus misneach á chruinú aige agus é géirí le réon iri amach ar chuine. Agus chuann sé a lábhamach ar an gcuntar agus d'ir sé blanja, seachlóid. Tá sé cogramber. Anois tá Aaron ahanda eile agam díobh, déithech a rá go bhfuil spirit na 1980 go smír san Aaron seo, agus meascán sintéisiúirí electrónica, masíní drumí agus gitár acústach á úsáid aige. Chomh mai le físeán ceol í cónach, sin Take on Me le Aha.

Take on me an sin le aha ó níag ochtó cuaig a bhí ar cheán in na heránin ba unúna agus ba bharnach ón na níag ochtadaí, agus antóir ar fós sa látáneáin. Darlam go maid tóir ar i gcónaí in áúra. Clásic amach is amach atá an. Bhan an fhí seáin úsáid as beochan sceite pean luí leis na mílta líneochtaí agus thug sé heartar sé bhí an fhí seán a chur gréach. Is léir bíú go mór é, agus é mar cheann an na fhí seán ciú ba dohearmata riamh. Ag buga ará ganis go dtí Madonna, réalta ceanródaíoch pop, fashion agus na man. Ní éiad fan setlista níag ochtadaí a chur le chéile ganí. Chur ort de éadaí siada agus do seoda do Material Girl.

Bhí sé sin Material Girl le Madonna a eisia sa bhliain 1984 agus é mar chuid den albumm Like a Virgin. Bhí mé gafa leis an bhí seán ceil sin agus mé níos óige, leis an bhaisint a chreta, roiarc na splódeirecha, goláantacht agus gafacht. Déine an bhí seán tagart ar léirú Diamonds Are a Girl's Best Friend, Marilyn Monroe, sa scannán Gentlemen Prefer Blondes 1983. Agus gúna bán darag a chahabh ag Madonna agus fear mór himpel arhí i gáiltacha dinéir agus iad i gcéirí í a bhaile. Anois rachimid i dro éagsúil le banna ceol rach alternach gotach agus nuahon de chuid sasana. The Cure le príomh aurónaí Robert Smith. Tá The Love Cats á chasa anois.

Bhí sé sin The Love Cats le The Cure a tháinig amach in 1983. Bhí anrochart ar an aráin seo agus bhain sé i bhar seachtamach na cártacha sa riocht aontaine sa bhliain sin. An chéad aráin de chuid The Cure chun é seo a dhéanamh. Fíorc ánach díobh rinne an bhí sean ciúil a scríomh a thaifead agus a chuircham cín agus an bunachiúil ar fad ar meisce. Agus dúirt Robert Smith nach raibh san aráin ach maga. Maga an rathúil ar fad sa cháil seo. Gach uair a chluiseam an tarán seo intíon mo bhaim scéal a cé disco sna 1980 agus í ina dégóir. Bhí sceitimíon an downer hí agus dana níon a chatha bheici buantún ina ruig agus bhí The Love Cats a chas acu. Salaigh sin do cé disco sna 1980 tá éiad an downer. Anois beidh muid géisteacht le ceant an tarán is fearlam an tréimhse. Nair lútar an tarán seo ní féidir ach smaoinmh ar na 1980. Tá tú a géisteacht le Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears.

Bhí sé sin Everybody Wants to Rule the World leis an Monaco Tears for Fears 1985. Ar an pop rock, nuahan agus pop sin taoiseach atá i gceist, a léiríonn fum mhin splódrach na 1980. Rinne é a scríobh agus a hafada inach gá thachtan. Ní chreadam sin. Rinne sé tagart ar éigeantacht polaitíochta, imní chugad fuair chomhmáil le ceistena timpeachta. Concréach d'arfach súálcach a chur

0: Bhí tú a géisteach le Dancing with Myself le Billy Idol agus Generation X 1988. Scríobh Idol an tarann seo in 1968 le dúirt gitarí an manachéol Tony James agus iad a chamcuairt sa tapáin. Spreaga iad chun an tarann seo a scríobh nuair thunaigh siad daoine ag dowsa sa chlub agus cuar ballaí a raibh scáthán orthu inan na dowsa le daoine eile. Curann sé sin deire leis an glór ceol 1980, go raibh míle maithagamh asacht taistil siarlum sna blianta, comadaigí ag caitheamh mhar ghathna níon do lurg náin sheolaí agus do filíní gualainne. Go dtí an céadóir eile is mise Heather Preach.
1: For Sean Dontas finnif T on SEAI, 8,000 euro la haig inshadu bali. Bishet tetoli in ish dun yire. Agus tastian on SEAI, Dontas finnif bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de Dontas inuv. Kurdik us rada he finnif T SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hoch termo is kanelcha evai.
2: Ni da han ula ha technula a wana ta AI, ta si da chach. Le skill to advance is feda de israch the horse of 3 AI microqualifications a oil. Talum fíchan áirithas AI agus an chunkar atá acu. Caríonn tuiscin ar AI le cinntí feasca a dhéanamh. Tar éir mar a phléan tú le technolíochtaí nua. Leabhar le do bhord oideachas agus ilúna áitiúil fi úsáideanta nua nó téigh ag skills2advance.ie. Skills to Advance, ar na hacu ag solas agus ag rialtas na hÉireann.
3: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.
4: Radio.
5: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia, lai sra imeachtaí spríola faoin rian. Léir gí bhur gróíocht tríd an ealaín. Déna gí gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógadh gí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach d'ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an sceidil omlána áil, take it dublincity.ie ó chuir le cáthach bhlá clia.
6: Bhí an áir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteach sa scéim, matseilan bh osúir do rannaíchiocht agus déanaan an stát rannaíchiocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800,000 ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilam tuile ag myfuturefund.ie.
7: Tá sé in aim fila ar an scoil ag gunda chéil dara. Sna seachtaí amach roin, ba na mílte páistí ag siúl ag rothíocht nó ag fáil bus nó siba chun na scoile agus a raiswaithí. Is cuma mas tamání rothí na cosíthú. Tá sé do thugas orin ile páistí chimad sláán. Muilí sias agus tú i ngáir de scoileanna agus crosairí, bí ag fear amach de fáistí agus tuair ord ar na muir scoile. A hishmahori agus a chwaivnori. Tapi an desh lish an goad sawvala a vyaru the verlani. Stop, far agus eisht. Lech eile feitimid ashtar slan a chintu the chach. Taktrach sawvaltachta ar voira o chwarla kunta chil dara.
8: Is a BNM an tanam nu ar vord na mona anish. Ach kegar ahru more isho doin, ta reins ruddy fos maravi. Is kolacht funyav muid fos, agus tamad ar hurras chum tauchi den ska hog ail deirin, tri incha kochta in a hnuatea chur ar fail. A hagan go díirech ón mrian a lonrian ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cócht ar bobail, cócht ar ngelagar, cócht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cócht an dólchan cín.
9: Fi méag smaoin ar fuí agus camid leart leis.
10: Seans nach néis dó sealom, achas fiú íirech de dhéanamh.
9: Ok, banim a trí las.
10: Dunan bhá Páil dochar do chláinte de fáiste. Déadach gombeach túnchar ag andúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gáisiad tabach agus iad níos sinne freisin. Mar sin tarring an áil ghain agus leabhar leo inniumh. Feig na fíor cí fé bhá Páil agus nicotín. Tuair cuairt ar hse.ie/vaping ón HSE.
3: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.

an bei radio na le fino bei le ko pe son agus agó le kwe radioáte bolichte hakop bei an pubble gweelgion hi sa main fil neart immochtta yes gweelge kio cracks bree se hardse agus kar no agus fri an goor immochtta agus kol agus óran ymelge near gweelge agus marúl kopul fokul gweelged Bei sé sal mé de 16chten a hart a bolíisteach réoch makop a me hé drawellinis a ma fantang eile le se toéis na Jamie McIntyre an no dukul se seo gon kolcher im vi lukom sin sin píchain agus se é kasse ó an allen es an náte mé hé sin an toran il an áran.

Si begéisteach leis glá me go beag lo a daine láta inseo ag réú na lie, cé agus a sé bu go céir FM inseo ag goisle na carch agus fear na chola me le fada sin é fan Marison agus a héanaí a séad mórós na 6 gotí sé míonheart goneart meas go go R&B Jazz Blues, seo é éile setóran Brownnight Girl.

and whatever happened the Tuesday and so slow.

tú begéisteach leis a gláir me go beglob sa daine láta, inseo ag réúil na lifa cé agus a sépó go ceire fim, asúlam éisteí bhui se ben taine bheits marrá ceol an trúna seo agus fanó mu duis. An banna seolaí mai lelí sinna Fantains DC agus tá sé seo speisialta go éisteir a vín sa géisteach go dílis tá san daí na banna se leat, seo a dtíad a casa an tóra an favorite.

an tóra é Sarah Larson bei si héán an nó is meas gan go R&B dance papi seo ar mór óhavéile go si dé agus be sidaí í a casa ain't my fault.

Si bhí géisteach leis glár me go beglom sa daanaí láta inseo ag réú na lifacéad agus séú go ceir a fim agus se chlár cinál speisialta go EP atátarló in de 16tain seo go na héisteirí nach méana na bheáán agus beidir fúisiip séidir meach sa gáir chula trochtú faach agus cúisi be géisteach lomsa ach se blas a réon chum níá nach blas mar tan leid a ceán an de 16tain seo ach se í an tóranna éidir nochs sucha Richardson agus seodaí í a cha an tóran Ellen Forever.

si bhí géisteach leis glá me go beglom sa daanní látain seoag réú na lifacéach sa sépon go céir FM sú am éisteí go si bantainemh as mo chlár agus DJis mu chéráhile agus an be se seo a casa a hain ar sóte ag EP agus seo a éile se tó an end of beginnings.

0: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin ghrian. Léir go bhur gróíocht tríd an ealaíon. Déanna go gcuara faoin na bobadaí grin. Nó tógadh go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúl gach deir seachtana an gcathair lá uil a raig. Chun an scéadúil lá na áil, take a dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
1: Bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsús céim, matseilan do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhaiste de sé bhí. Leanirt ag cosint do thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá sé in aim fila ar an scoil ag gunda chéil dara. Sna seachtaní amach roin, ba na mílta páistí ag siúl, ag rothíocht nó ag fáil bus nó siba chun na scoile agus a ráiswaithí. Is cuma mostamáni rothí na cosíthú. Tá sé do chúlgas orin ile páistí chimad slán. Mhuilí sias agus tú ingáir de scoilena agus crosairí, bí ag fara amach de fáistí agus tóir ord ar na muir scoile. A hishmahori agus a chwaivnori, tapi an desh lish an goad sawvala a vyaru the verlani. Stop, far agus eisht. Lech yeile feitimid ashtar slan a chintu the chach. Taktrucht sawvaltachta ar voira, o chorla kunta chil dara.
3: Is a BNM an tanam nu air vord na mona anish. Ach kegar ahru more isho doin, ta reint ruddy fos maravi. Is kolacht funyav muid fos, agus tamad ar hurras chum tauchi den ska hogail deirin, tri incha kochta in ach nuita chur ar fail. A hagan go díirech ón rian a lonrian ar ar dailte agus ón mhuií a héan trasna orú. Cocht ar bobil, cocht ar ngelagar, cocht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dóchan cín.
4: Fi méid smuoine faoi agus camid leart leis.
5: Seans noch nééis dó sealom, achas fiú íirechtta dhéanamh.
4: Ok, banim me trí las.
5: Din an bhpóil dochar do láinte de fáiste. Déadach gombeach túnkar ag andúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gáisiad tabach agus iad níos sinna freisin. Mar sin taring an áil ghain. Agus leabhar leo inniumh. Feig na fíorí cí fé bhpóil agus nicotín. Tuair cuairtear hse.ie/vaping ón HSE.
6: Barríúna lifa. Céad sa sé. Punca cáir.

míle fáilte go dtí am mangam mór lem sa fionna gáhíon agus buchas mór le marcan sin thoháil sé mé agus mé déanaach ag teach teí an stúdioach tá an seánis é. So sa ar dús chuide si an sin feeling go ón ína Simón agus 10CC an sin dread le holiday. Ce gá ceirín gur bhrálam a seinintnar tá ag seinint má ceirí ar antá an deislam má ceirí ní a seinint is fad an lá go ra méid seinint ag de big romance bot nuair atá mé is brálam. Na gá cín sin a haintach is múd má é an sin an ihe. Agus inis tá anjin de potrín ag seinint i maiile clia ní féidir le lábhachar ar hicéid. Is le ticéid te don gíhre, bud a rénos tá sin seohfuin an seo radioún lifa agus anjin de potrín is dub version atá gceist agus buid tannamh á seo. Níhé sin an rud a bhí ag mé agsú leis, so fáin go bhhecaid an féidir lom an Jean de Potrín a dhéanamh an seo agus si bheith éisteach lom fecaid cad atá agus ní féidir. Ok, so lena mé aráig le rud a cinint difriúil agus rud é an difriúil. So bhí go leir. Bhí go leir rudí brenach ó haimh Dolly Parton i riad na seachtainna agus chuirse i gcuimhna dom 9 to 5 rinne túneards clúdoachta agus feicim an féidir lomteacht ar sin go leiscéil. Corga mé. Bud je sprálam an track agus nuair haimméid am iní atá deimlíí an díúir si ó sprálam an airan sin is sprálam am le cén átgur chutaréis sin pu rénas. Beidir gra mé ag seinint éáí. Sa réna sidíh Dolly Parton an í an lecht an duine is fiar ó haimh imimethm se rénas ó haimh an ceol ceoltíire agus country agus is brala mí, bud a rénas be me caiin níos mó fuhíonn seo Dolly Parton.

Rodin Liffa, Inta Time, You and I, Sprawlum Krangman, Agus and Sais, Gosh Shave, Agus Mohukon Shave, Agus just chill, Sprawlum Egg, especially Inta and Ina. But on Ina Show, Ta Rodin Liffa, Mariskana, Here's Egg on Picnic, Safobo Grailga, Fe sé agus tá neart imachtaí ceol agus sim siíota inán dún sa fphobalhilge i Mindfield ag an Electric Picnic. Bhí duine a duine arálam an bliain secáta níra siad an anseach ar raúna lifa. So bhí cinnta go déon sibh go Mindfield sin an áta na bhuiamar chuile bhblion agus tá go leir ar siúil. So agus sé clog banachtaí mór bhdá na tonta an sin ag seacht ag thucht beag Whitewater ag a né beag Hannah McFadden ag a deb ag sult ag a haag beag Clan Vic Rory agus ag a dóag beag fada. So tá Banric Vic Rory a gom díomh dúlamán tanamatá ar an tre seo tá sé gláirte bunig tanmh.

Jean Liffe, Kate Shape and Caravan at Dula Man, August by Sheets and Egg Shines of Bubble Gwelga, Toss and Mindfields Picnic, and Iha de Hina, Iha Show. So, yeah, so Amorak, Beg, Ona Doyeg, Bishi Tosnuig Doyeg, in bulk, August Museum Nua, Nua na Gwelga, August na Nahaviok and August on Goose on Google, August Taig, Odunin on Shin, August and Shin Lahar. Tráite dóag be céird a spragan an tíomhreach onat muireann bhan nuan hotlamh agus fíorscéalta an sin ag a héine clog taobhthír den fantasíocht agus an sin ag a leathair tráite haim beag ceardaí focail léargas pásanta ar ilíocht le líam ó muircheala rón na muircheala comá. Ag a dó a clog beag scéal an gaelga agus an stát agus beag se sin mar dúirt mé ag a dó a clog agus sin trí a clog beag dúchas, car clog beag rec agus ag a cuaig clog beag gaeil góirí an sin beag sesin rúnda ag a sé clog tosnú ceol dán de le íomh ag a seachta clog beag Joseph Mac ag ócta clog beag ón ó ceanamháin agus níomh cídí Tábal ag a 9 clog beag the Gladstone Band agus ag a 10 clog beag Jesse and the Veil agus a Jesse and the Veil in isi teach suas. Am bhfuil tú ingrá lei an tanamatá air. Bring tanamh.

Kana as spele agus a sskoelge Jesse in the Vale an sin amália clia kill rockban a rock agus kill tira agus mar dúirt mé ag scríb agus ag chur láthair a spéle agus scoelge agus ag chur le chéile na elementí tradisiúnta agus rock agus gacuid idirreatra istócha agus a rili ag chur le chéile an cultúr agus na nascana an sin but dúirt fui an Kate single an sin ó Jesse in the Vale dúir gur ceanglaíonn ar gaid single an bhfuil tú in ghrá le ceol tradisiúnt in héann le fum comhaimsruthe dhéanana miciúil. Tríd an single seo tá sé mar aim a gcuinn spás oscailte a cruthú dhaoine ar gach leil cumis sa réilge le leirt le fálam agus le taithí a fháil ar ar deanga ruúchas. Spráig ballad tradisiúnta sean nós agus aliontóirí ar nós na Cranberries agus Lancomwood, léirín an tair an turas an duine agus é nó í ag ligan dó ruine muintirthe imocht tar éis dó nó dí titim ingrá le duine eile. Is curchaige meánanta pásanta é an tarann seo leis an réim secilil gcuilge atá ag fás agus atá lán de bheocht. Gur míle maithcuibh as bfu doocht ar fád a dúirt siad muidirna le de le gachte chui Jesse and the Vale agus inis le sin ráte agus leis an tunair le the Cranberries a seo Dave Dreams.

agus HHH an sin agus chuún de burcha agus dúir sé don ihe an mórach ag an picnic ag an pobl gweilga be ag HHH versus chuún de burcha sa bheith sin ansúmin ar fád a fád agus an sin be cían ó chunáin ag denmh set DJ ag dóilclog ihe an mórach ag an picnic so an danach an sin tá imbolc ar siúil agus róil an scéalaíocht ar scóil ina linne seo é dín macbrida ag lehartrééis dóigh be an digan tú mé agus be cuilan ní garanon. An sin beg ag a héanalog an tóir a cóionanais mná publach tánacht an gcuilga agus an feimnachas Eileen ní Cormach. Cé có bunúsach agus an sin lehartrééis a hain, cé có bunúsach is atá an Hubble Constant ón ó cóáin. An sin ag a dólog be cuinál áan Common Dramaíocht a Ollscoil na Galaba, beg BYO ban agus ní féidir am é sin léiptop rónam. Play panel le poet le Pauline Nick le gaidig. Agus an sin beg ag a carclog beg funny focal an sin ag a cuaig a clog beg sesiún na man agus club bio le Paul agus Ashin Jarvis, Annabelle, Lara Bell gom leiscéil agus Emma gaman leiscéil ní iriisce an sin ihe dé danig agus si bheith fágáil sláán leis an picnic agus séá beag buúil fearsta agus ag a 7 o'clock beag dail ag a 8 o'clock beag tart ag a 9 o'clock beag lífa agus an sin the Railway Boys so beag sé sin go hiintach agus is cuihan lom an picnic is tócha go raibh sé gáhílas néideag agus bhí sé íntaach ar fad a fad agus bhí súlaháin ag seintíos ann agus bhí seisan go hínta comá. So leis sin ráite tá eisling éile a gcuin tá se bh dulchaigh féile má tá antá deireag leh dul gotí an picnic agus tá bantam ar an traction agus is afhairt an albumm a rinne HHH comá lesúil amháin so. Bantam comá. So buí tanmh agus súlaháin eisling éile.

agus golóir gradam eile an bblion seo agus is é í is le mór í agus i gcóí haine caiid mé haint rís running planning ach mátá antá dearach í eiscint ag an picnic be si ann agus is chunig mé í i pork neamh aine agus bhí sé docrata agus tá an cearnín sin le ceannach a ríis. So ar beag am leiscail so ar réanos gan hiile muile running planning a síimeas i radioonlifa 106.4 FM.

den eile nach be nach be sé go má do díh caiúnt má tá bh dogadí an picnic na Morgana. Guinness is the lovely local ar an Ina agus an an rud so tá Morgana McIntyre comhhna hor Saint Sister ar tí a céad album. The whole thing was very, very emotional a eisiúnt ar an feh chu i gúmbeán for. Is é mana an album ná Olaf don Chóisir réig le cuiine. Dáhrí sin seo cean na deisna deirenacha na Heránin sinta seoirí pop seo atá lá do bmhuaáin agus do orúrí a chluisteil sula meic an talm ar fá go peblií. Bhí an tuas gotí an puinte seo me agus de réir chéile ag tosú le all cry when I'm dead in feheith cahar agus an fi seán leis an astor ard le hanlin le feáil ann. Ina dhéag sin tháinig an EP Party Killer agus Fix Your Heart for Free a cruchiíach i ggóir le dahíí i chun dé an chlór agus a haing inspráid ó Mary O'Hara agus the Roaches agus tá an tá tre agómdíobh ó Morgana agus a Well, do you know what? Denimid, I'll cry when I'm dead. Okay, Ken, so bunny githanaf.

0: Morgana an sin radioún lifa céit sé punt car FM al da when I'm de a cry when I'm de go leis go agus inisiteachsús bri nasty agus bana snagceo punt snagceo beidir as bailí muna a dogan an ceol le fist Angelo ó bhaile clia agus iad ag tarraint ar ceol tradiisiúnta na hhéan agus sé lucht a laiad cenas na Aaron tá mé gcóí ó haint uhu anam ceol agus Erica snagceol hí Black Laws ar cean an halbam basúntasí a nuri. Tá blas níos éitrime ar Bobanoff an tracatágamm díh na bliana seo námar a bhí ar ormhór a gcuid héhir rihiseo ar an saoraigh lehuiinemh réchúiseach agus rim bmhog luascach. Bhí siad ar chamcourt san Eúrap comá agus ag senam mar haciú de Loyal Carner duna eile atá ag seinint ag an picnic atá ar an glór freisin agus mar dúirt méid Bobanoff ó Bricknasty.
1: Guy, look.

agus abrnáí an sin radio nifikate sé .carfm bana nach veidir liv gan eskens tás be si hias ag an picnic baby rat antánamatá arab atá orthú beag siad ag an rocksoir, sáte rocksoir agus salty dog agus fish tan sa trí giganna acu agus viidir ag Art of Music Week an bblionscata agus dúir mahéin agus ar chéile John. Wow, tá si sin just do chuirte viidir ag tuair Tokyo the Bell X1 agus ag live at the Marquee agus viidir ag an fish town Bill comma so beag siad ín le feiscint ag an picnic agus just pí a beag faoi baby rat sulla acréicníam ag teach amach ó chrílóir carcurcí a bérat ag bri a tríd an torin le rifscéire curfáil lá inmh agus an cinál imimeachta atá in asnamh ar ceil parapop le tamil sa gan ihé an muile sidíh baby rat agus tátáach sin é umse bí ag deir seach an inta go cuibh peród atá dhéanamh cuibh baby rat ag an am céine a láirtrééis se cargaí a sé chola ine slangá.

0: radio River Katie Shea fucking car Christmas the car Murchtí ní casalatsa hepach ar an nuirchtí ach nuair a thugann duine casalatsa fóil tugann tú lámhthárhalla do dhuine ní muid aráinn in an táam a mín folaigh teastal bhain ach as fúinetá sé an táam aránú le fola thuairt gacholas faoi bheith a dhiontar fola i giveblood.ie tá muid ag brathart
1: tá údaráis áitiúla bhlá clia ag oibrú le tíirní talún chun tithíocht chláán a teirmeach a sholáthair Triden skeim kóriacht a kies a nua, fedig tierni talun kies misul a oil fi rohiacht on udras a tjúl, sus la ked van ge de rata an varige. Mar sin, mas tierni talun garamul hu, no mata red vin gan choni e de chelev, faltig riven SCC. Tour court dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras a tjúle im la clia, la takiacht

0: ón rein tehéota.
1: Tá sé an naim fila ar an scóil ag gunda chiil dara, sna seachtaí amachráin ba na mítepóí ag siúil ag roiíocht nu ag fáil bos nó siba chun na scola agus aráisfuí. Is cuma mostamáí roií na cosisiú, Tá si dohulgus arin ile póí chimad sláán. Muí sios agus tú ngá de scolana agus cruí, beag far amach de fóí agus tó ord ar na muir scola. A hisismothirí agus a chuimhnoirí, tapí an deis leis an gcóáhála a bhearú de bhar lenaí. Stop, far agus éist. Le chéile féitan mit eistir sláán a chinú de chách. Tatracht sábáteachta ar bmhra ó chuirla chunta chiil dara.
2: Áhhata smuoú ar an géad chi méideid tar éis na háteiste. Seanscóil aidethes agus eint freise ar an réasádait.
3: Is fear heiste méireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú am món cuasa a breiseidechas, Feíonn tú skill na spéisiúla agus luchre is féidir a úsáid den áit ibre, ó bhíonn séúd an saotaréis na háteiste.
2: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidethis agus ian na Actual ag this is fed Pcaí. Tsknú a chuid solas agus réaltas na héan.
4: Sáhálan tichéad cuiiltóra cánach ó TFI agiddirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teistal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun agad a háháil. Tuile teistil tuile cuiiltis, Bur cuat ar taxsaver.caí. Térmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhí an túúl tríéis fuioisih ordrát a cánach, a thíonn cuiiltas dré ar band a cánach agus creasa ticé.
5: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis, ach chégur ahrú móréis seo dúin tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orú. Cocht ar bobbail, cócht ar ngeelagar, cócht ar nóchan cí mar náisiún. BNM, cócht an dulchan cí.
6: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pcaá.

fóilte chuig an cóir lomsa angal agus ag teachsús ceol ó Conor Furlong, Cormac O'Queave, Seamat, Big Sleep, Circa Richardson, The Breath, One Morning in August le Ollie Cole, Kate Bush, Phosphorescent, agus Tilla. Nag tosú an chlór le Peace Americana agus folk ó Niall Colfer. Duine cínt a bhí mar dovecoat cúpla bhliain ó hin agus le album Iontach Freisin. Well, tá sé amach arís le rian Or nua dar bhanam The Last Lighthouse Keeper le teachtracht áling ag far amach do dhaoine sa domhan co-éigeann sé.

Being the National agus Once Upon a Poolside le Sufjan Stevens tóca ón album ón bhlín seo Darvanam First Two Pages of Frankenstein le iaróní ó Phoebe Bridgers, Taylor Swift agus an cean sin Sufjan Stevens. Roibh sin cormac ó cuíomh agus an cean nua ó There Is a World agus tá gá gigs ag teach suas leis cean amháin na Corcaí ar an níl lá is fithe de bhí seo agus an bhíana dhí sin i Kilkenig ar an ceathrú lá déag sa té chuig a lehanana con níos mó eolas a fháil. Ráis anois bána nua domhéin San Rocco agus tomé ar bís faoi. An rian atá agam ná an nóla tá sé tócha ón EP ag teachtamach go lua. Ráit, seo díobh.

Zimat an sin an cean is déine uhí sta for something ag radamach rinas rin agus ag dul concín mar réalta. Rive sin those days one morning in August agus Ali Cole co-ibrú cointach agus rin furfa den a leihananta seo. Ok, an is cean or nua ó Circa Richardson agus Map of Manhattan. Tá si sa ceol oras na siúnta an níol lá is fithe de bhí na saona. An sin tá si ag Dolans i Limnach an trucú lá agus i Gcaircí ag St. Luke's an 8ú lá de bhí na nulog ticéadí díl ar a chuid leanach.

Bin song Verzula agus tá sé sin ó Phosphorescent River sin thula sih Kate Bush agus This Woman's Work gacín ééis de óach chuid Valicán agus cean nua i a Valicán cean ó Circa Richardson agus Map of Manhattan. An is cean nua ó Connor Furlong is as a album nua é tháinig sé amach an seach an Seacate an album ná undo the past an rina tá agam ná lies agus domhain dream pop den sco tá sé scríofta agus cura amach ó so bunigí tanamh as an cean seo.

Aaron Eo Fontaine's Green Chatting on Shin agus the score as a quid album Chaos for the Fly agus ag point a lán sult as River the Breath Little One an banna sin bunha Manchester ach as air a iad agus an rin sin tóca ón album ag teachtamach a lua uhu Land of My Other agus dús hula siv Conor Furlong agus Lies. So ag fágáil slán na cean ó Big Sleep banna a conig mé gá uair ag an picnic lectrach táim a bháin sa phobal gaeilge ag déanamh a cuid rin trí ar cheanga dúcais agus taréis sin sa phobal hapras íntach ítan a eicil agus na scileanna atá acu. Ina dhí sin cean do mar rabhadh ó an nuri ó na lufrianna agus Another Life. Well, ag dul anois, buíochas scáil ar imoltóir fuama Marco Lynchy anocht agus bígigh amach, bígigh slán agus bígigh éisteacht linn ar Raidió na Lifa. Slán gach duine!

Díver fad agus lán fátir óhrás ag agrán eile de galán an glór. Is me se fin McDonalds bei me liv fachanne an céad ar eile an seoch ar radioúna lifa céad sa sé an cachar FM le réim se ceoltíire agus sandáíocht le lé a gin. Tá mé fósa tucailt i bag níomhhaine, ddíar mar roméon seachtain seo catte, cé go bhfuil muid ag ddroúis ar déirú seachta náisiúnta na hareachta agus tu go leir fós le a hagam faoi. Dá an scéal behéine in agrán omláán eile a dheanú fao rodí náclúdig mé in san chláirhearnach ar ó faoi Park Níomhhaine agus sa stát na Guinnesses ba US data beag ag teach níos luthe sa chláir seo, cumáid le dealún na seachtainna atá banse leis na Guinnesses a ríise eile cumáid, ach tá mbeidh an leanúte eile sin ceo roimh sin le. Bhí Anya Gordon le cclisteála aon an sin ag tú san chláir le Aaron Seki When You Like ó album Seki The Stray a dul seach sin airí. Bhí Joshua Burnside mar léirí thóir an talm sin, ceoltóir é as chun é an dún a bhíon luúte go minic ar an chláir seo, mar is anú antionscanú tíir sa tíir seo nach bhfuil tionchar éigen aige air, go ddíireach nó go hindíireach. Tá mbeidh an leanairín leis an meascán níos suamhnach seo ar feh tamlín in éonchar, leis Aaron a thug sé pí a canú dó ar tionscanmh álín Alana Thornborough dar bhainim Shapeshifter. Le Laura Quirk mar príomh Aaronnaí den sco seo í Hair Song, Leithí agus Alana Thornborough.

go ceol álín an sin óúpla alíntóir agsú, thus mu amach an sin le a lena Thornborough agus Laura Quirk le ar ansa chu chasing na hair agus fi sin Eve Clegg dúar cáir le One Step Forward ó album Aonar Seki Caught in Words. Atarthú bhí Shovel Dance Collective le legan sacú de the Rolling Wave, tá tú ggéas le galán an glór faoi láthair lumsa Finn McDonnell a radioún lifa kit a sé an cechar FM. Agus tá íh léig commáid leis na ceúirí le eile deach na Katies ag tu túas go minic mar chéan listí páanta na lehénta seo. Is féidir bheit sin liste an chláir seo a nua a aimimsú ar na man ho síalta ar Instagram radioún lifa sin at RAIDIONALIFE. Mar a dúirt mé tú san chláir mé fót tucailt há le barcní a bhaine ar rath éanaach é maiíthalia, Ba muidir cruicnú amach leis an tucailt seo ar an céúlas ar an cúgúlá brenarm is fithe, mar sin ní le ce lá fácha chun teach tú is thuíachs brath ar an obair atá genta ag opríí Joach saganine go dtí seo, Tá obair na gapal genta acu Tá achar antí le chuach a gín ar bheoh nó mór go hilas go thomláán, agus gá thiomí nachtaí a gín ina thomláán go dtí seo. Is léir an obair atá genta a gin gotí seo go rom muide gceart i masúnú saggin gur teach saoirí ar ó gceist leis an fergannamh seo. De aon dunneéis leis an agránhearnach an teach an secate is seannatáit de chuid na Guinnesses í Parcní a bhaine, agus tá an chláir san dáíochtta de Parcní a bhaine i mon tucailt don séúm léon im léna. Bhí sean bhaine ar Guinness á thuil teagaín ar fe cuaigh mléna an sin ach im léna tá bailóga eile á thuil teagaín ag cóníil difriúil den Park. Hitte a lag amégan in dhéana níé chégadtí, níl mór an sonraí aginn faoin fergannamh seo, agus mar sin tá an tucailt an dáíochtta atá mnagin ag nachtú a lán sonraí luachhair dúin. Ba turas si an asca as céalaigh den Park ar siúla Mark de Saharn, thuúla mé gurúcréaltáir faoile ag déanamh an tuaras sin. Sin ar siúil ar an darnalás fé ag a héana clog mátá simach go chláir fa thune ach níl mé ggéir an agrán aniu a caiú ag déanú bolscrucht fanne a overhéin ag lenar ra leis an ceola níos tá cathair limnic ar ma incan bhuiilethair asach na réir go tháinachas le déanaine as an cathair le lin féle na gréine féle ceúil neamhsplach a tharlaíonn go bléon túil thart an cathair ba éránaí limnííoch agin chun túsa chuir leis an ceola ríis seo í Laura Duff le 21 ar radioún lifa kit a sé an go cathair FM.

Mole in the ground an sin le John Francis Flynn agus an Nola Gay River le Aaron Saku Terra. Tu a ggéist le radio an lifa, kit a séip an cahar FM agus faréir tan muid ddruú ar Jeú an agrann seo de galon an glór aniu. Tá meid an cru chuir leis an seo aniu le scoiciol óúpla alíntóirí acústaach éannach Thar a bheith nuálaach agus cru nóach muid thuas. Ríis le éránaí ar bhfuil casú há an déir seachtainna i limnach ag an féla ceol ítach sin féan na gréine, Tá seo lig chun iireachta anú fómó sagam ísluú ní ceapan go mai éonra agam. Ba an érán déannach inniu an hingal ítach ó móbói dar bhaim formáid sins ach rimh bhhalum buchas a gceháil libh asach déistil leis an chláirniu. Agus tásúlagan go maiid ar ráis libh rihhádar an air thutaí le mecaán eile de ceol tíre den scó. Is mis a fin McDonald agus chun an scó ceol dearannach don le inniu a thosnú seo é Junior Brother le Today My Uncle Told Me. Amór.

agus fáilte comá chuig ar an éisteoirí ar radiofáilte mé feriste, agus ar na stáisiún Créal fud fad na tíre. Is mi sé Russo Sheridan agus be libh den chéad uchla geile, an éisio siar leis na míre is fear a bhíagan ar fisfaasa an tatan seo. An nachtar an glór ba Marian ní Lainsecin chun leart faoin séúir nua do Rus narún, Curig Sophie Victoria ní Vrin ar an ólasmuid faoin singal nua aici nasc grá, agus curig Richie Conroy ar an ólasmuid faoin na zebís. É sin a le agus scan cheol ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlóirníí anocht seo í Dolly agus I will always love you.

0: I will always love you and Shin O'Dolly an nacha ar chlí na fearna an tachtan seo. An islan chéad single ghahangach chuach ag Sophie Victoria ní Vrin agus díoch ra bhána a deir bhí deis caiinte gom lehí seo mar bhí an gárá agin. Céad míle fáilte rot a Sophie Victoria bhfuil tú go má?
1: Tá go hín dag agus tusa.
0: Aisiir ag stracha lum éist tá tusa. Anis, tá tú ag chuach ceol le déanaí. Inis dom chuna thosaigh tú ag déanana ceol?
1: Thosaigh mé ag deanna ag chuig blian ó hen. Thosaigh mé ag sein gotar ó maiad agus rudaí mar sin.
0: Ínta chu fád agus an raibh sé i gcónaí chuna bheith an gotar nu an raibh tú tócha le aon uair le eile ar raibh tú ag capabéidir ar piano nu. Violin nu ein rud nu an ra an guitar i gcónaí mar an príomh rud dit.
1: Bhain mé trí lás an piano ach bhí mé just go thuúfáach ar so sin é le.
0: Well, fair play goit as a bheith unric agus insinún nach ra éon más leat ar an piano. Agus an sin tréisteit an guitar a fiú go sús. Cána thosaigh tú ag scríomh ar an?
1: Thosaigh mé scríomh mar an hen le ceann le de blion ó hen le nuair a bhí mé i mo fáiste le just chun le jingle bioga a dhéana.
0: Agus an dhéanathá tafaid ar na jingle seo?
1: Ó, dhéana mé.
0: Bheit sé sin cin á úsáideach deit Sophie Victoria don album. Cathe mé rá?
1: Ja, Béidir.
0: Agus an bhfuil cinál cúpla tá agam ghfuil tá mar caiinte neamh tá gohfuil árán amach agat an is nasc grá ach an bhfuil árán eile scríomh agat a nu bhfuil tafada agat.
1: Tá cúpla ar an eile scrúpa agam i Merla agus tá cúpla tafta agam a Merla ach is é nácra an chéad arán atá tafta agam in ghilga agus i Merla.
0: Ínta chu fad. Well, éist, so tá mna caiint faoi nácra i nniuh. Cad a spraig chú an arán seo a scríomh?
1: Well, is fui machalín atá sé, agus leirmuid gweilga le céile, so tá ceangal speisial tá adrian mar leirmuid an teanga chéana, agus bhí mé ag iri gweilga a spraga chomá, so bhí mé ag smuin of ceol in gweilga, just fui rudi difriú le cadrav atachas,
0: Agus an bhfuil an cinál cadrav atach atá agat le de chalín, a bhfuil sé sin táchtach deit agus tú ag scríom na árán nu an just tálín sé go ra an árán seo faoin cadrav atá agat le de fórtaí.
1: Cheahangur just tálíonn sé tá cúpla árán agam faoi mo chalín agus faoi rudí mar sin ach Tá cúpla cín eile agam faoi rudí eile just mahéal agus mi sé fás níos agus rudí mar sin.
0: So inis dom nácrá tá sé seo inis faoi do chalín, so beidir go néisteid leis agus seo míiste ráis agus bíbí caiint eile agan. So chuoine ús le seo é Sophie Victoria ní Vrin lena single nácrá. Thank you.

0: Annie has her fad, Sophie Victoria, now on round the Chalín. Sásta leis an air an a scríobh tú de?
1: Bhí si an sásta mar ní raibh mar le chéile nar scríobh mé sin. Bhí mé just ag iri a bheith leithí, so nuair a thula si an airán, bhí si just oh my god, ní a clú am, you know.
0: So d'oibrigh sé.
1: Yeah,
0: diary say. Oh no, what are fads? Now, on rud now if you make kind let the kint toast and shachtana agus v she a rag around Adele agus couple of dinella and on nicate million euro a gno who treat British sous ladini. So nor ma vrishin to sous le the 40 better come my couple of million euro and it.
1: Béidir, ach níl mé géirí bris an go.
0: Well, éis cáhfuil an airán seo ar fáil?
1: Tá sé ar fáil ar Spotify agus Amazon agus YouTube Music chumá.
0: Ínta chuir fad. Agus an mín tú ag seint beo gomininic nú an bhfuil éon gigan ag teach sús agat?
1: Tá gig mór ag techt baim mé mar alíonntúir taíochtta do Paddy Casey i hálaiciil chuma an lech ar an néú láéocht a bhí bhanór.
0: Ínta chuir fad, agus bhfuil anagat ar Paddy Casey nu ar just chuúla sé de chud ce?
1: No, níl ana am ar bhuaigh mé an comórtas Fingal Showdown an bblion chatte agus bhuaigh mé an slap.
0: Well, fair play, Gwitz. Tá sé sin is mór an rudí sin now, agus bai tuig tuir takioch da Paddy Casey réil cinál mór.
1: Yeah.
0: So, mai tuig tuir da Chalín sír chuig an seomar glas agus le linans an kilchuram.
1: Béidir, Montari, béidir.
0: Ah, now, Sophie Victoria, cahi tú. Cai tú access all areas, pass all di.
1: Yeah. Oh.
0: Cain sa'is Colleen Carr a nacht ni anach eisin.
1: Is Colleen Carr an o ahma?
0: Oh yeah, credem hu. Tas o gyd hint ag eisgrif den air an ach nor a hagen se chwig de pass anna. Ah, Sophie Victoria.
1: Colleen Bo.
0: Sin é. Well, éis, conas gur féidir linne cunáil ar an eolas maidir le cuairsaí ceol Sophie Victoria ní bhrin?
1: Ar má Instagram, so is é Sophie Victoria _ music é, ar Instagram agus ar TikTok, agus ar má chugar, tá mé just Sophie Victoria ní bhrin.
0: Íntach ar fad. Well, éist, Sophie Victoria, tá má antóca leis an airán, fair pléhuit, agus ganáirí leat ag tuair takeíocht le Paddy Casey. You know, is an chéad céim atá á ghlacha agat, agus sulabhád bai tú sa trí aríne. All right, gur a míle míle má agat Sophie Victoria.
1: Gurmila.
0: On shingle is Danio Saivinanish, Shahagi, hold on.

0: Hold on an sin ó Saivín. Tána gradam zebís ag teachsaús go lú agus tíorchuirh hánabatir ar bhí seansam leart le Richie Conroy atá ananathe mar scríbhneoir den scanán Fran the Man, seo mar bhíon gcórá agin. Céad míle fáilte thairnais a Richie, bhfuil tú go ba?
1: Tá go hiontach gur má agat deas leart leat a rí rosa.
0: Éist cóthirdeas leatsa Richie tá anúcháin buinteach agat ag na zebís im lína, ach dó siúd nach chuil chumach acha ar na zebís. Inis túm cad iad na zebís?
1: Na zebís, yeah, sin ceist. Well, is cinál dúisina run tar chuile bliain ar scríbhneoirí scripta, scríbhneoirí don Aireachlann agus scríbhneoirí radio agus tá sé cinál in ámáasta OZ Whitehead a bhí mar scríbhneoir agus bhí ceangal de haith aige aige le héireann agus sin fá go bhfuil na zebís zebí an cinál lasan a bhí air so sin fá go bhfuil go zebís but i go príomha is dú sé ó the Writers Guild of Ireland dá scríbhneoir atá gobar san Airnáil Físe agus Airclinéachta.
0: Agus sé an WGI nó an Writers Guild of Ireland, si an cinál ceard chun atá ann de scríbhneoirí stíir se cosú le hequity le na heisteoirí agus nó Screen Actors Guild America.
1: Se, agus tá nascar acu le the Writers Guild of America freisin. Is bailic é is dócha, like nuair atá nuair a bhíonn tú ag scríobh tá bíonn tú ag obair Latin go minic. Ide chomra nó i gafé áte aigin. Agus is dócha gur deis iontach é do scríbhneoirí a bheith cinál bailthe le chéile in éon chuch a bháin. Agus bíonn siad san ag déiláil abair le leirthóirí agus le RTE TG Cahir fiche an Beidr rudi cynnal nos cunri agus an balac a wil scrifnor I ki agus arilla rudi ta Beidr nach mwch na skilin a sin ag scrifnor I dhain ach is cynnal sko a cael a warn mwyd your balac you know agus is you know tough cocht sa grúpa is dócha.
0: Well, sin é agus tá sé fíorthóachtach go mbeidh cinál bun leibhéil de chunra nach féidir go níos lúna go bhfuil na cearta seo cibé cearta atá a gceist fós ag na scríbhneoirí i dtaobh an saothar atá cruthe acha. Agus ag bin an rud nach dtéigim sé riamh faoi Hollywood. Ná gan scríbhneoirí, níl faic agan. Like, is cum a céin cinn mod san Airclann gan scríbhneoir. Well, Beidr le gan scríbhneoir san Airclann déit fi Beidr, you know, tub chum an dúm a rudigim mar sinna gana. Ach, ag an am céin a déchaná is bín an tub chum a sin, bín an struchtúr leghamach ag scríbhneoir.
1: Bín, yeah, bín, go dír clán. Agus, yeah, like, ní is dócha do mbeadh AI Michael or fuck Locked Hollywoods sásta fáir é leis na scríbhneoirí amórach, you know. Ach tá rud ag an difriúil idir gut déine agus an go cinál sort a thagant an AI, you know. So támuid mar scríbhneoirí, caiimid an fáil a cheasamh in aghaidh leithéidí AI agus rilla. Agus an go déine agus an sort dríoch sin a chuináil sa san Airnáil, you know.
0: Well, sin é.
1: Marach é, fach. Just gacur díoch mar an géine. You know, ma hain tú isteach go McDonald's nó go Starbucks nó go Bayward Day. Just yuffi tú an rud can an céine in éin tír eile. Agus níl ein bach an sin, you know.
0: No, níl a chorabe. Agus, you know, is dóil am héin tá an rud atá an asnaf in sa stuff AI a tá feicí a gom sanú léite a gom sanná. Níl an splanc sin, nú an lunar sa súl go bhecan tú ar státe nú ar inráma ar an scálán má tá sé. Má tá passion, tá chrí, tá chulathirt, tá déanacht ag go isteach.
1: tá godíirlán. Tá godíir é agus tá si in antí dar deacarú de bhéir a chur air cad é an rud sin. Ach fiú má bhreíonn tú ar scóán agus tá CGI úsáidte le charí crothú. Fiú d Irishman, bhrenig mé ar an Irishman anseachna caite a ríist. Neadidir mu sé sin feiciú go.
0: Chonig mé an chéad seaachúir chléig ach dtí ra mé an é bríochna.
1: Ach bhain siad úsáid a CGI le cinál croáil gocur ar Robert De Niro agus Joe Pesci, agus just bhí rud éigen mí ceart faoi.
0: Oh yeah, Bhí sé ar nógus corps ag caiint.
1: Sí. Ach, like, det líno hin just fok astor difriúil ag glacha an roll an ir na trucadí na roll an ir san seachtadí, agus ní fok éin jacruachta chun le sin. So is so go go díní fós ag sprí leis na féidirachtaí atá an, ach eintíim leat, tá rud éigen calm faoi, tá rud éigen nacht na bríon, agus tá si táfatuk go gwinnáman si like, Díní i grí lár an airnéil i gcóí agus an riomhairí.
0: Well, sin go ddíireach, agus cé CGI a dúsá sibh i Fran de Bhán?
1: Níor úsáid sin cean an rud jazz faoi, níor úsáid mid ar is rud amháin. Bhí mar le rud a thaafid in Talla Stadium, agus bhí mar chun úsáid a bhaint as green screen chun chun an cinál slua a chruthú ach ní animation ar deire. So no, níl éon rud is cinál kitchen sink back to basics atá ag eis le Fran de Bhán agus fiú radio tá rud ag an ann agus éisteach le cluiche ar an radio. Rud a bhí fear láger nuair chunig tú é ar scáán just an aigen duine aigen a aistóra aigen charactar agus go George Hamilton agus Brian Kerr ag in sin scéil an cluiche dúin. So just léiríonn sé nachhfuil na cinál SFX seo de dhí i gcónaí.
0: Well, má tá an cluisteach nó má tá an cinál splanc cruíoch sin agat ní dóil an go bhfuil ach béidir nach bhfuil an cinál cumas sin ag chuilehuiine. A camera of winnas an tainamh as an asan scanán. Ar tú hain sásta leis an trígur hana sé amach?
1: Bhí anna sásta. Stephen Bradley is stúir gé agus Colin McCarthy a bhí mar léirthór. Agus bhí mis mar scríb nó rinne mar strap éidir cúig bhliain d'ago hin, agus mis a bhí mar stúrthór. So bhí ormsa cinál an lánamh a thuirt a stúrthór eile agus cadhorto a ra rudi ein of air skull on ach vi me yeah vi me vi me on sauce le sin agus dyberg was le kayla agus nisha vi e gober air aber stuffer fad lesson soccer near have steven air comfort lesh so vi me shake stru on stuff soccer on this kimak shake in alin crin yeah vi me on sauce agus on of road you lesson scan on beog show.
0: So beidir go mai tú ag obair ar Ted Lasso séúir cuaig.
1: Is cinnte nach. Níor bhreannic mé ar Ted Lasso a chuirbe go fóil mar go raibh mé ag obair ar Fran agus ní raibh mé gcuirí go mbeadh cinál tionchar ag Ted Lasso ar mar nó aon chomhair sin. So just tá caithfí mé breithniú ar tá gach duine ghrá am cé go maithas atá sé.
0: Is mór is fiú ní. Like, ní dóla go Scorsese ro bhórtha ba higann tú mé. Ach, tá sé thrah a deas, thrah a, chuann sé ar de húmh na sú, chuann sé cinná, meabhraíonn sé dit gúil maithas saon sa saol. But é, ag just ag tionn tú ráis go Fran de Bhán má féidir, le tá clear don chéad go agat. I mean, cinnte ardal ó hanlan, is léach cultúra é airdal is a tíir seo. Agus níos fuide i ggéin ach Eddie Mar San chun a thuir sé sin. Sin Hollywood.
1: Sin Hollywood, agus bhí taspontas ag an scanán is an Austráil agus scríb an Sydney Herald alt faoi agus de chuirsid fáidir Ted Lasso ar an scanán chu a bhí mí Cranberg do bhain. So bhí cartar ann, I mean, tá an scanán na feicáil ar an RT Player gcónaí agus Amazon Prime, but bhí cartar ann, like, an cinán plot atá ann ná gohfuil chamaléireachtar siúil sa chlub, gohfuil fiche mór ar na bhacháin agus gohfuil daoine Dinne nó daoine sa chlub taréis agad a thugáil leis an luthe a chaúint. Agus so sin an ceile pluta agus tá freiin mar cinál blachtere sa scéil a ggéirí an peador seo a aimimsú. So sin an struúctúr atá ann sa scéil. Agus ag pointinte bháin bhí se táhaach gomach charter ag techt. Leis an cinál gamaléireacht a bhíú de Fran. You know, cinál exposition dump agus hána su lei sin gartar seo de ghost duine a bhí i mrógaí Fran scóir blion ó hin agus níos setá sa witness relocation program, agus so bhí cinál cameo an do charter mar seo, agus bhí an stúrthir Stephen Bradley. Bhí coní ar sin tá sé postal le Deirdre Cain agus is cá mór é le Eddie Marsan bhíidir ina gcóí béúir le chéile i London. So bhí cúpla amnacha ar an mórd Thierry Henry chumar bhí mar gglair na Thierry Henry le leis an rólaí aanamh agus bhí agla ar teachtaan
0: le Mars ba chóir.
1: Mars bacóir, a bhí mar rá le bhí mar rá leis le sin an pointinte agus fog sé níl cinál ciáil chléir ciáil dúna ar an scéil sin do mar rud ag raibh tuasa sa scalan seo ach ar dearan ar bhí sé ag banistú fear na Franca. Ach so an sin bhil Stephen Eddie Marsan duine agus bhí mar rá iontach agus tugann sé cinál dimhnach don scéil freisin gohfuil Fran le is scéil grin atá ann ach freisin níl is a go tú méid Fran beo ag deire an ruda mar tá sé ag plé le daoine le drochaoine agus a ggéirí iad a stoppa so sin an fá sin an chuí a tháinig éidir ar bhórd agus bhí sé iontach saráil.
0: Á le camerarátá ní léon ligacht agaí i meas na heisteúirí aonnta tá anmhecadé agamsa ar Amy Huberman ach go háiríhead nuair atá rudí cinint granhhar le fáil saráach tucha siar gan stráir be. Well, now éist tá tusa anmanathe i deanta le báte agus Four Mothers. Tá an caiidán scríóireachta don scalán mhór, Tá si sá háir sa tíir seo fi á na chfuil?
1: Tá agus tá sé inta ghfuil cinál deis a gin Tá go leir scríbnaigh op ar scriptna nach bhfuil léirithe a riomh. Agus nach mé leirthe sa tá sé gohínta gohfuil na scan an seo déanta agus gohfuil scéimna ar nó sin cai an le scanna dhéanamh inléige. So daan callan sinna le is scríbnáir úntacha iad agus tá si ag fáil deisna a gard a chhlaachta. Agus is scanán difriúil atá an freisin agus cinál misteir é báte sort comedy drama é an Four Mothers freisin. Tá sé go jazz freisin gofuil chun réimse éagsúil de scanán ag techt ón tú.
0: Agus stíle a difriúch má.
1: Stílin a difriúil go dtíar é. Tá go leordaine ag obair ar scanán uáis mar tá marga an an dómh.
0: Agus si séir chun léirú.
1: Dearláán agus bhí me géisiad le aglah le Hugh Grant féidir an nuirí agus neidir an wacha tú de Heretic.
0: ní acha bhí mé ros ganrathe.
1: Ach is scan an anmh é ach bhí sé rá nachfuil na scan an grin nachfuil bailcha in le ní a dhéanamh go fáil sa sin an fá hapa sé an deis canál an cean sort uá seo a dhéanamh. Ru a bhí simil, but yeah, is íach an rud é ghfuil lehéadí freiin agus for mothers agus báte le feicáil agus ghfuil ghfuil an óáid seo ag techt le leis an scríbhnáirt sa tíir seo. Le ceúir í aana a bhar an scríbhnáirt.
0: Ba sin é agus tá ásarm gur lu a tusa is iní gceair, mar táid fós ag fannacht ar séránach í chain do chuid Richie Conroy ar siní cethair.
1: Se Well tá mé go bre rud ag an frio láthair. Ní féidir mór an ará faoi ach tá chumé mar seo é cumúpla lá ar an lascéid an saoire tá siime gom ó bhí mé san oscail tá siime gom scéal an bhascéid a insint. So tá mé gobar ar rud aigen atá lunathe ar an lascéid. So sin cá atá idir láh gom i láthair na thura agus mar déir tú cinálíonn bathógra stát epic a bhoch ann mar le tá tú caiint ar scan atá site cé bhlíon óhin béidir agus ní sé ééis go bhdí mar sin dhéanamh ach. Tá scéalta úntacha ón cuiid sin den tír
0: átá
1: Tá gobéir sin agus bhah sé inéige ar nuí.
0: Well, déithhí scanán uáisií inanamh ar an méid páiste chail peig
1: Peighcht
0: Tá
1: peighcht le is banútaí. Is úfás an ru rud é ghfuil go raibh si mar cinná siimbal ar chiná fua ga duine ar an leile go nachcha?
0: Dé, well, is cinena dhéon duinecinint sa roiin éidechas.
1: Tá san.
0: Le glas is starthó síalta dún chéad scohí seo. Ní uorscéil don áteist.
1: No. No, tá ceart go, tá ceart go.
0: Dé.
1: Sin scéil eile.
0: Well, ba mé ag tnú go mór le scéal an bhlascéad ó Richie Conroy, agus tásúla gom gonáirn go geal leat ag na zebís.
1: Gur mí mágad?
0: Agus, ié, ba mé ag fechad amachtain chéad scan an uáis eile.
1: Béna fechad, bé crá a do ag teacht amach mí na saona, just mar alas tá tríag fáil. Exclusive an sin.
0: Tá bhí mé chótócha le crá, I mean, like, tá gachrad buinte le sin just hurricane.
1: Tá.
0: Bhí Ciarán Charles aga mé an gláir cúpla uair a caint faoi. Agus an rud dhéarnach a dheorb an orm leis maidir le nuair a fógríú an tarna séasúr. Ag fechantar, bhí mé chóbródúil as an sre, agus níl buinte ar béthe agam leis. But tegann tú méid le tá tú fechad se scéal ináilge dénta inéan ag pobl na gaiilge an tá sé blian délí.
1: Tá chuid an anhair buinte amach ag cirán agus ag an cruú ag stúrthir Philip na heisteir ar fád le tá sé ar cochéim leis na. Hanna idirnáisiún agus sinna fá ar díú sin an rud
0: Níor díú a fé in 8tó hé an tír Richie.
1: Go dtíar go ach sin an tochaí déon rudí ní is cum mas an leige atá siad ach
0: déan rudí mai an
1: déan rudí maithe agus díal for iad agus déan tú agad as agus féit tíú an céit cean eile dhéanamh agus sin gobunús a go siimplí an gó. Agus léiríon Squid Games ar Netflix nachhfuil éon nach ba é canál teanga ísachta a bheith ar scáán dém sé ísachta daoine braásta brathnú ar rudí an éige gus a danharigeis.
0: Mar dúirt go b bo dó féin tír th timp an dé.
1: an rank agus agus an Austrráil agus America san orb, you know. Image of kind free, you know, the tear her bioga shin a wan.
0: Tashif huge, a Papua New Guinea.
1: Yeah. The fair lunch at Dulga Papua New Guinea, Augustine, you cost, frosty earns it. So, shin and rock. August Bay and Strat, Bay being Kater Ella, the crab, Tommy Shilam Hangul and Kaidon order a reached. August ta just ached dainty egg and vern, so to make still gamor gamuk. She the feck well agav.
0: Ah, to make two gamorlish.
1: Intoch.
0: Well, Richie, gnari lat egg na zebis. August by me the kind galua is doilum fui craw a dough electric bogalo. The Irish is in some area, but I knows.
1: All right.
0: Tour Aragate and August by me the kind.
1: Gramina Magras is long. Radio Brother.
0: Kate Shea Punkakar. Kianello, Dolly Anish, Shahagi 9 to 5.

0: 95 an sin ó Dolly. Tá rus naún ar eislin ar ar Scotláin tríéis brise an tairí, agus níos luthe bhís a caiint le léirthir na sraithe, maríon ní leinsigh, chun álamach cad atá an háúin le séúir trocha héin. Míle fáilte rot a bharíon bhfuil tú goá?
1: Tá mé go mágur an hagat.
0: Éist táid ag túús séúir a trocha héin. An dói leat go raibh dóhann sos agat tríéis an séúir atá imi a roin, an séúir starúil trocha.
1: Well, cé gur thid muid brise an scannaíochtta nuair a chud mar chláir a chráitiocha i lárhí saora, bhí neart atáúin seo a ras narún. Bhí go leir idir lábh agan a plé na scéalta an sránú, bhí na scríbnairí gloch, i scríomh na scriptúna, bhí eistenaí le neimsú agan, agus bhí muid a breanúir síhannaí a bhééis a tastalhain a seo go tean cupla mí a seo go tean cupla mí agus so níar in is gorácí an nú sos mór agan inseo ar ras narún ach Táid éis man léirí inis le trí seachtainna tá an láit bre bríver i ríist agus an cruú agus an clíir ar fád aéis agus agus samúthbh sásta a bheith tuairt faoi sráitrícha héan.
0: Agus éist céáis eolalas a bhórisih ar séúir a trocha mar i bhí an méid sin agtóirlúin agus ba cinál ba rud íintach do éon canéal a bhaintteach trocha séúir d'aonrud. Ach shradrámíochtta cé gur subbal ráma a tán is tá fós annachchuid le déine agus is mór an écht atá buinteach agé trocha an is trocha héin séúir bheith buinteach agé.
1: Kinte is écht mór míteach é a tá bhaintach ag ras narún agus séisiir trícha á chréile agan an ára agus in isis marú me mu a tuairt faoi séisiir trícha héan. Chréoch na muid srá trícha in sin éiad an éir a mí a bheitheh agus cinnte bhí go leor ceistenaí a bhí le fegurt bunaí é timppla éis an dúnhaú Richard scéal mór a bhí agan ar nara agus agus tá fós ceistenaí le fregurt. Anhuithe dín an peigiid a táhhaid an bósa sanní córa agus ceirtá ná go haig agus éonníim ag go leachta a cigadide céim glynn. Chréoch namid le go leor ceistenaí agus tána ceistenaí sin le fregurt agus tá me nárá sa chiad chopla chláir go sráitrioach a héan be cupla chláir splóidir agan agus bé na ceistenaí sin a charegurt agan chumáile neartile i titim amach agus bé mar éis é an air ar an séúládé go bhí bán fóver.
0: Agus si bheith toúach ar séúir troch an reis ar intnaí gombeh an lína scéal. Don dúnharú seo gombeh sé ag trasnú thr séúr amháin is stracha séú eile.
1: Tarlín se go minic tasní tar scéalta is ráháin agus a brathn scéal taintse a ráid isteach sa chéad séisiúr eile. Agus bé na ceisnaí ar fád a bhhainan leis an scéil sin nach ra freigraí ag deadad ráitíocha híon maiáil ar cecha casta agus an scéal hain bééis si sin lu freigraí ag tú sráitíocha híon leis na leis chéad chopla episód.
0: Agus ééis chana híonn siúh sios chun na líint scéal aibreach an chéad séú eile, agus amín sé amín cinál brónirt nuair nach gglaachtar le cean a cheapú hénig a meach ítach má ach bhfuil gatain eile na gonne.
1: Bín go leor scéalta tí fulaáíseocht agan cínta agus tána féidirachtaí sin agan maiáil ar na charactéirí ar fád agus na heisteirí intacha atá agan inseo a ras narún. Dinan mu chula éocht go leor scéalta tífúla a insint agus tá agéire sinna dana leis an lochéochanna a hása agus a bhela. Agus cínta bíon mu a breanúir na scéalta cecha fádagus atá siad cé náit a bhéach muid iad na scéalta a dionna níosá agus níosláid cinnta tatú gúnaá donna sin agus thu ag scríomh na scéalta agus i duna léarheit ar choad agus mátá sé sin mar chuid gon fróséis ach cinnta tomid a ggéir gomáin an lo féchan na sása es na scéalta agus na charactéirí atá gan rasnarúm.
0: Agus ará aon lína scéal le cuppla bliad an nús a roi tú hain cin á brach nach nglaú leis.
1: Mar águr meáasta leis na scéalta a rasnarún le blianta nós bín go leor acha bám bín sé deacharcíúar fad agus ach tá scéalta ar le an íseocht agan agus tá táhacht ar le a baintló tá síimsíocht a baint le chuideachm tá se chuéile dramaúil agus tá chuéile an sin agus taimú in le agus bíú a ggéire cestannaí atá Keisnaníiad atá thardú hátarn sa sochaí agus agus rudí simúla a phlé síd na charí agus tríd na scéalta in seo a Rosnarún, agus tá sé sin táhachtach freisin.
0: Well, tá de ain agus tá sé gentá í go minic hána blianta ghfuil se tríéis. Éireachta dhéanamh línta scéal a thuirtasteach a thugann cinál múla nó macála dos na feibanna thosíolta na feibanna tágin mar thír, agus dunn sibh tréíirecht an cin a bheith obíochtúil a cha léirú chumá an cinál tionchar déine a bhíon san.
1: Dinnen kéinte dinnen moet cholle éocht ei sinnne jenne agus vís mar dur me nu ha moet e brenochen kéin agus nu ha moet brenn in na charí a hagen agus na charí ar wallin hoorsteachste e hoorsteach eros naroon vi moet de brenn freschen ar na skeelte a ta den an einintcht na skeelte ar wallin einintcht agus na skeelte a henin lei loch fechanna agus almen pe skeelte bin tossin to skrif skeel agus curtur leis maiáall go dagan féidirach dí ón scéil sin tríd na charí eile, agus is rud é an léonantar ar na ceirn na scéalta anseo agus an obadhór a haintisteach an tagan an neidir as na scéalta sin maiáall ar na méid crunneché agus na méid agus na méid daoine a b vís lé leis an chud sin gom froiseis agus bíon mu a brenn chun cín, bíon mu amtí béidir sos le blion chun cín ar na scéalta agus caihamú é sinna dionna maiáall éis an sceúlatá agan agus bheith cínta go mu an an é sinna lu a cholíanana.
0: Well, ná éist bhí tú a rá an sin faoin na carachtarí ag teachta seach. Gach blion is cosúil bíon carachtar nua nó ró nó ó cuppla blion bhí níos mó ná cean nó ró ag teachta seach. An maiimeid ag súil le reinintá daoine nua ais cin fuil nua ag teachta seach i Ros na Rún im líana.
1: Bé mar a Harlingnta bé charí nu i teach go Ros na Rún am léana rud i ríse heúristeisina ún scéalta tifuúla intrecht agus dúchan nua chu machrid na charir atá again. Chamála daoine nu nú charí nu a thuirt go Ros na Rún, bé duine nú beirt tiocht aéis go Ros na Rún nachhfuil feici agan le písa agus chu sé seo agus na charir nu go mór leis na scéalta tá berrta agan intrecht is ráitrécha héan.
0: Íntach ar fad. Ne éis tá agat hénig mar is tusa léthir na srethe, so tá chuile písa ólas maidir le cuasaí Ros na Rún agatsa. Tuair nód beag dún maidir leis na línta scéile bheits ós ar gáramach.
1: Well, bé go leor scéalta difriúla aíonseach agan im léana, chuid a go sin tosaí is ráitríocha agus bé mu de leananach glob is ráitríocha haan. Tá mu hééis ferbert é dionna ar chuidgan na charí ar bhealach bhfuil mu an anéad eáil duanana rudaí im léana nachmachú súil é d eáil duanana roihi seo. Bé mu a tuairt faoi scéal a teillaí agus na decrochtaí agus na dúchán a tárúmpú, é daoine tiiti marrá, é bisrí aná go chooí eile agus bé daoine a gunpáirt. Agus chumá lei sin bé neirtcéalta le fé in ghrín an tú chumá.
0: Agus an scuilfar le, well, agus mé ag rá an scuilfar leis le taig an ligfar amach as an brisúné an fear bocht.
1: Well, tá sé an gníimiis ag mreachtar a cén glén agus sin an dúchán na smú a bhí agus sin an nara agus má anan sib gotíí an séúláide go bhí bhán fóhar feice se féin ce an ná go haig ó dearrán.
0: Well, ná ééis tá line of duty feici agamsa ar an BBC agus níl muoinn ar bethagamsa im nachtar a chéna.
1: Well, bé le feáil.
0: Well, ná éist tá sé cinál is rud a dhéanann si bh am go chéad a go mín réalt damda ag tuairt cuairt ar Ros na Rún le Hedy Conan O'Brien agus Stephen Fry. Now, tuigeann an saol mhór go bhfuil gaolann ag Michael Fassbender, ag Paul Mescal agus ag Brendan Gleeson. So abair liom, caithann a bheith amuigh an chéad réalt ullmhór domhanda eile.
1: Ní tad a beartaí agan faoi láthair a chaluaigh agus a bheith é muid chuidim muid daoine ar an eolas faoi sin.
0: Now, éist, tá sé bhíh tosnú amachchanis ar an téanú séúir is trocha. Écht mar dúramar in éon am ach gohorlihes na leinte atá agin in is tá sé haar kín. An dóileat gom varig Rosnarún trocha glían eile.
1: Súlan go maire mar chlár telefíe tá de gúnaí brenach chun cí ar na scéalta tá táhachtach a inseocht, scéalta tá nádar agus a chu is síl agus sochaí na ggéalteach a chun cí, le charactteí inchvete agus atá simú agus tharneach agus a bhelas an lech féchanna agus chumáile sin tá rosnarún táhachtach mar áit tréála goghí san airnáil seo agus le deisinaí ebre a chaú. Deisina ebre a chur ar fáil goghí, agus buniíhé dáród sin asúlan go méid Rosnarún go maiide si trícha blion eile mar tá táhacht ar le a baintlé.
0: Well sinna é, agus bhí mé binan céad funte eile bhí mé chun bhfuil an céad cheist eile bhí mé chun chur ort ná. An dóileat gohfuil an taobh iúnaide tá an méid sin daoine éis teach tríd Rosnarún agus an iúnt. Feite acha ina ggéird leistig do Rosnarún, agus nílam omláin cinnte cén fá ach ó an chéad lá thosa Rosnarún, bhí sibh harbheh cean ródathach i déobh an technolaíocht agus an na cinál na próséis scananíochta is déanaí a úsáid, agus chuann sé sin go mór leis an tréáil, an mé si bhéh duanamh aon cinál forbert ar an Er tlí gnéan sibh an sreathe hafad?
1: Tá ceirte agus tu go leor daoine hé si tríd ar se Rosnarún le tríoch an nós agus daoine atá fós gopur san airnáil seo maiall éis an na deisinaí tu go óban seo a Rosnarún. Agus tá muid go mór a bhábhar daoine a réáil fecinn muid daoine nó i tuochttaisteach cholibhlíonn an seo tríd ar se Rosnarún, daoine a tosnúmach san airnáil agus tá se harbh táhachtta chumsa agus tá se táhachtta go cholagann seo a Rosnarún go leanana muid ará háonna sin agus tácinnta tácinnta go leanana se sin a ra.
0: Well, a bharíonn tásúlagam go marthaigh sibh an chéad ní bháin chéad trocha blion eile ach in chéad céad blion eile, mar tá sé ríthhachtach gombeh muideán ar scéalta hain a chur trasna inar deanga hain. Gur a míle míle maithagat agus ag súg mór don dráíocht a bheits ag techt inar dró go lua.
1: Gur míle maithagat hain.
0: Well, sí bh legam díomh don tatain seo ach bíigi cinnta bhe an tana seogan ón thucht gríine ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé buca KFM. Fácha mé léh leis an bísa seo ó simat agus When a Good Man Cries. Gníon céadú eile, túair ara agus go dééis se slám.

a chuide fáilt aráis. Thmuid ag teach chuig deire an chlór inis bharíir is fulam le rá. Tásúlagain gur haan an mix se libh an nocht, hí si bh éisteach le SK, agus más mííon leh techt orthaí is ag SK.loveU atechaú orthaí ar IG, agus is féidir leh éisteachta isteach ar chlór réalta seci ina bhfuil si mar óstoach ahan Warch idir sé ag secht ar Play FM, Dublin. Gotí an chéad seachtain eile a chuirde, Gramór Weng, tú airdíhéin agus tá chéile agus bíoch de seachtainna den scoagaibh, weimse agus SK. Slán!

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Díh agus fáilte go dtí airnán ar radioon lie cé is a sépun go cair FM lomsa chu an de borcha.
2: Agus lomsa James Shannon.
1: Nnís be mé agéisteach le coppla ó an den chéad sco ach an chuirtús leis an chlár tá ar garla dílist Curtis Mayfield le múhán op. Extended

0: Turia agus Ramakrishna a chuúil sib an sin le Alice Coltrane agus roimh sin bhí move on up an leagan fadathe le Curtis Mayfield. Súlangar bhain sib sóta san cúing nó hé do bhain go
1: Man, always classic, always classic. Tá mo go, like, tagan mo go sa anna áir de hen rud sin a gónaí. It's like, ooh.
0: Tá just glór hard of a mar of a chance.
1: I don't know, tá sé aistog anyway.
0: Tá sé cearca lór sna cans, níl
1: sé ró. Níl sé ró dunna. Fair, fair, fair. Bhaim ag ala drib lód. E bug a roig tá ceol anna difriúil ó cadda bhfuil ag cadda ra ag seinint a gin an sin seo arán ar bhanam gold le derby tá sé go hinú ná níl sé iná ar churbí ar churbí but yeah no tá sé is arán aim sa gé agus like tá sibh gur bhain sult as an bit now an seach sicate an glé gohan sin caimh níos mó sin éana radio den scó you know
0: is amadí riamh
1: níos mó sin dó
0: ní an nára seo bé cúan a cur gléch ar an bhíaclór leis na bhíaclór
1: chur a stach a gór pít sa a dóilam
0: tá bhaid bert thart a bheith order an waveform seo James
1: yeah no denim mint tá dim is amadí sin bústa anyway seo gold le derby an seo Arnold Riding Lificate is shit. Bunker FM. Yep. Peace.

0: Shani bar a chud si an sin a chuirde ó rúpa
1: Seo bót fáin le gaf aguspá pí a eile gaf taréis seo bunig í sulta pís.

0: bin. An nóla géile scrappers si an scó banna ó túisceart
1: tí Beiidir?
0: Ceapan gur bás Belfirsta í bud a gohénta
1: chugus. Dus aní áháda sa túúscar.
0: Gé má Belfir a nuúí
1: si staí outside lehaidí teachtaí is tá
0: Paul le Gilabán.
1: Bú ní sultas an seúr radioúna lifa.

Jesus, heart of a punk rock. Finn Paul a Gillaband tá tú a géisioach le hána a radio lifacéidir a sé punca crathir FM tá James éis imocht le ggó ag Robert ach bé mise ggóir stúrú gan cuaig ná mé déirnach gan chlóir seo a chuir ahil ag leanan leis sin téime sin ach ag gúil siar beganing agus béidir ag bogad tíre sin New Roads le the Damned.

Tommy Gunn a chuile sibun sin le The Clash an banna punciol is tábhachtaí ó hasnas na seachtaí dar lomsa. Dar daoine orthe gur bí na Sex Pistols bush. listen, Johnny Rotten, no Joe Stromer. Coi bé ar bis seo I fat the law ar éis le The Clash. Clúdach den chéad sco ar Arnon ar radio na lifa. Céad is a sé. FM.

Charlie Don't Surf le The Clash a chuúisib an sin a chuir a gweil. Ar an drochir is ólam mar agóid a drum a dro a dhéire a chlóir bhil tá sé ddíireach búta lin ach sulagraíh námuid éisteis le tún ascuil go bhéidir seo na Habi Seas an remix nua le láfer agus an buine an chuid súlaháin. Fiisi begéisteach le Harnán ar radio na lie lomsa cuaan de barca agus le James Shannon nach bhfuil an seo heile ach bhí díbal luaithe agus tásúán go mééis se bhgéistecht an seaachtain se chuún ag go lethir taréis se de go dtí meíthe mar a sonú. Sláán agus bannacht.

0: www.sa.ca.
1: Tátú a géisteach sa le radioúna lifa, Kate sé pan cehar FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.